0: jāsmina aizmiegos.
1: No Lietuvas līdz Igaunijai. Visā Latvijā ar latviešu mūziku. Latvijas Radio 2.
2: Vecums nenāk viens.

Latvijas Radio 2 Nakts programma. Ne manis nav,

kopā pa ceļu. Pāri mums smirdzēja debes jums, un nezinājām, ka šai naktī kāds tur aug.

Mani sauc Normunds Čietis. Jau daudzus gadus visi mani pazīst kā grupas lauku muzikanta dziedātāja. Un es jau daudzus gadus priecājos par to, ka manas dziesmas skan Latvijas Radio 2.

kad lietus te līst vēl caurām vasarām. Varēsi nekaunēties no savām asarām. Tad, kad lietus te līst un skumjas aizskalos, varēsim neuzzināt, kad Dievs mums nepiedos. Vai tā var būt, kā mana sirds to jūt? Vai tā var būt, kā tava sirds to jūt? Vai tā var būt, ka laiks tik lēni ies? Vai tā var būt, ka lietus nepāries? Kad lietus te līs, tik nenogurdinās, varēsim neatbildēt par to, kas nezināms. Tad, kad lietus te līs un ceļu nomazgās, varēsim iemīlēties, neviens to nezinās.

sirds to jūt. Vai tā var būt, ka laiks tik lēni ies? Vai tā var būt, ka lietus nepāri?

varēšu sajusties es ar tevi kopā droši. Vai tā var būt, ka mana sirds to jūt? Vai tā var būt, ka tava sirds to jūt? Vai tā var būt, ka laiks tik lēni

uzliesmo un gaist.

Labrīt, Latgale! Labrīt, Zilupē, Aglonā un Ilūkstē! Latvijas Radio 2!

Labrīt, Vidzemē! Labrīt, Casvainē, Gulbenē un Alūksnē! Latvijas Radio 2!

0: Labrīt, Latvijā! Latvijas Radio 2.
1: Labrīt, labrīt, mīļie Latvijas Radio 32 minūtes un nu jāsaka labrīt arī tev, Aivi.
2: Labrīt, Andra, labrīt, klausītāji. Nu, ko, esam sasveicinājušies, jā. Tagad var sākt pārunāt to, ko varētu pārunāt šajā rītā.
1: Nu, ko tur daudz runāt?
2: Nē, nu, ko tur daudz runāt? Nu, brīvdien, starp citu, es satiekot Andru, diezgan nebija pārliecībā par šīs dienas, nedēļas dienas dienu.
1: Kāpēc?
2: Tāpēc, ka ņemot vērā to, ka tu teici, ka krastmala ir ciet.
1: Tas bija
2: autovadītāji, tas bija sākums. Un
1: jā,
2: tā es sāku
1: visi,
2: domāt,
1: kas šobrīd dodās Rīgas virzienā, ir īpaši tie, kuriem ir jābrauc cauri krastmalai, meklēt lūdzu citus maršrutus. Es gan vēl, mēs tikai ieradām, es tāpēc tūliņi noskaidrosim, kāpēc, bet tas noteikti ir Rīgas svētki ietvaros. Bet, vārdu sakot, man kā cilvēkam, kas nav rīdzinieks, nu es nesēžu tiešām katru vakaru nepārbaudu, vai visas ielas būs vaļā, vai viss strādās, vai nebūs kāda remonta. Braucu, kā man rāda navigācija un tā, un kas ir pats interesants,
2: navigācija atver.
1: Nu, es citreiz viņu uzslēdzu vienkārši, lai man rāda, cikos iebrauc. Nu, es zinu ceļu šai brīdī, bet, nu, bet tas pats moments, kad man piemēram, vāze neparādīja, ka krastmala ir ciet. Vismaz tad, kad es braucu uz Rīgu, un es atduros pret sarkanajo žogu un ceļu policiju un saprotu, ka man nav kur braukt. Un labi, ka es esmu tik advancēts cilvēks un mācēju atrast citu maršrutu, kā aizbraukt nopirkot citā vietā mašīnu. Bet tas vienkārši, lai izbēgt no šīs pašas situācijas, kāda ir man, tad es jūs brīdinu. Ja?
2: Vāzē starp citu nav. Jā, vāzē varēja kaut kā automātiski iezīmēties tas posms, ka ir
1: nu,
2: ciet.
1: Vajadzētu loģiski pārbrīdināt mani kā braukt. Jā, ka bloķēta josla, bet nebija.
2: Ar policiju stāv.
1: Tā kā zinat, ja, dārgie braucēji, kas brauc uz Rīgu, meklēt citu maršrutu.
2: Jā, bet piemēram, pils laukuma rajonā pie neatkarības laukuma, tur ir smuki iezīmēts. Nu, tur ir ciet ķēģels, braukt nevar. Jā, nu es nezinu, kā tur no tas algoritms strādā, lai parādītos to, kad attiecīgais posms vienkārši ir ciet un visums sēd, domā par apveceļiem un apbraucamajiem ceļiem. Nu, ko klausītāji un autovadītāji, es ceru, ka šī informācija jums noderēja, lai nu
1: jā,
2: saprastu...
1: Jā, es mēģinu paralēli meklēt.
2: Kas un kā, bet varētu arī noderēt informāciju pēc vakardienas plus 27 grādiem, šodien uz plus 17 grādiem, nu kāda vispār šodien būs ar laika apstākļiem?
0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Tātad 11. augusts šodien daudz vietu Latvijā īslaicīgi līs, vietām gaidāms arī stipras lietus un pērko negaiss. Rietumu vēju brāzmās pastiprināsies no 12 līdz 17 metriem sekundē, negaiss laikā lokāli iespējams vēl lielākas brāzmas, kā arī krusa, nu kāpēc? Starp mākoņiem spīdot saulē, gaiss iesils no plus 17 līdz plus 22 grādiem.
2: Nu ko, Rīgā šodien gaidāms arī šādi īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkons ducinās, tas gan vairāk uz vakara pusi. Dienvinda rietumu vējš pāries ziemeļa rietumu vējā, brāzmās par pieņemsies spēkā līdz 17 metriem sekundē, iepūtīs, un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 20 grādiem.

0: Rīta sarunas.
1: 6:52 minūtes 11. augusts, jā, vēl joprojām un tā līdz pat desmitiem. Ar jums kopā būsim mēs, Aivis un Antra, Latvijas Radio 2 ēterā. Un rīta sarunas tēma, nu tāda vispār, es teiktu, nedaudz dziļdomīga, nu tad te būs nedaudz jāaizdomājās vispār, bet... Uzreiz lasīšu, kā man to gribas tā nolasīt. Kādu padomu jūs dotu savam 18 gadus vecajam es?
2: Nu, te mēs, klausītāji, noteikti no jums sagaidīsim ļoti interesantas atbildes, jo jums gadiem ejot viennozīmīgi esmu pārliecināts, ka ir tāds padoms, ko tad savām 18-gadīgajām es jūs varētu sniegt. Nu, un te pilnīga līnija, uz kuru skatīties pilnīgi vienā alga.
1: Katram jau tur atkal būs. Kāds varbūt teiks, nesteidzies tik ļoti. Es, piemēram, zinu, ka es noteikti savai 18-gadīgajai es Antrai teiktu nebaidies.
2: Tu tā jau.
1: Jā. Nestādot, tas ir pirmais, kas man ienāca prātā. Nu, vienkārši dzīvē bieži vien ir tā, ka cilvēks kaut ko neizdara. Nu, pēc, kad vienkārši ir baila. Un bailes ir tās, kas parasti, manuprāt, cilvēku pārņem visvairāk. Un tā kā uzliek tādu tā kā ķieģeļu sienu priekšā savam sapnim.
2: Labi, turpinājums, Antra, tev varētu būt. Nebaidies, Antra, bet no vagoniņa gan nelec pazaudēs savu telefonu ar visiem kontaktiem.
1: Jā.
2: Jo būs aizmirsus izņemt no kabatas ārā.
1: Bet es domāju, ka te noteikti katram būs ko pastāstīt, jo tas liek padomāt, jo atgriezties... Jā, jaunībā un atcerēties to jaunības maksimālismu, teiksim tā, kāds varbūt nebaidījās un pārāk steidzīgi skrēja laikam pa priekšu un ziepes savārīja. Nu, tad katram jau, mēs jau visi kaut kā.
2: Padoms, atceries tā toreiz kaimiņš teica, nopērts man dzīvokli pa 100 rubļiem. Nopērts!
1: Arī jā, vai ne? Nopērts! Nu, katrā gadā te noteikti arī var kaut ko smieklīgu uzrakstīt, varbūt tiešām kaut kādas tādas dzīves atziņas liekas, nu, vajadzēja man to izdarīt, tad, kad man tie 18 bija, jā? Nu, neizdarīju, nu,
2: piemēram,
1: kāpēc?
2: Piemēram, 18 bija pirms 8 gadiem, un tad, nu, varbūt arī nedaudz ātrāk padoms uzkrāja degvielu, pēc par tik gadiem būs dārgo.
1: Vai arī kāda dāma, piemēram, atcerās 18 gadus, varbūt viņu kāds bildināja, un viņa domāja, nē, es taču atradīšu labāk, un beigās ir tā, kā ir, un vajadzēja precēt to bāliņu.
2: Viņš tagad miljonārs.
1: Jā, vai ne?
2: Kas to būtu domājis? Šis te! Šis! Paskaties, tagad viņu uz jūs uzrunās un dzīvos tur.
1: Ne, jo tas ir ļoti interesanti. Un visi mēs, es zinu, es runājis ar daudz cilvēkiem par šādām jaunības atmiņām. Un tās vienmēr tiek, skaisti atminēts, teiksim tā. Un kādam tā ir saucērība, kādam tas ir ļoti, ļoti milzīgs prieks. Un līdz ar to... Nu jā, tātad rīta saruna tēma, rakstiet, nu kādu padomu jūs dotu savam 18 gadus vecajam es.
2: 293 1 2 2 2 2 2 gaidām ziņas.

Ziņām 7:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Šorīt pulksten pusdesmitos ministru kabinetā notiks preses konference, kurā informēs par papildu drošības pasākumiem Latvijas austrumu pierobežā. Konferencē piedalīsies ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta, krīzes vadības centra vadītājs pulkvedis Arvis Zīle, aizsardzības ministrs Raivis Melnis un iekšlietu ministrs Jānis Dombrav no Nacionālās apvienības. Aizvadītajā nedēļā pēc valdības sēdes premjers Kulbergs sacīja, ka augustā tiks veiktas būtiskas iekšlietu un aizsardzības resora preventīvas darbības, lai maksimāli ierobežotu nelegālo migrantu plūsmu uz robežas, kas vienlaikus ir arī Eiropas Savienības ārējā robeža. Valdība šodien lems par risinājumiem politisko partiju darbības uzraudzībai, izvērtējot arī kārtību partiju izslēgšanai no partiju reģistra un prasības attiecībā uz partiju biedru skaitu. Viens no piedāvātajiem risinājumiem ir, ka ziņas par politisko partiju biedriem uzņēmumu reģistram tiktu iesniegtas speciāli izveidotā tiešsaistes formā strukturētu datu veidā, un tas ļautu reģistram šīs ziņas automātiski pārbaudīt, tostarp salīdzināt tās ar fizisko personu reģistra datiem un citu politisko partiju biedru reģistriem.

0: Šodien Centrālā statistikas pārvalde informēs par patēriņa cenu pārmaiņām šī gada jūlijā. Jūnijā gada inflācija bija 3,4%, savukārt maijā 3,5%. Vairāk stāsta Sandra Dieziņa.
1: Jūnijā vidējais patēriņa cenu līmenis salīdzinot ar gadu iepriekš saruka līdz 3,4%. Lielākā ietekme uz inflācijas samazinājumu bija pārtikas cenu kritumam un zemākām degvielas cenām. Situācija ietekmē gan militārais konflikts Tuvajos Austrumos, gan lielais pieprasījums pēc dabasgāzes. Turklāt dārgāka dabasgāze nozīmēs arī dārgāku apkuri un elektrību.
0: Krievija aizvadītajā naktī ar balistiskajām raķetēm un vadāmajām aviobumbām uzbruka Ukrainas Zaporižas pilsētai, nogalinot vismaz 5 cilvēkus un vairāk nekā 20 ievainojot. To paziņojis Zaporižas apgabala kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs, norādot, ka cietušo skaits visticamāk vēl pieaugs. Zaporižā vairākās vietās arī izcēlušies ugunsgrēki un traucēta elektroapgāde, un tāpat naktī Krievija ar balistiskajām raķetēm uzbruka arī galvaspilsētai Kīvai un Pavlohradai. Starptautiskā atomenerģijas aģentūra tuvākajā laikā no kāda slepena objekta Sīrijā izvedīs tur uzglabātu kodolmateriālu. Par to ziņo portāls Axios, piebilstot, ka šāds lēmums ticis pieņemts pēc tam, kad Baltais nams panāca vienošanos ar Sīriju un Izraelu. Rakstā noprotams, ka minētais objekts esot bijis gāstā diktatora Bašara al-Asada laikā izveidotais Alkibars reaktors, kuram Izraela veica triecienus pirms 19 gadiem. Stāsta Richards Millers.
2: Pēc Izraēlas triecieniem slepenajam kodolreaktoram Sīrijā objektā palika pētniecības un attīstības, kā arī uzglabāšanas vietas, kas gan lielākoties nebija aktīvas. Zināms, ka pēc Asada režīma krišanas ar jauno Sīrijas valsts varu tika panākta vienošanās par to, Starptautiskās atomenerģijas aģentūras inspektori apmeklē šo un vēl citus kodolobjektus, kas saistīti ar reiz Damaskas īstenoto kodolprogrammu. Kāda amerikāņu amatpersona izdevumam skaidroja, ka vairāk nekā gadus Savienotās valstis un Izraēla sprieda par to, ko darīt ar vienu no Alkibars reaktorā esošajiem objektiem, kurā tika glabāti kodolmateriāli.
0: Savukārt pirms vairākām nedēļām Izraēla esot konstatējusi kādu aktivitāti, kas likusi domāt par Sīrijas valdības piekļuvi materiālam ar iespējumu Turcijas iesaisti, un Izraēlu iesaistīties atturējusi Baltā nama administrācija. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 15 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 93%. Šodien valstī daudzviet būs īslaicīgs lietus, pērkona negaiss un vietām austrumos arī stipras lietus gāzes. Pūtīs mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, pērkona negaisa laikā brazmās 15-19 metri sekundē, bet centrālajos rajonos līdz pat 20 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 17-21 grāds. Rīgā šodien no pēcpusdienas palaikam lietus, pērkona negaiss un iespējams arī stipras lietus gāzes.
3: Latvijas radio 2.

0: mašīna.
1: Labrīt, 9 minūtes pār pulksteni 7. Latvijas radio 2. Rīts.
2: 11. augusta rīts. Ar jums kopā Aivis un Antra. Un cerams, ka visiem ir brīnišķīgs garastāvoks. Visi ir savus darbus ieplānojuši un visi darbies kā sviesta nazīts pa sviesta.
1: Arī autovadītājiem.
2: Ir tīpaši jā šodien, bet es goda vārds nevaru atrast informāciju par to, kāpēc ir slēgta krasta
1: un konkrēti par satiksmes ierobežojumiem. Kaut gan tagad redz veizā parādījās.
2: Jā, tagad zīmīte, navigācijā viss, parādās jā. Visas slēgtās ielas.
1: Mēs kā pateicām, tā parādās.
2: Jā, jo kā jau tie, kas klausījās vēl pirms ziņām, nu ir tā, ka es braucu konkrēti uz Rīgu un nebija norādīts, ka šīs ielas ir slēgtas un tas rada bieži vien tādu stresa situāciju braucējiem. Bet nē, tagad viss navigācijā ir salikts. Nu, tad zināt, jā, ka Rīgā ir tie satiksmes ierobežojumi, bet ne par to, par rīta sarunām, ko tad atgādināsim rīta saruna tēmu, tā dziļdomīgi nedaudz, kādu padomu jūs dot savam 18 gadus veciem es. Tā kā rakstiet 2931 2222.
3: Latvijas radio 2 rīts.

0: Rīta sarunas.
1: Nu, ko ķeramies klāt šī rīta saruna tēmai, padoms.
2: Tātad kādu padomu jūs dotu savam 18 gadus vecajam? Es, nu, Aive, varbūt tu tā var iedās, ko tu 18-gadīgajam Aivim teiktu. Ej biežāk makšķerēt.
1: Nē. Es iedomājos, tagad kāds no mūsu klausītājiem, kam 20 gadi. Nu, tur divi gadi tā kā apbružāti kaut kā. Jā. Nu, kāds tad varētu būt padomis, piemēram, divu gadu laikā vai pat gada laikā. Nu, piemēram,
2: netērēt tik daudz naudu.
1: Jā, nu...
2: Vai... Klausi mammu. Klausi mammu. Īstenībā, jā, jo mama, mēs mammas teica, nekad neklausījām.
1: Jā, seko.
2: Vai, nu, man ļoti patīk viens klausītājs. Uzrakstīja tieši burtiski, kā mēs pavēdām, nelien kredītos, mans draugs. Nu, cerams, ka šim klausītājiem ir sanācis no nepatikšanām izkļūt un no parādiem izkļūt. Un viss ir beidzies labi mums. Agita no Sēlpils raksta. Es sev teiktu, nesteidzies pieaugt. Tu vēl paspēsi samaksāt rēķinus, mazgāt veļu un stresot par darbu. Izbaudi jaunību.
1: Aha!
2: Redz kā, tātad Agita pati savos 18 gados ir bijusi ļoti, ļoti, nu kā lai pasaka, īstenībā ļoti atbildīga meitene jau, pasies, rēķinus maksāja, veļu mazgāja.
1: Nu, rēķini jau bija jāmaksā, jāiet uz krājkasēm.
2: Es pazīstu cilvēkus, kuriem jau ir 25 un pāri gadi, un viņi vēl joprojām nezin, kā izskatās rēķinu laps un komunālo maksājumu.
1: Ka automātiski
2: nē, nu vienkārši kāds samaksā. Vecāki samaksā, vai vīri, vai sievas samaksā.
1: Kad
2: ir cilvēki, kas nav pat redzējuši šo lapu, jo viņiem par to nav jādomā. Nu, kas nav slikti. Nu, katram ir tā sava dzīve un katram ir savi tie dzīves apstākļi. Bet tā jau arī var gadīties.
1: Bet iedomājies, bija jāiet uz krājkasēm un jāstāv rindā un jāmaksā tur ar kvītiņām visi tie rēķini. Vecāki tev naudu un
2: stāvēja
1: rindā. Un
2: jā.
1: Redzis klausītājs uzrakstīja. Labrīt! Labrīt! Paldies par labiem vārdiem. Ivo no Jēkabpils.
2: Jā.
1: Man tagad 42 un es teiktu nopērts dzīvokli, kurš tajā laikā maksāja 150 lati.
2: Oho.
1: Jo tagad jāpērk par bargu naudu. Te ir tas stāsts.
2: Jā, tu redzi, pirms tam tieši runāji par to, ka jā, tajos laikos daudz, kas arī bija lētāks. Bet, nu, labi, arī naudas izteiksmes bija citas, nu, un arī algas bija citas.
1: Starp citu par tiem īpašumiem, es ļoti labi zinu, vien mums kopīgi pazīstam cilvēku, kurš arī nopirka īpašumu, tieši īpašumu.
2: Jā.
1: Ar domu tādu, ka tad bezmaz vai piespied, nu, paņem tev, vai man nevajag, nu, priekš kam, ko es ar to darīšu, un tā.
2: Jā, un tagad nagus grauž.
1: Nē, tad nopirka.
2: Jā,
1: saka, paldies Dievam, ka tu esot izdarījis. Kas vēl tur tāds uzrakstīts?
2: Mārtiņš mums raksta, ko viņš teikt. Jā. Neņem tik nopietni to, ko par tevi domā citi. Pēc 18 gadiem sapratīsi, ka lielākā daļa cilvēku

0: cilvēki vispār par tevi nedomā. Viedi vārdi.
1: Nu, gudri teikt.
0: Nu, viedi vārdi. Un 18 gados jau bieži vien mēs par to neaizdomājamies un pārdzīvojam, ja ka kādas baumas par sevi dzirdam un liekas, cik tas ir netaisnīgi, bet pareizi jau Mārtiņš raksta.
1: WhatsAppā Līga raksta, labrīt, man ir divi padomi rājieni. Nu, nevajadzēja man iet uz to siseņi, diseni varbūt. Tad nebūtu laiviņām nolauz uz to papēdi. Vajadzēja toreiz stāvēt tirgu rindā un nopirkt šortiņus no slapjā zīda.
0: Nu, labi. Tā, tā ir, tas ir padoms.
1: Labi.
0: Ilze mums rāks no Liepājas, es teiktu, neprecies ar pirmo cilvēku, kurš tev saka, ka mīl tevi. Iemācies es pirms mīlēt pati sevi.
1: Nu, tad tā mēs arī turpināsim, klausītāji. Nu, padoms nu, savam 18-gadīgajam es.
0: Jā, rakstiet 293-1-2-2-2-2.
2: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus.
1: Man ļoti labi paliec atmiņā, kā vienā filmā par filmā Krustēvs, attiecīgi galvenais varons teica, es ņemu ar savu kreiso roku šo te kalendāru no galda virsmas un lūkojas, kas tur rakstīts ir, vispār kā šodien pa datumu antra ir.
2: Kurš šodien ir datums? Es nepaspēju mikrofonu
3: Beidzot es brīdzi, klausītāji ir noticis. Andra lika man samulst par to, kas notiek ēterā. Izrādās, viss notiek.
2: Es nepaspēju mikrofonu pielikt. Tā.
3: Izrādās, tu runāji tukšam gaisam.
2: Tukšam gaisam, nu cītīgi gatavojos, ko tuliņ jālasa, bet ķeramies klāt.
3: Tā, nu tad skaidrībā tiku 11. augusts ir šodien Olga, Zita, Zigita un arī Liega svin savu vārdu dienu. Tad nu laimes vēlējumi jums no Latvijas Radio 2, lai nu šī diena izdodas. Cinumtiķi soli īslaidzīgu lietu arī pērkon lietus gāzes.
2: Tas nekas.
3: Un galvenais, lai arī jums kāds uzdāvi labu lietus sargu un cits noderīgs dāvans.
2: Es skatos, protams, cik tad mums ir vārdu svētku svinētājs Latvijā. Tātad šodien Latvijā mums svin 23 Zigitas, 62 Liegas, 938 Zitas un 17342 Olgas. Nu, Olga, nu pārspēju šodien visus vārdu svētku svinētājs skaita ziņā, bet, protams, vēl ir arī paplašinātais kalendārs un te vēl mums šodien Latvijā svin šādi vārdi. Alesija, Aļesija, Olesija, Olesija, Olgita, Olma. Mars, Olrita, Olesija, Olesja un Olesje. Cik tā interesanti. Skaisti vārti, kā daudz laimes arī jums.
3: Daudz laimes dzimšanas dienā klausītāji. Jums šī diena, šis datums 11. augusts, ir jūsu dzimšanas diena Latvijas Radio 2. Jūs sveic vēl visu to labāko, lai diena izdodas. Arī daudz jauku pārsteigumu un vakarā ejot gulēt. Jūs tā padomāt un varbūt pat arī sev pateiktu, cik šodien bija forša diena.
2: Tieši tā, daudz laimes. Un ar kādiem tad Latvijam pasaulē zināmiem vārdiem, cilvēkiem, personībām esat dzimuši šodien dzimuši un daudz laimes. Svin dietoloģi Lolita Neimane.
3: Šajā dienā arī ir dzimis vācu pedagogs, kurš skolās ieviesa vingrošanas stundas un tas ir Friedrichs Jāns.
2: Šajā dienā dzimis amerikāņu datortehnikas pionieris un filantrops kompānijas Apple Computer līdzdibinātājs Stīvs Vozņaks.
3: Šajā dienā dzimis arī amerikāņu wrestling zvaigznu aktieris Hulks Hogans.
2: Šajā dienā dzimis arī leģendārs latviešu operdziedātājs. Ir arī daži labi popmūzikas ieraksti, un tas ir Jānis Zābers.
3: Un Latvijas Radio 2 sūta arī sirsnīgas sveicienas

0: Vārda dienā un šo sveicienu saņem dziedātāja Olga Pīrāgs.
1: Dziedātāja Olga Rajecka.
0: Un, protams, arī laimes vēlējums svētkos mūsu aktrisei, mūsu leģendai Olgai Dreģējai.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: 11. augusts, otra diena šodien. Daudzviet Latvijā īslaicīgi līs, vietām gaidāms arī stipras lietas un pārko negaiss. Rietumu vēža brāzmās pastiprināsies no 12 līdz 17 metriem sekundē un negaiss laikā lokāli iespējams vēl lielākas brāzmas, kā arī krusa. Starp mākoņiem spīdot saulē gaiss šodien iesils no plus 17 līdz plus 22 grādiem.
2: Nu, savukārt Rīgā šodien arī gaidāms īslaicīgs liepus, iespējams arī ducinās pērkons, pūdīs brāzmaināks vējš un gaisa temperatūra Rīgā plus 20 grādi.
0: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Kas notiek? Nu, lūkosim, kas tad šodien notiek. Un jāsaka tā, ka šodien pulksten 14. Mārupas novada piņķos notiks Ernesta Gulbja tenisa centra laika kapsulas iemūrēšana. Vienlaiks notiks arī centrs pārsvētku pasākums, ja. Tā kā piedalīsies tenisists Ernests Gulbis, protams, ar visiem projektu attīstītājiem. Nu, tā kā būs vieta, kur sportot.
1: Klausies, tu esi kādreiz piedalījies tādā pasākumā, kā kapsulas iemūrēšana vai nu, kas tāds, kur tiek kaut kas tāds aprakts, vai kā, nu es tikai redzēju filmās, kā to dara. Nu, tur katrs kaut ko ieliek tajā kapsulā.
0: Un es esmu redzējis filmās, ka to visu atroku vaļā un tur ir sarakstīts.
1: Jā, bet es domāju, vai reāli dzīvē tu esi kaut ko tādu darījis, vai piedalījies tādā pasaulē. Es arī nē, man būtu īstenībā diezgan interesanti apskatīties, kā tas notiek, kas tiek tajā kapsulā likts iekšā. Un pēc cik gadiem ir plānots

0: Vaļā, nu, tas ir diezgan aizraujoši.
1: Čekus vajag ar iepirkumiem ielikt iekšā, lai zinu, cik kas maksāja. Mm. Kaut gan pieredze rāda, ka tur čekos viss tāpat izbalē.
0: Nu, ir
1: tā, gaismā, jā. Nav gaismā, viss pazūd. Jā, pēc gada nekāds vairs nav redzams un garantija nestrādā.
0: Vēl kāda, manuprāt, aizraujoša ziņa. Tātad Rīgas cirkā šodien pulksten 12. Notiks preses pasākums, kurā informēs par laikmetīgā cirka un ielu mākslas festivālu Re Rīga. Un Rīgas cirka aktualitāte, kā jau ziņots, arī iepriekš līdz 15. Augustam galvaspilsētā norisinās cirka festivāls Re Rīga. Un šis festivāls notiekot jau 14. Reizi. Gaidāmas laikmetīgā cirka izrādes meistarklases un ielu teātri notikumi Vērmanas dārzā un Uzvaras parkā un festivāls pulcēs mākslinieks no 11 valstīm. Un festivāla centrā būs flāmu laikmetīgais cirks. Vai ne tā tad? Kas tas ir, ja? Pasākuma programmē flāmu cirku pārstāvēs trīs kolektīvi ar jaunākajiem darbiem Rīgas cirka arēnā un Vērmanas dārzā. Nu, te ir plaši aprakstīts, bet es domāju, visi, kam interesē šāda teiksim, tā māksla, cirka māksla, noteikti meklēt informāciju un apmeklēt šo festivālu, izklausās ļoti interesanti.
2: Latvijas Radio 2.

Aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 2019. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis. Latvijas Radio 2 – Rīts.

0: Rīta sarunas.
1: 7:51 minūte un rīt saruna tēma. Kādu padomu jūs dotu savam 18 gadus vecajam es?
2: Inga uzrakstīja, sargā zobus, nevis nevainību. Arī Gunta raksta, jaunā meitene izmanto katru iespēju un netic visam, ko runā. Jo daudziem vārdi nesaskan ar darbiem.
1: Vācupā kāds raksta, nesteidzies pēc rezultāta, izbaudi procesu. 18-gadīgais es to nesaprata un skrēja bez pacietības.
2: Nākamais padoms, mācies, mācies un vēlreiz mācies.
1: Tur jau pat nav ko piebilst īstenībā, vai ne? Vienkārši ņem un mācies. Es vēl skatos.

0: Rīga no Kuldīgas raksta, es teiktu, vairāk zvani vecmammai. Tad vēl bija iespēja ar viņu runāt, bet es vienmēr domāju, ka piezvanīšu rīt.
1: Tālāk, ej, studē par juristu vai žurnālistu. Bet es kā jauna kazas par medicīnu, bet dzīvē nodar vienmēr arī sirds lieta nenožēloja. Beigās tomēr arī tāda piebilda no mūsu klausītājas puses. Nu, ko tā mēs arī turpināsim lasīt jūsu ziņas vai īziņas vai WhatsAppā ziņu par to, kāds tad būtu jūsu padoms jums 18, kad toreiz bija pats sev, ko ieteikt un droši rakstiet.
0: 2931 22 22
1: 2931 22 22
2: Latvijas Radio 2.

0: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Valdība šodien slēgtā sēdē vērtēs, kā ministriem veicas ar prioritāro darbu izpildi. Premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta katram ministram uzdevis līdz valdības pilnvaru beigām paveikt 3 konkrētus darbus, to virzību pārbaudot vismaz reizi mēnesī, un pēc pirmā darbības mēneša valdība pilnībā bija izpildījusi vien 3 no kopumā 61 prioritārā darba. Valdība šobrīd ļoti jaudīgi runā, taču ar darbiem ir kā ir. Premjers Andris Kulbergs pameta dažādus tematus un visi tos košļā. Tā intervijā Latvijas radio valdības rīcību vērtē Latvijas televīzijas raidījuma, kas notiek Latvijā vadītājs Jānis Domburs. Viņš norāda, ka atbildība tajā jāuzņemas mēdījiem, komentētājiem un opozīcijai, kas vasarā ir atslābusi.
1: Stāsts par to NVO finansējumu, viņš ir interesants, bet viņš 10% varbūt viņš sastāda no tā, ko vajadzētu darīt. Viņiem pat nav jāiespringst, jo viņiem ļoti daudz liels jautājums neuzdod. Un tomēr es teiktu, ka ir pagājuši 2,5 mēneša, tas vairs nav maz. Pieņemts rīcības plāns, ko arī, es domāju, ka pamāz publiski ir ķidājuši, pieņēma vienu papīru 52 punktu deklarāciju. Tad pieņēma otru papīru rīcības plānu 185 punktiem. No tiem 185 uztaisīja 61, tad sāka stāstīt, cik tur 3 no 61. Un tagad šodien būs vēl cik no viena. Bet, ja mēs pastāvamies visas iepriekšējās valdības, kuras varam kritizēt, tas saturs jau ir tajā pašā stilistikā. Un tu nevar jaudīgi virzīties, ja tev darbības rezultāts ir izstrādāt informatīvo ziņojumu. Tur nav cilvēkiem, paliks labāk tā un tā un tā. Tur būs, mēs sagatavosim projektu, izstrādāsim ziņojumu, pat nepasakot, kas tur būs labāks. Ja, jo mēs varam uztaisīt, tagad citējot premjeru, vēl vienu sūdīgu ziņojumu.
0: Krievijas uzbrukumos Ukrainai naktī visvairāk cietusi Zaporižja. Tur nogalināta

0: Vismaz 6 cilvēki, bet ievainoti 19. Tā statistiku precizējas apgabala kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs. Pret Zaporižu tika vērsts kombinēts raķešu un aviobumbu uzbrukums. Savukārt balistisko raķešu uzbrukumā Kīvai cietis vismaz viens cilvēks. Tā sociālajos medijos norāda galvaspilsētas mērs Vitālijs Kličko. Krievija saņēmusi papildu balistiskos ieročus no Ziemeļkorejas un plāno izvietot savā teritorijā papildu Ziemeļkorejas kontingentu. To paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, brīdinot, ka tālāks Ziemeļkorejas bruņojumu lietojums var radīt papildu riskus Āzijas un Okeānijas reģionu valstīm. Tikmēr Dienvidkoreja neplāno mainīt savu nostāju un aizvien atsakās piegādāt Ukrainai ieročus. Par to vēsta aģentūra Yonhap, atsaucoties uz Dienvidkorejas ārlietu ministrijas amatpersonas teikto. Turpina Rihards Millers.
1: Aģentūras Yonhap materiālā citātā Dienvidkorejas ārlietu dienesta amatpersonu uzsver, ka Seulas nostāja ieroču piegādes jautājumā saglabājoties piesardzīga. Amatpersona norāda, ka jebkāda veida bruņojuma piegāde kādai ārvalstī tiek veikta atbilstoši likumam. Minātais diplomāts arī atteicies apstiprināt Zelenska apgalvoto par Ukrainas un Dienvidkorejas diplomātu sarunām par Kīvas interesi padziļināt sadarbību ar Seulu, ņemot vērā Pchenjanas radīto apdraudējumu. Tiek uzskatīts, ka pēdējo divu gadu laikā kopš noslēgta vienošanās starp Krievijas un Ziemeļkorejas vadoņiem Pchenjana ir nosūtījusi apmēram 20 tūkstošus karavīru un militāros inženierus uz Kurskas apgabalu, lai palīdzētu Maskavai tās karā pret Ukrainu.
0: Un vēl Rīgas cirkā šodien informēs par laikmetīgā cirka un ielu mākslas festivālu Re Rīga un Rīgas cirka aktualitātēm. Jau vēstīts, ka līdz 15. augustam galvaspilsētā notiek cirka festivāls Re Rīga un tajā gaidāmas laikmetīgā cirka izrādes, meistarklases un ielu teātra notikumi Vērmanas dārzā un Uzvaras parkā. Festivāls pulcē māksliniekus no 11 valstīm. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 15 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 93%. Šodien valstī daudzviet būs īslaicīgs lietus, pērkona negaiss un vietām austrumos arī stipras lietus gāzes. Būtīs mērens rietumu ziemeļrietumu vējš, pērkona negaisa laikā brāzmās 15-19 metri sekundē, bet centrālajos rajonos līdz pat 20 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 17-21 grāds. Rīgā šodien no pēcpusdienas arī pa laikam lietus, pērkona negaiss un iespējams arī stipras lietus gāzes.
2: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Karinu Ploku, Inesi Lībiņu Egneri, Gati Liepiņu un citiem. Otrdien, 11. augustā, pulksten 17.30, Rīgā, Sarkandaugavā, Tilta un Sarkandaugavas ielu krustojumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.

0: Labrīt, 9 minūtes pār pulksteni 8:00. Latvijas Radio 2 rīts.
1: 11. augusts, otra diena ar jums kopā, Aivis un Antra.
2: Rīta sarunas.
1: Rīta saruna tēma ļoti, ļoti, manuprāt, dziļdomīga. Kādu padomu jūs dotu savam 18 gadus vecajam es? Un paldies visiem, kas rakstījuši jau ir un vēl turpina rakstīt. Nu ķeramies klāt.
0: Jā, nu lūkoši es, ko klausītāji raksta, neskrien pakaļ vīrietim un tramvajam, pēc 5 minūtēm nāks cits.
1: Ļoti labi, ne? Tā ar tādu humoru nedaudz.
0: Tā jau arī kāds uzreiz var piebilst. Nē, nu nav jau tā, ka uzreiz pēc 5 minūtēm burtiski nāk cits. Dažreiz ir arī tā, ka nu nāks gaidīt to tramvaju.
1: Gints raksta, vairāk jāatpūšas, kad nav jāstrādā un ir labs laiks. Tātad savos 18 ir tomēr strādājis. Strādājis melna muti.
0: Nu tad āja uzrakstīja. Labrīt, mans padoms pašai sev noteikti skanētu tā. Iemācies reizēm pateikt arī nē.
1: Nu, vārds nē ir vispār diezgan...
0: Populārs?
1: Nē, tieši tas, ko Aija raksta. Nu, es nezinu, varbūt tu visu laiku visiem saki, nē, Aija, bet tev tas liekas pilnīgi normāli. Nē, man, piemēram, nācās ļoti gari ilgus gadus mācīties to nē pateikt. Jo tu piekrīdzi palīdzēt dažādiem darbiem, un tu līdz ar to uzņemies par daudz.
0: Nē, Antra, es nesaku nekad nē.
1: Jā, tu vispār nekad nesaki nē. Pats smējās. Arnis arī ļoti vienkārši uzrakstīja. Un to, manuprāt, katru dienu mēs dzirdam suņi rei, bet karavāni iet tālāk, bet tāpat jau tā sirsniņa iesāpās, manuprāt, tam cilvēciņam, ja, nu, kad tie suņi rei, tai karavānai bieži vien ir grūti iet tālāk. Nu,

0: Tur, kā dzirdi, kā arī tā tu sajūti uz brīdi to riešanu, un tas, cik ātri aizmirst, tas ir cits jautājums. Un,
1: jā,
0: cits mierā.
1: Neaizmirst.
0: Jā, labrītiņ, es būtu licis pēc tehnikuma izglītības iegūšanas mācīties tālāk un iegūt augstāko izglītību. Arī šāds te padoms no klausītāja puses.
1: Vēl mums Agnis raksta, kamēr, nu, tie 18, tātad guli, kamēr vari.
0: Guli, kamēr vari.
1: To vispār varētu teikt ne tikai 18-gadīgajam es, bet arī bērnam es, jā, jo pusdienlaikus negulējām un gulēt iet negribējām.
0: Bet
1: un arī mūsu iztikt. Bērni šādi pat, jā, visu laiku, kā jāiet gulēt, atrod 100 iemeslus, kāpēc viņš vēl nevar aiziet gulēt. Viņš grib padzerties pēkšņi, grib pastāstīt kaut ko, nu, viss darts. Bet īstenībā tad, kad tu pieaudz, cik patīkami, ja tu spēji atrast laiku tai diendusai. Jā.
0: Tā tantra.
1: Jā.
0: Nu ko?
1: Nu ko?
0: Nu ko? Nu ko? Nu ko? Nu tā. Tāpēc jau tā mēs arī turpināsim klausītāji. Droši arī jūs rakstiet, ko tad jūs ieteiktu sev, sev...
1: Savam 18-gadīgajam es.
0: Jā, un šos ieteikumus rakstiet, numurs nemaini X.
1: 2931-2222.
2: Latvijas Radio 2.

0: Labu rītu! Šajā dienā, kad gaisa temperatūra Latvijā sasniegs vietām plus 20 grādus, pat plus 22, nu un arī brāzmaiņas vējš pūtīs ar īslaicīgu lietu un vietām arī jāsaka tā pērkons negais ducinās zibeņos.
1: Pagājušajā gadā spīdēja saule, dažviet īslaicīgi lija, gaisa temperatūra līdzīga kā šodien, nu nedaudz varbūt pat siltāks, plus 25 dažviet. 2014. Gads izceļās ar to, ka ir bijuši stipras pērkona lietas gāzes un pievakarē valsts vidienē vēja ātrums brāzmā sasniedz pa 20 metrus sekundē un dažviet arī bija

spēcīga krusa. Nu, tā kā tas tāds gads, kas izceļās, bet pārsvarā viss tā pa smuko ir gājis, bet savukārt 1992. gads.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 11. augusts 1868. gadā ASV pilsētā Ņūportā atvērta pirmā skrituļu slidotava pasaulē.
2: 1906. gadā Jūģins Lāsts Anglijā patentējis skaņas kino.
1: Savukārt pirms 112 gadiem Džons Rendolfs Reis patentē animācijas filmu uzņemšanas tehnoloģiju.
2: Savukārt 1934. gadā Alkatrasa salā tiek atklāts slāvenais Alkatrasa cietums.
1: 92 gadi. Labi. 1999. gads gandrīz 350 miljonu cilvēku Eiropā un Āzijā novēro 20. Gadsimta pēdējo pilno saules aptumsumu.
2: 1921. Gadā Latvijā ministru prezidents paraksta satversmes sapulces noteikumus par latgaliešu valodas lietošanu. Tie atļauj lietot latgalē lietvedībā latgaliešu valodu un pieņemt visās valsts iestādēs iesniegumus latgaliešu valodā. Un pirms 34 gadiem 1992. Gadā pirmā pasaules latgaliešu konference Rēzeknē.
1: Pasaules latgaliešu konference. Un 2004. Gads Latvijā pēc pulksten 21:54 Latvijā novērojams krāšņs meteoru lietus, ko izraisa Perseīdu meteoru plūsma. Brīžiem var saskaitīt 100 līdz 110 krītošo zvaigžņu stundā. Piemēram, Ziemeļvidzemē izdevies novērot krāšņu meteoru plūsmu pusnakti, kad debesis noskaidrojušās. Pie Mazsalacas novērot apmēram 2 meteori minūtē, jeb 120 meteori stundā.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji! Ar sporta jaunumiem ēterā Harijs Ortveins. Lielbritānijas pilsētā Birminghamā vakar sākās Eiropas čempionāts vieglatlētikā, kurā jau noskaidroti pirmie medaļnieki. Lodas grūšanas disciplīnā sievietēm uzvar jau trešo reizi pēc kārtas izcīnīja Nīderlandes pārstāve Jessica Schildere, kura labākajā mēģinājumā lode aizgrūda 20,73 metru stālu. Vīru konkurencē ar rezultātu 22,31 metrs uzvar izcīnīja itālietis Leonardo Fabri. Tas viņam ir otrais Eiropas čempiona tituls. 100 metru sprintā dāmu konkurencē ātrākā bija mājiniece Amy Hunta, kura distance veica 11 sekundēs. Sudraps polietē Evai Svobodai, bet bronza beļģietē Delfīnei Nkasai. Ar jaunu Eiropas rekordu 4x400 metru jauktajā stafetē uzvar izcīnīja Norvēģijas kvartets, kas finišu sasniedz ar laiku 3 minūtes un 9,62 sekundes. Savukārt 5000 metru skrējienā jau 4. Reizi karjerā Eiropas čempionātā uzvarēja Norvēģis Jākobs Ingebrigtsens. Eiropas čempionātā Norvēģis kopumā izcīnīs 7 zelta godalgas. Latvija šogad Eiropas čempionātā pārstāvēs 7 vieglatlēti un pirmie starti pašmāju sportistiem gaidām 4. Latvijas futbola virslīgā vakar noslēdzās 26. Spēļu kārta. RFS savā laukumā ar 6-1 sagrāva Grobiņu un atgriezās līderes pozīcijās turnīra tabulā. Rīdzinieki jau pirmajā puslaikā guva 4 vārtus, bet otrajā vēl ar precīziem sitieniem izcēlās Jānis Ikaunieks un Duje Korač. RFS ar 65 punktiem ir virslīgas līdere, bet Rīga atpaliek tikai par 1 punktu. Nākamās spēles virslīgā paredzētas nākamās nedēļas nogalē. Ilgadējais Valmieras basketbola kluba kapteins Edmunds Elksnis kļuvis par galvenā trenera Dāvida Čodera asistentu, informē komanda. Elksnis 5 sezonas bija Valmieras komandas kapteins un profesionāļu gaitas noslēdz pēc 14 aizvadītām sezonām. Savukārt Latvijas 16-gadīgu un jaunāku puišu basketbola izlase šodien Rumānijā sāks dalību Eiropas čempionāta izslēgšanas spēlēs. Pašmāju basketbolisti pulksten 1. pēcpusdienā pēc Latvijas laika tiksies ar vienaudžiem no Serbijas. Spēlē tiešraidē varēs sekot līdzi YouTube kanālā FIBA The Basketball Channel. Grupu turnīrā Latvijas basketbolisti pārspēja Itāliju, Turciju un Čehiju. Par sporta jaunumiem jums stāstīja Harijs Ortveins.
0: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā Latvijas Radio 2.

0: Retro presse.
1: Lūkojam Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālo kolekciju periodika.lv. 1937. Gada žurnāls Zeltene ar virsrakstu Nolieksim galvas varoņa priekšā.
2: Lūk, kas bija rakstīts. Ne ar ko mēs nevaram atlīdzināt to latviešu karavīru dzīvības, kas deva mums brīvību un neatkarību, un tādēļ vien mēs nekad nevaram aizmirst tos mūsu tautiešus, kuri ar sauli pie pieras un ar sauli sirdī savas galvas nolika par tēvu zemi un neredzēja to sauli, kas brīvības cīņa beigās sāka spīdēt pāri Latvijas druvām.
1: Gan patreiz neviens vairs mūsu zemi un valsti neapdraud, bet latviešu jaunatnei tāpat būtu vienmēr jābūt gatavai kaut kuru brīdi tēvu zemes sargu rindās stāties. Mums tagad nav vajadzīgs savu tēvu zemes mīlestību pierādīt šautenēm un zobeniem rokā, bet arī tagad tomēr ir vairāk ceļu un līdzekļi, kā varam pierādīt, ka mīlam tēvu zemi un esam patrioti.
0: Latvijas Radio 2

0: Rīta sarunas.
1: Labrīt, labrīt! 8:50 minūtes ar jums kopā mēs Aivis un Antru un rīta saruna tēma. Kādu padomu jūs dotu 18-gadīgam es?
2: Sev, jā, jā. Es. Labrīt, ir teiciens papīrs, kabat un nespiež tehnikumā. Mācoties bija iespēja nokārtot vadītāju tiesības, kam man nav mašīnas, priekš kam vēlāk mašīna, tiesība nav. Un tagad prieks redzēt pie smagās mašīnas stūras, kāda smalka sieviete darbs, apmierinātība, nelaidiet iespēju par mazu maksu dzīvē nodarīgu papīru iegūt, tā raksta no Liepājas Sandra.
1: Sandra, viņa pati ir tā smalkā sieviete pie stūras, tā tas bija domāts, ka nu, tagad ir patīkami tā vērot sevi no malas, ka tas sapnis ir piepildīts. Un īstenībā te jau ir tas stāsts par to, ka jā, jaunībā, ka tās iespējas ir bijušas vairāk, tad bija tāds, kā man jau tagad nevajag, es jau
2: starp citu,
1: tagad laika, vai nu katram ir savs tas par, attaisnojums.
2: Par tiem papīriem un vadītāju apliecības iegūšanu Rīgā 25. Vidusskolā bija pilnīgi mācība procesā oficiāli iekšā visa šīs te autozinības un arī vadītāju apliecības iegūšana. Un tur nevajadzēja maksāt. Ļoti ilgi tas viss bija. Tā kā bija, nu, kas to izmantoja, tagad ir... Tagad
1: tas, kas izmantoja, tas ātri tika pie autovadītāja apliecības.
2: Beidzi
1: ir
2: skolu un kapatā jau bija autovadītāja apliecība.
1: Vēl mums raksti izziņās. Vajadzēja tomēr aiziet uz to randiņu. No pumpainā džekiņa tagad tāds vīrietis.
2: Te vajadzēja
1: nu, tāds kā, un jā, vai ne, un pagājuši gadi, tad skaties, satiec uz ielas to puisi, tagad jau vīrieti. Kāpēc neaizgāja uz to randiņu?
2: Galvenais, ka no pumpaina džekiņa tagad tāds vīrietis. Jā.
1: Kas mums vēl ir? Labrīt, es būtu teikusi, neskrien dzīvē pa priekšu. Drīz tā skries ātrāk par tevi.
2: Nu, lūk, klausītāji, noslēgsim jūsu rakstīto ziņu apskat, mēs nākamās stundas sākumā, bet ja jums kas sakāms, droši rakstiet.
1: 293-1-22-22.
0: Latvijas Radio 2.

0: Ar ziņām 9 no rīta studijā Paula Feldmane. Valdība šodien slēgtā sēdē vērtēs, kā ministriem veicas ar prioritāro darbu izpildi. Premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta katram ministram uzdevis līdz valdības pilnvaru beigām paveikt 3 konkrētus darbus, to virzību pārbaudot vismaz reizi mēnesī. Un kā vēstīts iepriekš, pēc pirmā darbības mēneša valdība pilnībā bija izpildījusi vien 3 no kopumā 61 prioritārā darba. Vēl valdība šodien lems par risinājumiem politisko partiju darbības uzraudzībai, izvērtējot arī kārtību partiju izslēgšanai no partiju reģistra un prasības attiecībā uz partiju biedru skaitu. Bet centrālā statistikas pārvalde šodien informēs par patēriņa cenu izmaiņām jūlijā. Banku analītiķi iepriekš prognozēja, ka Latvijā gada inflācija šogad jūlijā varētu būt samazinājusies līdz apmēram 2,4–2,6%, kamēr mēnesī iepriekš gada inflācija bija 3,4%. Strauji aug bojā gājušo skaits pēc vakardienas 7,4 magnitūdu stiprās zemestrīces Kolumbijā. Jaunākā informācija liecina, ka apstiprināta vismaz 132 cilvēku bojāeja, bet bez vēsts pazuduši vismaz 570 cilvēki. Vairāk stāsta Rihards Millers.
1: Šī bija stiprākā zemestrīce, kas skāra Kolumbiju gadsimta laikā. Novērojumu vēsturē stiprāka bijusi pirms 120 gadiem notikušā 8,8 magnitūdu stiprā zemestrīce, kas skāra arī kaimiņos esošo Ekvadoru. ASV Illinoisas pavalstī esošās augstskolas Northwestern University seismoloģi Susanna Van der Lee vērtē, ka postījumus Kolumbijas ielajās varēja pastiprināt gan zemestrīces ievērojamā magnitūda, gan tās epicentrs valsts iekšienē, gan arī plāķi kustība. Kā zinātnieces teikto citē aģentūra Reuters, šī zemestrīce bijusi dziļi zem zemes garozas un teorētiski tai nevajadzētu raisīt tādu trīci, taču pie šādas magnitūdas tā izraisīja lielu trīci.
0: ASV paziņojušas, ka piešķirs palīdzību Kolumbijai 15,5 miljonu dolāru vērtībā, bet Eiropas komisijas priekšsādātāja Ursula von der Leyen paziņojusi, ka ir iedarbināts Kopernikus satelīta kartēšanas pakalpojums, lai palīdzētu Kolumbijas iestādēm glābšanas darbos. Krievija pēdējā laikā pārsniedz raķešu ražošanu.

0: Ražošanas plānus, taču ražošana notiek nevienmērīgi. To intervijā ziņu aģentūrai RBK Ukraina atklāja Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenās izlūkošanas pārvaldes pārstāvis Vadims Skibickis. Saskaņā ar galvenās izlūkošanas pārvaldes datiem jūlijā Krievijas ražošanas plāns attiecībā uz raķetēm H-101 tika izpildīts par 140%, raķetēm Kalibra par 111%, bet spārnotajām raķetēm H-3 35 par 200%. Aglonā sakrālo svētku laikā nedēļas nogalē gaidāms apgrozījums ēdināšanā, izmitināšanā un veikalos. Tā vērtēja Aglonas pagasta pārvaldē. Taču maizes muzeja darbiniece un pasākumu vadītāja Iveta stāsta, ka kopumā šī vasara turismā nav iepriecinoša.
1: Ir atceltas lielas turistu firmu grupas. Ir viennozīmīga atbilde, kāpēc uz kāpēc jautājumu ir tīši tāpēc, ka baidās braukt. Sakarā ar to, ka mēs vasarā ceram likt spilvenu zīmai, tai te vasareņa ir taida, pabiedīgoka.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 18 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 77%. Šodien valstī daudzviet būs īslaicīgs lietus, pērkona negaiss un vietām austrumos arī stipras lietus gāzes. Pūtīs mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, pērkona negaisa laikā brāzmās 15-19 metri sekundē. Bet centrālajos rajonos līdz pat 20 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 17-21 grāds. Rīgā šodien no pēcpusdienas palaikam lietus, pērkona negaiss un iespējams arī stipras lietus gāzes. Pūtīs mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, brāzmās līdz 20 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra galvaspilsētā dienā būs 18-19 grādi. Par to vēsta Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas. Loģijas centrā.
2: Latvijas radio

0: Labrīt, 7 minūtes pār pulksteni 9. Latvijas Radio 2 rīts.
1: 11. augusts, otrdiena ar jums kopā Aivis un Antra.
2: Rīta sarunas.
1: Paldies, paldies visiem klausītājiem, kas šajā rītā dalījās ar savām, teiksim, tāpat pārdomām un tiem padomiem, ko tad jūs ieteiktu 18-gadīgam es, nu, jūs 18 gados, un es te lasu mums, raksta Pēteris, es sev pateiktu necenties visiem kaut ko pierādīt, vienīgajam cilvēkam, kuram tev kaut kas ir jāpierāda, esi tu pats.
0: Vai arī es savos 18 būtu sev teikusi, iztrakojies, kamēr jauna vēlāk to nevarēsi.
1: Jā, jā. Vēl interesanti, Anita mums raksta, es sev teiktu, nekad neatliec ceļošanu uz laiku, kad būsi bagāts. Ceļo ar to, kas tev ir, jo vēlāk var nebūt ne laika, ne kompānijas. Skaisti, vai ne? Skaisti. Un vēl, kas mums rakstīts, tev nav ko teikt? Nu, tā kā liekas, man piemēram tas Anitas teksts lika aizvienas, es to teiktu neatliec ceļošanu uz laiku, kad būs bagāts, tad Anita ir bagāta tagad.
0: Ja? Un vairs nav laika ceļot, ja jāuzmana jā, savā impērija, nu, jo jā. Nevar atstāt. Pazust uz nedēļu, jā, mūsdienu tehnoloģiskais laikmets ļauj vadīt uzņēmumu no jebkuras pasaules malas, bet ja tu aizbrauc tādā vietā, kur vispār nav ne telefona pārklājums, nu vecākot, neko visi gali ūdenī nav zonu sazvanīt, nevar, internet nav, nekā nav. Jā. Ko tad? Lūk sākās uztraukumi. Jāuzmana jā. Sava valstība.
1: Man ir vēl divas ziņas, sabas, labprāt, nolasīšu. Viena ir, tas diezgan amizanti, tā, kas mums raksta, mācies gatavot. Es 18 gados uzskatīju, ka makaroni ar kečupu ir pilnvērtīgas vakariņas. Mēs visi tam esam gājuši cauri.
0: Starp citu par tiem makaroniem un kečupu, kad senos laikos braucām uz Norvēģiju lasīt zemenes.
1: Jā.
0: Bija tāds gadījums, jā. Arī tad pēc pirmās nedēļas vai pēc otrās nedēļas sapratu, ka pilnīgi normāls tas ir ēdiens un ir ēdams makaroni ar kečupu.
1: Ir jau garšīgi, protams.
0: Nu jā, bet tur jau pierodi, nu, tu jau sāc uzskatīt, nu, nav vairs tas vē.
1: Tāpat, ka es zinu, ka daudz gadus atpakaļ apmaiņas programmā es braucu ar Stīgu orķestri uz citu valsti, un brauciens bija ar autobusu un divu dienu garumā, un visi ēdām tās ātri pagatavojumās, tās kartupeļu biezinīšas, ko aplē ar ūdeni, un tad...
0: Jā, garšīgi.
1: Un vakar es... Nu, es biju situācija vīrs nopirka, viņš saka, es ieraudzīju, tā sagribējās. Es skatos uz to iepakojumu, es domāju, cik gadi ir pagājuši, bet man vēl joprojām ir tā sajūta, ka es tā nu nevaru uz to biezinīt šobrīd pat paskatīties.
0: Tad tu biji sasniegusi augstāko līmeni, jā. Kad iestājies, un tas uz ilgu
1: dienu
0: laiku.
1: Garumā, jā. Bet nu, redz, noslēgsim ar šo ziņu. Vita ir uzrakstījis iemīlies, riskē un dari trakas lietas un nekad nezaudē sevi kāda cita cilvēka dēļ.
2: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:14 minūtes.
0: Auns.
2: Atmetiet spītību, ieklausieties draugu viedoklī. Jūsu talantu novērtēs labu vēloši draugi.
0: Versis.
1: Piepildīsies kāda vēlme vai cerība. Varbūt darīšana ar spītīgu draugu.
0: Dvīņi.
2: Koncentrējieties kādam patīkamam darbam. Ieteicam šodien vispār intelektuāls darbs.
0: Vēzis.
1: Biedrojieties ar radošiem cilvēkiem. Labi sadarboties ar mūziķiem un kinodarbiniekiem.
0: Lauva.
2: Nejauši sastapts cilvēks palīdzēs palūkoties uz lietām no cita pozitīva skatu punkta.
0: Jaunava.
1: Būs laime mīlestībā un garīga saskaņa ar iemīļoto personu.
0: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:18 minūtes.
0: Svari.
2: Gādājiet par veselības uzlabošanu vai nostiprināšanu. Ieteicams vispār šodienai ir iespēja apmeklēt pirti.
0: Skorpions.
1: Bērnu sabiedrība sagādās patiesu prieku. Pārlieciniet iemīļoto personu ar mieru bez spiediena.
0: Strēlnieks.
2: Nāks gaismā kāds noslēpums, būsiet no sirds pārsteigts. Centieties otru saprast.
0: Bežāzis.
1: Prieku sagādās saziņa ar radošiem cilvēkiem. Būs jāpiedod draugam viņa kļūdas.
0: Ūdensvīrs.
2: Atlieciet malā darbus, kuri nav steidzami. Atļaujieties šodien atpūsties pēc saviem ieskatiem.
0: Zivis.
1: Jūsu humors un labestība ģimenē atjaunos mieru un saticību.
3: Latvijas Radio 2 – rīts.

fucking hell. We got it right, man. Šodien pierādījies, ka es neesmu ģitārists. Vēl vairreiz sākam. Ej, nē, nu es turpinu vienkārši, jā? 2, 3.

Radio 2 rīts 9:26 minūtes un pēc vienas dziesmas studijā ģirds Auzāns un būs noderīgs padoms par konservēšanu.

0: Latvijas Radio 2 padoms.
1: Labrīt! Šoreiz pievēršamies vienam no latviešu iecienītajiem vasaras un rudens hobijiem – konservēšanai. Pamazām tā atkal kļuvusi populāra un parādās arī jaunas, tā sakot, konservēšanas modes tendences. Piemēram, tā dēvētā veselīgā konservēšana, kad ogas un augļi tiek konservēti pilnībā bez cukura, tikai ar pašos iekšājā vesošo cukuru. Bet ir arī pamatlietas, kas konservēšanā nemainās, un galvenā no tām ir tīrība. Tā Latvijas Radio redījumā kā labāk dzīvot teica uztura speciāliste Ilze Lutere.
2: Nu, visa pamatā ir tīrība. Tas ir pamatu pamats, un ar to mēs sākam. Ja tie augļi nebūs kārtīgi apstrādāti, tas var radīt diezgan nopietnas sekas. Bet vēl par jaunumiņiem. Šobrīd diezgan populārs ir tās saucamās vegburciņas, arī konservēšanai. Kādreiz mēs viņus tā diezgan populāri izmantojām pamatā fermentēšanai, bet viņās ļoti labi var arī konservēt un viņas var arī sterilizēt. Un tās ir tās burciņas, kurām ir iekšpusītē tāds stikla vāciņš un iekšpusītē tāda gumijas blīvīte. Nu, mums ir jāsaprot, ko mēs darīsim. Mēs pasterizēsim vai sterilizēsim. Ja mēs sterilizēsim, tad mēs vismaz pāris minūtes vārīsim vārošā ūdenī. Ja tā būs pasterizācija, tad tas būs līdz 80 grādiem apmēram tā temperatūra. Bet godīgi sakot, jo mēs mazāk traukus un burkas izmantosim, jo mēs mazāk tur laistīsimies, jo labāk. Kādā traukā mēs to, piemēram, ievārījam savāram un tad ar tīru nomazgātu kausiņu pārlejam karstās sterilizētās burciņās, tas ir visdrošākais. Nu, principā, kad mēs sākam konservēt, mēs uztaisam tādu kā laboratorisku vidi, vai ne? Sākam ar rokām, nomazgājam rokas un neaizmirstam par dēlīšiem un par nažiem, ja kaut kas jāgriež. Patiesībā visdrošākais ir stikls, bet tā čirkstoņa un tā skrāpēšanās bet uz stiklu var kādam arī nepatikt. Tad ir tādi plastmasas dēlīši, kas ir ļoti gludu virsmu. Nu, jāskatās, lai nav porāina, jo tās porēnās virsta viņas sitīgi jāmazgā ar švamītēm un speciāliem šķīdumiem. Tāpēc jo gludāk tā virsma būs, jo labāk. Un, protams, kā jau vienā virtuvē būtu labi, ja tas nebūtu tas pats dēlīts, uz kuru mēs tagad gurķus griezīsim, ka tas pats dēlīts tiek izmantots arī, piemēram, zivtiņai vai gaļai. Jau kādreiz lietots parastos skrūmējumos metāla vāciņus labāk tomēr neizmantot. Jo nevar zināt, kādā veidā tā burka kādreiz tika attaisīta, kur jau viņš bija virsū, un arī tur iekšā tā rievainā vide, tur arī varbūt paslēpies ļoti daudz, kas ko nemaz tik viegli nevar izmazgāt. Es zinu, ka kādreiz aizstāvās pagrabā kāda burciņa aizslīd kaut kur garām, ja, bet nu, tomēr tas ir gads. Mēs jau nevaram nekad būt droši par pelējumu sēnīti, piemēram. Ja. Tas jau, ko mēs ieraugam ar aci, jau tā pelēcīgā pūkainā virskārtiņa, tas jau tur jau viņi ir ļoti, ļoti daudz. Bet pašā sākumā mēs pat ar aci to varam pat neredzēt. Ja mēs ar aci jau saskatām pelējumu, tas nozīmē, ka viņš jau ir izplatījies visā burkā, pašā burkas apakšā, lai cik litru tā burka arī nebūtu. Pilnīgi noteikti, jā. Un patiesībā pelējums tas ir vienkārši.

0: Viens no nopietnākajiem vēzi izraisošajiem kancerogēniem. Botulīna toksīns tas ir visbriesmīgākais, kas vien var būt. Ja? To mēs ar kārtīgi nenomazgātiem dārziņiem, augļiem, ogām, sēnēm diezgan bīstami. Jo šis ir toksīns, kas attīstās bezskābekļa vidē. Un viņu nevar nesasmaržot, ne ieraudzīt, ne saost, nekādā veidā mēs par viņu klātbūtni tajā burkā nevaram pārliecināties. Tāpēc tīrībai jābūt ir 100%, lai kaut kas tāds nenotiktu.
1: Tas bija Latvijas Radio 2 padoms. Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: 9:41 minūte, 11. augusts, otrdiena ar jums kopā Aivis un Antra, un tāluriņa numurs dziesmu spēlē nemainīgs 6-7-2-1-1-3-1-8. Tad jau papļāpāsim, varbūt arī par rīta sarunu tēmu būs ko pateikt, un tad jau pie viena arī sapratīsim, kāda dziesma tad turpinās mūsu Latvijas Radio 2 ēteru.
1: Tātad 6-7-2-1-1-3-1-8. Tālrunis Latvijas Radio 2 studijā šajā rītā klausītāji jūs rīcībā. Nu, labprāt, ar jums arī aprunāsimies. Un es domāju, ka to arī tagad droši mēs varam darīt. Un te nu skatāmies, kas tad mūs ir šajā rītā sazvanījis. Halo, lūdzu. Labrīt.
2: Labrīt.
1: Kas mums sazvanīja? Kā jūs sauc?
2: Ilga.
1: Ļoti patīkami.
2: No skujenes.
0: Sakiet, pirmo reizi dziesmu spēlē pie
2: Jā, pirmo reizi. Oho,
0: nu apsveicu.
2: Aiviņu un Aivi.
0: Redz, kāds prieks. Nu, kamēr Aivis jau skrien pa mūsu digitālo fonotēku.
1: Gan es daru, jā.
0: Nu, pastāstiet. Nu, varbūt jūs ar šī rīta saruna tēma lika aizdomāties. Nu, ko jūs, tā kā, kādu padomiņu jūs dotu sev 18 gadīgai, ja jums būtu šī iespēja?
2: Man jau visi bērni lieli, 25 gadi, mazdēliņam bēli, visu 40 gadi pārtieci bērni mani.
0: Nu, bet skaisti, protams, bet es domāju, jums taču bija 18 gadi. Nu, ko jūs teiktu sev 18 gadīgai? Nu, kas būtu tas viedais padomiņš?
1: Kaut ko pamainīt?

0: Rītu varbūt dzīvē, nu, tā kā zinot, kā tas viss iegrozās, vai viss ir labi, un teiktu, malacis, tu izvēlējies pareizo ceļu, pareizos lēmumus, pieņemsi tā arī turpin viss kārtībā.
1: Jā, es atsaku, viss kārtībā, viss man bērni ļoti labi, viss man izvēlējies.
2: Nu, nu, tad tā jums var, veicās,
0: tā
2: kā
0: var
2: saka,
0: arī būt, jā. Bet jā. Vēl no jums vajadzētu to vārdu, kad stop, piemēram, jā, lai mēs zinām, kad apstāties, skrienot pa digitālo mūsu fonoteku. Un
1: tā, labi.
0: Es
1: labi,
0: esmu stop. Gatavs. Labi, apstājos tā. Skat ko, Uldis Stabulnieks un mans bišu koks.
2: Vai?
1: Oi, super, ba Stabulnieks man ļoti patika, jā.
0: Nu, tad vispār ir skaisti, nu, tad labas jā, dienas turpinājumi jums arī.
1: Mums jau laukos, mums ir lauki, mums te bitas arī ir, bišas tropi, mums ir bitas arī, jā.
0: Nu, tad vispār trāpjām, kā saka, naglai uz galvas. Lai tā jā, arī diena jums paiet, paldies.
1: Tā, atā. Tieši tā, jums tā, atā.

Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos. Latvijas Radio 2.

0: Es jau labprāt teiktu, lai dzīvo brīvdienas, bet nu līdz brīvdienām jāpagaida tamdēļ, varbūt šī rīta izskaņā, tomēr vēl daži vārdi par laika apstākļiem turpmākajām dienām. Nu, ja gadījumā ir brīvdienas, tad lai plānošana vieglāk izdodas.
1: Rīt trešdien saule mīsies ar mākoņiem vietām valsts centrālajā un austrumu daļā īslaicīgi arī līs. Pūtīs ziemeļa rietumu vēžu 2 līdz 8 metri sekundē un gaisa temperatūra plus 17 plus 21 grāds.
0: Ceturtdien dienā daļēji mākoņains laiks bez būtiskiem nokrišņiem rietumu ziemeļa rietumu vēžu līdz 6 metriem sekundē un ceturtdien gaisa temperatūra plus 18 plus 23 grādi.
1: Nu, skatos piekdien jau krietni patīkamāk. Tātad mākoņi kļūs mazāk, nav gaidāmi nokrišņi, pūtīs rietumu, dienvidrietumu vēžu 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra valstī plus 20 līdz plus 25 grādiem.
0: Nu, ļoti labi, jāsaka tā, klausītāji vēl tikai tāds no pašu pieredzes atgādinājums, ja nu tad uz Rīgu tie ceļi vedīšu šajā nedēļā rēķināmies, ka vietām varbūt satiksmes ierobežojumi, ierastais maršruts varbūt jāmaina un tas pēkšņi kļūst par gluži svešs maršrutu, tāpēc visu laicīgi vajag viegli plānot un viss būs baigi labi.
1: Es teiktu tā, galvenais baudam vasaru, ņemot vērā to, ka tas augusts jau vairs nav tik garš palicis, un trīs jau ir 1. septembris un skolas sākums. Šīs pēdējās vasaras nedēļas, nu, izbaudam un paudam laiku kopā ar bērniem, tāpēc, ka tie arī tūlīt atsāks skolas gaidus, un atkal viss tas ritens ies uz riņķi.
0: Nu, ko, uz riņķi arī mums šeit viss griežas, un kā jau ierasts otrdienās ar jums kopā zelta graudo, Stūdaļ būs arī Kaspars Markševics.
1: Bet mēs sakam visu labu.
0: Jauku dienu tā!

0: Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Latvijā šodien sākta operācija Vilkatis, kuras laikā visi atbildīgie dienesti veiks sinhronizētas darbības nelegālās migrācijas ierobežošanai. Par to šodien pavēstīja ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Kā vēstīts pagājušajā nedēļā, premjers sacīja, ka šomēnes tiks veiktas būtiskas iekšlietu un aizsardzības resoru preventīvas darbības, lai maksimāli ierobežotu nelegālo migrantu plūsmu uz robežas, kas vienlaikus ir arī Eiropas Savienības ārējā robeža. Valsts robežsardze tikmēr vakar novērsusi 87 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas valsts robežu. Par to informē robežsardze, norādot, ka šogad kopumā no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēts 9521 cilvēks. Savukārt Lietuvas robežsarga aizvadītajā diennaktī piespieduši doties atpakaļ 9 nelegālos imigrantus, kas nelikumīgi mēģināja iekļūt Lietuvā no Baltkrievijas. Valdība šobrīd ļoti aktīvi runā, taču ar darbiem ir kā ir. Tā intervijā Latvijas radio valdības rīcība šorīt vērtēja Latvijas televīzijas raidījuma, kas notiek Latvijā vadītājs Jānis Domburs. Viņš norāda, ka atbildība tajā jāuzņemas medijiem, komentētājiem un opozīcijai, kas vasarā ir atslābusi.
1: Stāsts par to NVO finansējumu, viņš ir interesants, bet viņš 10% varbūt viņš sastāda no tā, ko vajadzētu darīt. Viņiem pat nav jāiespringst, jo viņiem ļoti daudz liels jautājums neuzdod. Un tomēr es teiktu, ka ir pagājuši 2,5 mēneši, tas vairs nav maz. Pieņemts rīcības plāns, ko arī, es domāju, ka pa maz publiski ir ķidājuši, pieņēma vienu papīru 52 punktu deklarāciju. Tad pieņēma otru papīru rīcības plānu 185 punktiem. No tiem 185 uztaisīja 61, tad sāk stāstīt, cik tur 3 no 61. Un tagad šodien būs vēl cik no viena. Bet, ja mēs pastāvamies visas iepriekšējās valdības, kuras varam kritizēt, tas saturs jau ir tajā pašā stilistikā. Un tu nevar jaudīgi virzīties, ja tev darbības rezultāts ir izstrādāt informatīvo ziņojumu. Tur nav cilvēkiem, paliks labāk tā un tā un tā. Tur būs, mēs sagatavosim projektu, izstrādāsim ziņojumu, pat nepasakot, kas tur būs labāks. Jā, jo mēs varam uztaisīt, tagad citējot premjeru, vēl vienu sūdīgu ziņojumu.
0: Karstuma viļņi šogad radījuši ievērojumu slogu Eiropas ekonomikai laikā, kad problēmas sagādā arī karstuvajos austrumos. Karstums samazina produktivitāti un rekordzems ūdens līmenis Eiropas lielākajās upēs ierobežo preču pārvadājumus, samazina elektroenerģijas ražošanu un uzņēmumu peļņu, un mazāks daudzums saražotās elektroenerģijas atsevišķiem uzņēmumiem nozīmē arī zaudējumus. Piemēram, Austrijas komunālo pakalpojumu uzņēmums Verbunda ziņo, ka sausuma apstākļi pirmajā pusgadā samazināja peļņu par aptuveni 370 miljoniem eiro, bet Francijas valsts īpašumā esošais komunālo pakalpojumu uzņēmums EDF ziņo, ka gada peļņa šogad samazināsies par 10%.

0: Elektroenerģijas ražošana gan nebūt nav vienīgā problēma. Daudzu valstu lauksaimniekiem problēmas sagādās ražas kritums, kas gaidāms sausuma un ūdens trūkuma dēļ. Turpina kāds lauksaimnieks no Francijas.
1: Mums šeit ir daudz lopkopības, galvenokārt govis un aitas. Šogad varēja novākt sienu tikai vienu reizi, kas nozīmē, ka šajā ziemā tā pietrūks. Mums ir problēmas arī ar augļu un dārziņu ražotājiem, jo runa ir ne tikai par ūdeni, bet arī par saules starojumu, kas ir tik spēcīgs, ka daļa dārziņu un augļu apdag. Šogad raža būs zemāka nekā parasti, un tam būs milzīga ietekme uz pārtikas nodrošinājumu, suverenitāti un cenām.
0: Dienvidos sagaidāms arī turistu skaita kritums, jo Rietuma Eiropa šogad piedzīvojusi visu laiku karstāko jūniju, jūliju. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 18 grādi un pūš rietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 74%. Šodien valstī daudzviet būs īslaicīgs lietus, pērkona negaiss un vietām austrumos arī stipras lietus gāzes. Pūtīs mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, pērkona negaisa laikā brāzmās 15-19 metri sekundē, bet centrālajos rajonos līdz pat 20 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 17-21 grāds. Rīgā šodien no pēcpusdienas arī palaikam lietus, pērkona negaiss un iespējamas stipras lietus gāzes.
2: Latvijas radio 2. No pirmdienas līdz piektdienai Zelta graudi. No pulksten 10:00 līdz 12:00 latviešu populārās mūzikas klasikā.

Tas ir mūsu pašu rožunams un arī pašu rokām cels. Esiet sveicināti, ir 9 minūtes pēc pulksteni desmitiem, šis ir zelta grauda laiks, un šobrīd mēs gozējamies Liepājas pusē, grupa Kakao, Andris Ērglis, rožunams, un, protams, rožu ceļš ir pašiem reiz bijis jāizkaro, valsts sāks ar varoņiem, radio klausītāji. Ir 11. augusts, Latvijas brīvības cīnītāja piemiņas diena, pieminam un atceramies Latvijas brīvības cīņā skritušos. Un tieši tāpēc arī spēka dziesmām ir laiks būt zelta vērtībās un klāsim to rožaino ceļu paši, arī turpmāk. Mēs būsim tādi, kādi mēs esam, un mēs būsim tik stipri, cik mēs iekšēji jūtamies. Aizvītoliņas balss un laiks.

0: Ir 14 minūtes pēc pulkstenes desmitiem, un tas lietutiņš arī šodien tiek solīts, un tas noteikti būs. Šeit Kaspars Markševičs, un šis ir Zelta grauda laiks radio klausītāji.
1: Gadi nāk un iet, bet dziesmas paliek. Zelta graudi.
0: Ir 11. augusts, ir otrdiena, un spēka dziesmas šodien ir tieši laikā. Leons Briedis un maestro Raimonds Pauls jau reiz arī šajā dziesmā daudz, ko ir spējuši pateikt. Walters Friedenbergs un Kārlis Būmeisters dziesmā Cieliņa.

0: kaut kur tālāk, noteikti arī jauni sapņu dzimst un arī tie tur kaut kur tālāk piepildas. Kristaps Streičs no Mākoņa maliņa šajā dziesmā Es eju tālāk. Pats arī šīs mūzikas autors Guntars Račs sarakstīs tekstu reizi un arī šī dziesma savulaik ieskanējās Putnu balss izpildījumā, bet mēs turpinām ar grupu Tranzīts.
1: Zināti, te ir Ralfs Rubenis, grupa Tranzīts. Arī pie mums stāmarienā klausās Latvijas Radio 2.
2: Kamēr vasaras rītos no ziedošām pļāvām balta migla pacelsies.
0: Tā jau tas ir, lai jau tā baltā gaišā migla ceļas un lūk arī strauc cauri visai Latvijai. Strauc!

0: Lai visiem šajā otrdienā ir priecīgs prāts un labs noskaņojums. Jā, tie, kas drīkst, tie drīkst arī dzīvi svinēt, kā šajā dziesmē. Dziesmā tiem, kam ir dzimšanas diena, daudz laimes un, protams, grupā Opus Pro. Karīs Zariņš tik ļoti enerģisku darbu reizi ir uzrakstījis un šis darbs arī izskan zelta graudos. Ir otrdiena, ir jau 31 minūte pēc pulksten desmitiem.
1: Zelta graudi. Piedāvā Kaspars Markševits.
0: Un ar zelta darbiem mēs arī turpinām Larisas Mondrusas balss, lai dziesmas skan, lai tās skan arī tālu pasaulē.

0: Gana lustīgi šajā dziesmā Ivars Kalniņš un dziesmas nosaukums Tu domā. Es aicinu domāt mūs visus un, protams, ir jādomā, kā mums šajās dienās rīkoties, ko labu darīt, ko izdarīt tādu, kas vēl nav padarīts, bet katram jau ir sava doma šajās dienās, vai ne tā?
1: Zelta graudi.
0: Bet šajā dziesmā kāds runā par to, ka kādreiz pienāk arī šķiršanā.

Aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 19:00. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis.

Ir patiesi laimīga sagadīšanās un kopā būšana arī šodien mums visiem zelta graudu laikā, kas par Smarkševicu jums sūta silts sveiciens no Doma laukuma un, protams, rēderēja. Sergejs Jēgers, Ulds Marhilēvičs, Guntars Račs reiz no pārdotajiem smiekliem. No šādas muzikālas izrādes šī dziesma ir radusies un dziesma ierakstīja tālajā 2013. Gada 7. Maijā. Pagaidām pie laika un remiksa.

Katram jau mums ir svarīga tā mīļākā, tā izradzētā, bet līdz 2024. Gadā maijam šī vide, jeb vietā, jeb apkaime, par kuru šobrīd dzied mums astronaut, saucās Maskavas Forštate, arī Maskavas priekšpilsēta, sarunvalodā saukt arī par, protams, Maskačku. Bet no 2024. Gada mēs šo vidi zinām kā Latgales apkaime. Māra Upmanholšteina un astronauts šobrīd, protams, savā lieliskajā dziedājumā, bet jau tūdaļ Dainis Skutelis ir gatavs arī mūs priecēt. Kāds izvērtīsies rīt? Rīts to radīs laiks. Dziesma rīt no rīta.

0: Kā jau tas ir, rīts gudrāks par vakaru, tāds arī ir sakāmais, bet šobrīd pirmā zelta graudu stunda ir pašā izskaņā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un brīnišķīgi pašmai mākslinieki savās dziedātajās dziesmās un tūdaļ šīs dienas gaviļniece, lai noslēdž šo stundu ar dziesmu rakstu raksti un dosim vārdu Olgai Rajeckai.
1: Latvijas Radio 2 – mūžzaļās dziesmas. Zelta graudi –

0: Ar ziņām 11. studijā Paula Feldmane. Latvijā šodien sākta operācija Vilkatis, kuras laikā visi atbildīgie dienesti veiks sinhronizētas darbības nelegālās migrācijas ierobežošanai. Par to šodien pavēstīja ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Robežsardzes atbalstam Nacionālajie bruņoties spēki palielinās cilvēku un tehnisko līdzekļu skaitu. Tāpat dienesti ciešāk apmainīsies ar informāciju par nelegālās robežas šķērsošanas mēģinājumiem un to organizētājiem. Latvija sadarbosies ar Lietuvu, Igauniju un Poliju, kā arī vērtēs, vai sodi par nelegālās migrācijas organizēšanu ir pietiekami bārgi. Un operācijā arī izvērtēs līdzinējās robežu apsardzības problēmas un meklēs veidus, kā stiprināt robežu sardzi. Silenes robežu apsardzības nodaļas posmā pie Latvijas-Baltkrievijas robežas pirmo reizi ir atrasts migrantu izrakts tunelis. To šodien sacīja iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības, norādot, ka vispirms ciešā sadarbībā starp valsts robežsardzi, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un valsts policiju tika atrasta migrantu grupa un pēc tam arī tunelis. Tagad Dombrava iekšlietu ministrijas valsts sekretāram uzdevis veikt zemes skenēšanu gar ārējo robežu, lai konstatētu, vai ir vēl citi tuneļi. Pērn kādu no pamatskolas centralizētajiem eksāmeniem nenokārtoja 459 devītklasnieki un šogad pēc atkārtotām mācībām pamatskola izdevies absolvēt mazāk nekā pusē no viņiem. Šobrīd radusies ideja atcelt nokārtošanas latiņu pamatskolas centralizētajiem eksāmeniem, lai visi, kam ir sekmīgas gada atzīmes, var tikt pie apliecības par pamatskolas beigšanu. Savukārt pērn ieviesa izlīdzināto gadu, kura ietvaros jaunietis, kurš izkritis kādā no eksāmeniem, var apgūt vienkāršu profesiju, vienlaikus aizpildot pamatskolas zināšanu robus. Toreiz šo iespēju izvēlējās tikai 22 jaunieši, bet Rīgas turisma un radošās industrijas tehnikuma karjeras izglītības vadītājs Artūrs Homins stāsta, ka šogad pēc izlīdzinātā gada programmas ir daudz lielāks pieprasījums.
1: Šobrīd šī programma, kvalifikācija pavāra palīgi, mums ir aizpildījušies, jo tieši jauniešiem, kas nav sasteiguši šo centralizēto eksāmenu slieksni, mums ir 25 budžeta vietas piešķirtas. Kopumā šajā mācību gadā mēs redzam, ka 21 reflektants ir palicis neuzņemts. Jauniešu izglītojumo spēju zināšanu līmenis var būt atšķirīgs. Tomēr gribētos teikt, ka ir arī jaunieši ar mācību grūtībām dažādām, bet kas, manuprāt, ir pozitīvi, ka viņi ir gatavi apgūt arodizglītību un paralēli viņi ir gatavi arī atkārtoti nokārtot šo centralizēto eksāmenu, kur pirmajā reizē viņi nav sasnieguši slieksni.
0: Viļņas mērs Valts Benkunsks ir vērsies pie Lietuvas valsts drošības departamenta un arī policijā ar lūgumu izvērtēt, vai Krievijas reperis Morgenšterns rada draudus Lietuvas nacionālajai drošībai. Un Benkunsks to darīja saistībā ar repera 31. Oktobrī plānoto uzstāšanos Lietuvā pēc viņam labvēlīga tiesas sprieduma. Pēc Benkunska teiktā jau 4. Morgenšterna mēģinājumu ierasties Lietuvā var raksturot kā absurdu un ņirgāšanos par valsti, turpina Rustam Šukūraus.
2: Lietuvas augstākā administratīvā tiesa aprīlī apmierināja Morgenšterna apelācijas sūdzību un atcēla migrācijas departamenta lēmumu, ar kuru reperim uz 10 gadiem bija liegta ieceļošana Lietuvā. Tiesa secināja, ka migrācijas departaments, izvērtējot draudus valsts drošībai, nepamatoti par galveno apstākli bija noteicis ārlietu ministrijas sniegto informāciju. Savukārt,

0: drošības departaments, kuram saskaņā ar likumu jāveic šāds izvērtējums, nebija sniedzis nekādu atzinumu. Tādēļ tiesas ieskatā lēmums par aizliegumu reperim ieceļot valstī bija balstīts uz nekompetentas institūcijas sniegto informāciju. Uz šī fona Viļņas mērs atzīmēja, ka Morgenšterna ieceļošanas aizliegums tika atcelts saistībā ar procedūras pārkāpumiem, kurus iespējams novērst.
1: Ziņu aģentūra BNS iepriekš vēstīja, ka Morgenšteins vairākkārt paudis atbalstu Krievijas vadītājam Vladimiram Putinam, taču pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā reperis savās dziesmās kritizējis Krievijas īstenoto kara darbību. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 19 grādi un pūš rietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Šodien valstī daudzviet būs īslaicīgs lietus, pērkona negaiss un vietām austrumos arī stipras lietus gāzes. Pūtīs mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš centrālajos rajonos brāzmās līdz 20 metriem sekundē un gaisa temperatūra dienā 17-21 grāds.
2: Latvijas radio 2. Augustā piedzīvo spilgtus brīvdabas koncertus Līgatnē. 1. augustā pozitīvākā vasaras ballīte kopā ar grupu Labvēlīgais tips. 8. augustā uz skatuves eksplozīvie klasiskās mūzikas huligāni Dagamba. 14. augustā vakara uzkarsēs Rolands Čē un Medību lauki. Bet 15. augustā enerģiskais Inters Busselis un abonamenta orķestris. 22. augustā uz savu 2026. Gada noslēdzošo koncertu Latvijā ielūdz pašmāju populārākā grupa Sudden Lights. Savukārt 29. augustā Zeit vasaras koncertu sezonu noslēgs indī romantikas meistari Carnival Youth. Tiekamies Līgatnē! Zelta graudi.

11 un 9 minūtes grupa Mikseri uzsāk jaunu stundu ar dziesmu tev. Šis kolektīvs bija viens no spilgtākajiem 90. Gadu Latvijas pašmāju kolektīviem, kuru dziesmas vēl joprojām šodien skan un arī ballītēs labās atmiņās skan, taču liktenis viņiem atņēma vienu no dalībniekiem nesenā pagātnē – Revo Andersonu. Mazliet vēlāk grupā, protams, neklusējot nāca gaismā ar to, ka šīs nu dien nav šīs apvienības beigas. Un grupa gatavojas mūs vēl pārsteigt. Bet šodien ir 11. augusts, Latvijas brīvības cīnītāja piemiņas diena, pieminām un atceramies Latvijas brīvības cīņās kritušos un ar spēka dziesmām, ar labām atmiņām un klātsamību domās, esam mēs visi vienoti. Andris Stafecka, nepasauc, nepiesauc mani vēl.

Šis mākslinieks pavisam drīz svinēs savu dzimšanas dienu, tas notiks 6. septembrī pasaulē. Viņš ir nācis tālajā 1952. Gadā. Viktors Zemgals, un, protams, gan grupā Eolika sevi pierādījis un ilgus gadus, protams, muzicēja kopā ar šo kolektīvu kvartetu, bet arī lieliski muzicēja vienatnē, radot šādus darbus, kuri paliekā zelta vērtības. Ir 17 minūtes pēc pulksteni 11. Šis ir kolektīvs autobus debesīs. Marts Kristians Kalniņš un mans cilvēks.

0: zaļās dziesmas.
1: Abrakadabra, tava maģija labā, tā no...

Ļoti rotaļīgi šajā dziesmā Lolitas Vambutas balss izskan. Labie vārdi arī šajā visā ir pateikti. Ir 31 minūte pēc pulkstena 11, un mēs turpinām Zelta graudas radio klausītāji. Ir 11. augusts ir otrdien, un Latvijas Radio 2 bez liekas pieturas steidz tālāk. Ak, cik es laimīgs! Par to mums gatavs dziedāt Viktors Lapčenoks. Savukārt pēc tam paklausīsimies šodien ārā saulains laiks un mazliet jaunā skanējumā.

Laba enerģija arī jums šajā otrdienā un piena ceļš pavisam noteikti ir ļoti, ļoti zināms darbs un grupa Vaidava šobrīd zelta graudos. Bet jau tūdaļ mēs padziedāsim visi un es labprāt gribētu dzirdēt, kā jūs, miļie radio klausītāji, draugi, jaunās paudzes klausītāji, dziediet šo dziesmiņu. Ievads pavisam lakonisks, bet bēdu man lielu bēdu un Katrīna Dimanta.

Šajā brīdī mēs varētu visi tā vienkārši pašūpoties līdzi šai dziesmiņai bēda man lielu bēdu. Un Katrīna Dimanda savā interpretācijā latviešu folklora iznes šādā veidolā. Bet radio klausītāji, mans laiks no jums atvadīties un ļaut šeit ieņemt vietu šodien otrdienām. Jā, mazliet atšķirīgāk, bet Edvards Strazniņš būs kopā ar jums dienas programmā. Un, protams, uz sadzirdēšanos jau atkal pavisam drīz. Uz ilgu laiku mēs neatvadāmies, bet nu tomēr rīt es būšu īsā atpūtas dienā, bet kā jau sacīju, nekas šeit neapstāsies, Latvijas Radio 2.0 turpinās skanēt. Labzināmas dziesmas pārbaudītas vērtības arī tādas, kuras mēs noklausījāmies divu stundu garumā zelta graudos. Tikai tā, draugi, uz priekšu ar dziesmu un tad jau viss būs kārtībā. 2015. Gada veikums un zvaigžņotais koris, bet es, Kaspars Markševits, vēl jums brīnišķīgu otrdienu. Palieciet uzticīgi, Latvijas Radio 2. Atā!

0: ar ziņām 12. Studijā Paula Feldmane. Lai Latvijā ierobežotu nelegālo migrāciju, no šodienas sāk operāciju Vilkatis. Par to paziņoja premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Robežsardzes atbalstam Nacionālie bruņotie spēki palielinās cilvēku un tehnisko līdzekļu skaitu un tāpat dienesti ciešāk apmainīsies ar informāciju par nelegālās robežas šķērsošanas mēģinājumiem un to organizētājiem. Latvija sadarbosies ar Lietuvu, Igauniju un Poliju, kā arī vērtēs vai sodi par nelegālās migrācijas organizēšanu. Ir pietiekami bārgi, un operācijā arī izvērtēs līdšanējās robežu apsardzības problēmas un meklēs veidus, kā stiprināt robežu sardzi. Silenes robežu apsardzības nodaļas posmā pie Latvijas-Baltkrievijas robežas pirmo reizi atrasts migrantu izrakts tunelis. To šodien sacīja iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības, norādot, ka iekšlietu ministrijas valsts sekretāram uzdevis veikt zemes skenēšanu gar ārējo robežu, lai konstatētu, vai ir vēl citi tuneļi. Trīs Aļaskā bojāgājušo alpīnistu repatriācija no ASV uz Latviju ir noslēgusies. Par to informē Ārlietu ministrijā. Repatriācijas procesu organizēja Latvijas apdrošinātāji kopā ar sadarbības kompānijām ASV un ministrijā uzsver, ka repatriācijas process notika saskaņā ar ASV noteikto kārtību un procedūrām. Kā vēstīts, krītot no augstākās Ziemeļamerikas kalna Denali stāvas nogāzes, maija izskaņā bojāgāja trīs alpīnisti no Latvijas. Inese Pučeka, Vija Olte un Renārs Kuniks Salaks. Kolumbijā pēc vakardienas 7,4 magnitūdu stiprās zemestrīces apstiprināta vismaz 132 cilvēku bojāeja, bet bez vēsts pazuduši vismaz 570 cilvēki. Vairāk stāsta Rihards Millers.
1: Šī bija stiprākā zemestrīce, kas skāra Kolumbiju gadsimta laikā. Novērojumu vēsturē stiprāka bijusi pirms 120 gadiem notikušā 8,8 magnitūdu stiprā zemestrīce, kas skāra arī kaimiņos esošo Ekvadoru. ASV Ilinoisas pavalstī esošās augstskolas Northwestern University seismoloģe Susanna Van der Lee vērtē, ka pūstījumus Kolumbijas ielejās varēja pastiprināt gan zemestrīces ievērojamā magnitūda, gan tās epicentrs valsts iekšienē, gan arī plāķu kustība. Kā zinātnieces teikto citē aģentūra Reuters, šī zemestrīce bijusi dziļa zem zemes garozas un teorētiski tai nevajadzētu raisīt tādu trīci, taču pie šādas magnitūdas tā izraisīja lielu trīci.
0: Sīrijas tiesa šodien aizmuguriski piespriedusi nāvisodu bijušajam diktatoram Bašaram al-Asadam, atzīstot viņu par vainīgu kara noziegumos un noziegumos pret cilvēci, kas pastrādāti pilsoņu kara laikā. Sīrijas pagaidu valdība šogad sāka tiesāt bijušās valdības amatpersonas un Asads, kas pēc viņa režīma gāšanas 2024. Gada decembrī aizbēga no valsts un patvērās Maskavā kļuvis par pirmo, kam pasludināts spriedums par diktatūras laikā pastrādātajiem noziegumiem. Un vēl Latvijas futbola virslīgā vakar noslēdzās 26. Spēļu kārta, kurā RFS ar 6-1 uzvarēja Grobiņu un atgriezās līderis godā turnīras tabulā. Spēles laikā brīžiem lija spēcīgs lietus, bet RFS vārtsargs Rihards Matrevits intervijā Latvijas televīzijai norādīja, ka labāk spēlēt šādos laikapstākļos.
2: Pirmais puslaiks, es domāju, mēs uzspēdām savu spēli, parādījām augstu intensitāti un Džeiki Malači tiešām nokārtoja spēli. Un tad, taču vien otrā puslaikā mēs jāizdēļas, tā ir labāks darbs bišķīt un vēl vairāk jāizbauda tas futbols, jo bija superīgs laiks prieš futbolu. Labāk tā nekā plus 30 un gumbu laikā pavisam kukušņiem. Tā kā vārtsargam vispār ir forši.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 18 grādi un pūš rietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 66%. Bet par laiku turpmāk stāsta Toms Bricis.
3: Trešdien līs vairs tikai vietām un nedaudz valsts centrālajā un austrumdaļā. Bieži uzspīdēs saule, taču laiks

0: saglabāsies vējains un nepārāk silts. Minimālā temperatūra agrā trešdienas rītā 7-12 grādi, piekrastē līdz 15 grādiem, savukārt maksimālā pēcpusdienā 17-21 grāds. No ceturtdienas līdz sestdienai laiks būs sauss un saulains, kļūs arī siltāks, ceturtdien 18-23 grādi, piekdien vēl par 1 līdz 3 grādiem siltāks, bet sestdien temperatūra sasniegs 24-29 grādus. Svētdien gan vietām gaidāms lietus un negaiss un kļūs mazliet vēsāks.
1: Latvijas Radio 2. Tava balss, tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā mēdija dziesmu konkursam Supernova līdz 1. Oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.
2: Latvijas Radio 2 dienā.

Eiropā dziesmā tuvumā, tālumā. Esiet sveicināti otrdienā 11. augustā. Šodien pārmaiņas pēc ar jums kopā dienas programmā Edvards Srazdiņš. Baiva, kur parasti jūs uzrunā, otrdienās šajā laikā ir devusies savā dienas skrējienā, tāpēc, nu man jāsaka godīgi, man ir prieks būt kopā ar jums arī šodien. Šajā stundā, protams, dziesmas dzimtajā valodā, kā jau tas notiek visās stundās. Nākamajā stundā, kā jau katru darba dienu, labas apetītes vēlējumu

Dosim visus šīs dienas iesūtītos sveicienus, kur jau, starp citu, jau ir apkopoti, jau sagādāti, un esmu jau gatavs jau nākamajā stundā, savukārt aiz nākamajā stundā. Pulksten 14.44, laika vērotāji, bet pirms tam arī, protams, muzikālā banka pulksten 2. Tālāk aptuveni šāds ir dienas plāns, bet šajā dienā, 11. augustā, Latvijā atzīmē brīvības cīnītāja piemiņas dienu. Šis datums tiek saistīts ar 1920. Gada 11. Augustu, kad tika parakstīts Latvijas un Padomju Krievijas miera līgums, ar kur noslēdzās Latvijas neatkarības karš. Un tāpēc arī šodien Latvijas Radio 2 ēterā laiku pa laikam dzirdēsiet kādu patriotiskāku dziesmu un arī šajā brīdī 12. Un 10 minūtēs mums Jānis Stībels tūlīt kā nodziedās dziesmu ar ļoti patriotisku nosaukumu par to mūsu sarkanu balts sarkano. Šo dziesmu sauc Karoks un šobrīd mums arī Jānis Stībels atskaņos un izpildīs visā savā krāšņumā un būtībā. Lai skan!

12:17 minūtes. Šī bija Viktora Zemgala jaunākā ieskaņotā dziesma. Tikko no dziesmu krāsnes izvilkt ārā vēl silta, un šis skaņdarbs ir par puķi, un tieši tā arī to sauc par puķi. Bet visai loģiski, ka ar šo nekas nebeidzis, jo mēs Latvijas Radio 2 skanam visu dienaktu un visur. No Liepājas līdz pat Zilupēji, ar dziesmām dzimtajā valodā. Gluži tāpat kā nākamā dziesma, kas jau šobrīd ir tikko kā ieskanējusies. Roberts Gobziņš. Aka, par to trako purvāzi. Gaņ jau esat dzirdējuši kādreiz šo te gabalu.

Beigāt par to pienceļu, kas ir mūsu, protams, mīļās Latvijas zeme. Grupa Dako dziesmā pienceļš, bet šobrīd ēterskanējumu turpina Denīs Grieze dziesmā Kamas bērns.

Es varu pateikt, ka es par jums pilnīgi noteikti domāju katru dienu un arī šodien, 11. augustā, kad studijā dienas programmā ar jums kopā ir Edvards Razdiņš. Es, protams, ka visu laiku domāju par jums. 12:32 minūtes ir pareizs laiks un šobrīd Dons mums nodziedās un atklās savu sirdsbalsi. Tālūk arī sauc šo skaņdarbu, ko tūlīt arī klausāmies. Sirdsbalss.

12:38 minūtes ir pareizs laiks un turpinās dienas programma Miks Galvanovskis dziesmā par savu zemi saukt.

Braukt. Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Latvijas Radio 2 dienā.

Tas bija Jānis Moisejs dziesmā Vārds, bet 12:45 minūtes ir pareizs laiks šobrīd. Dienas programmas skanējumu turpina apvienība Hameleoni, kas īstenībā diezgan ļoti aktīvi koncertē arī šajā vasarā un pēdējā laikā pavisam nesen arī redzēja, ka viņi uzstājās stendas svētkos. Tad nu lūk, Hameleoni dziesmā Pērles un Dimanti.

0: Andris Ērglis savā jaunākajā gardarbā dziesmā ielpa, bet turpinām patriotiskās noskaņās un tulīt norbumbieru un Viktors Lapčenoks manai dzimtenei.
1: Es redzu, nāk vīri pelēkos Vatmalas svārkos. Ir 1873.

0: Turpina skanēt Latvijas Radio 2.
1: Palūk straujiem soļiem, stunda ir pietuvojusies arī savai izskaņas daļai. Un tūlīt vēl šobrīd putnu balu mums izdziedās savu dziesmu pazust mākoņos, un tad jau arī būs laiks noklausīties mums jaunākās ziņas par to, kas notiek Latvijā un pasaulē. Un tad tiksimies nākamajā stundā ar Labs aptīts vēlēm koncertu.

0: Latvijas-Baltkrievijas robežas atklāts migrantu izrakts tunelis. Lai ierobežotu nelegālo migrāciju, pierobežā ir sākta operācija Vilkatis. Robežsardzes atbalstam Nacionālie bruņotie spēki palielinās cilvēku un tehnisko līdzekļu skaitu. Tāpat dienesti ciešāk apmainīsies ar informāciju par nelegālās robežas šķērsošanas mēģinājumiem un to organizētājiem. Turpina krīzes vadības centra vadītājs pulkvedis Arvis Zīle.
1: Ir nepieciešama ļoti plaša komunikācija gan iekšienē ar mūsu sabiedrību, gan uz āru vērsta komunikācija pat uz šo nelegālo migrantu izcelsmes mītnes zemē, pastāstot, ka šis nav pievilcīgs tranzīta koridors, ka šeit nav viegli tikt pāri robežai un nokļūt Eiropā. Tāpat arī izvērtēt tiesisko regulējumu, vai esošie sodi ir piemēroti. Sadarbībā ar Tieslietu ministriju vērtēt kapacitātes, krimināla atbildības un tiesīgu aktu piemērošanas prakses pilnveidi un cik ātri mēs varam notiesāt aizturētos, piemēram, pārvadātājs vai šīs migrācijas organizētājs un izvērtēt, vai šie sodi ir samērīgi un vai tie ir atbilstoši.
0: Kā vēstīts, šogad atbildīgie dienesti ir novērsuši 9000 cilvēku mēģinājumus no Baltkrievijas nelikumīgi iekļūt Latvijā, bet kopš 2021. Gada, kad sākās migrantu plūsma, novērsti kopumā teju 50000 šādu mēģinājumu. Dzelzceļa Rail Baltica projekta īstenošanas tematiskā komiteja rīt uzklausīja ziņojumu par projekta padziļinātā izvērtējuma rezultātiem. Tāpat tiks pārunāti Rail Baltica trases novietojuma varianti Latvijas centrālajā daļā, kā arī iesaistītās puses pārunās iespējamos risinājumus projekta izmaksu samazināšanai. Pēc NATO samita Ankarā ASV prezidents Donalds Trumps pameta Turciju slēpus un mazākā lidmašīnā nekā sākotnēji bija plānots Irānas draudu dēļ. Par to vēsta laikraksts Washington Post atsaucoties uz saviem avotiem. Baltānama pārstāvji tieši nekomentē šo ziņu. Komunikācijas direktors Stevens Čanks tikai izteicies, ka ir daudzi Amerikas ienaidnieki, kas vēršas pret Trumpu un ka tiek izmantoti visi pieejamie līdzekļi, lai draudus novērstu. Kopš jūlija beigām aizsargājumā jūras teritorijā pie Omānas noplūsta nafta no kāda Krievijas ēnu flotes tankuģa, kas kuģo zem Kamerūnas karoga. Omānas mediji norāda, ka kuģis Arābijas jūrā nopludinājis aptuveni 800000 barelu naftas. Vietējās varas iestādes strādā pie tā, lai mazinātu naftas noplūdes ietekmi uz jūru un novērstu ekoloģisku katastrofu. Karstuma viļņi šogad radījuši ievērojumu slogu Eiropas ekonomikai, laikā, kad izaicinājumus sagādā arī karš tuvajos austrumos. Rekordzems ūdens līmenis Eiropas lielākajās upēs ierobežo preču pārvadājumus, samazina elektroenerģijas ražošanu un uzņēmumu peļņu. Bet daudzu valstu lauksaimniekiem problēmas sagādās ražas kritums, kas gaidāms sausuma un ūdens trūkuma dēļ, turpina lauksaimnieks no Francijas.
2: Mums šeit ir daudz lopkopības, galvenokārt govis un aitas. Šogad varēja novākt sienu tikai vienu reizi, kas nozīmē, ka šajā ziemā tā pietrūks. Mums ir problēmas arī ar augļu un dārziņu ražotājiem, jo runa ir ne tikai par ūdeni, bet arī par saules starojumu, kas ir tik spēcīgs, ka daļa dārziņu un augļu apdag. Šogad raža būs zemāka nekā parasti, un tam būs milzīga ietekme uz pārtikas nodrošinājumu, suverenitāti un cenām.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 20 grādi un pūš rietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 56%. Naktī daudz viet valstī līs un nakts sākumā vietām iespējams negais. Pūtīs pārsvarā lēns rietumu puses vējš, bet piekrastē mērens vējš, kas brāzmās sasniegs līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 7-12 grādi, daudz viet piekrastē līdz 16 grādiem. Rīta dienā būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām galvenokārt centrālajos un austrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs mērens rietumu ziemeļa rietumu vējš un gaisa temperatūra rīt dienā būs 16-21 grāds.
3: Latvijas radio 2.
4: Latvijas radio 2. Dienā.

Credo! Grupa Credo dziesmā smaidas. 8 minūtes pār vienēm ir pareizs laiks un jauna stunda jau ir klāt. Bet šajā stundā vēl ir viena ar jums kopā dienas programmā Edvards Strazdiņš. Un pavisam drīz jau varēsim atklāt arī šīs dienas 11. augusta labas apetītes vēlēm koncertu. Bet vispirms, protams, mums ir jāsveic visi šīs dienas gavilnieki. Nu tad sveicieni, daudz mīlestības, daudz prieklājums šajā dienā visiem, kam šodien ir dzimšanas diena un, protams, arī vārda diena. Un arī kāds cits svētki, iespējams, varbūt kāzu jubilēju. Bet vārda diena savukārt šodien svin Olga, Zita, Zigita un Liega. Ielūkojoties pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes personu vārdu datubāzē, tā mums vēsta, ka vārds Olga Latvijā ir dots 17342 dāmām, vārds Zita reģistrēts 938 dāmām, Zigitas Latvijā ir 23 tikai, bet Liegas ir 62. Tālāk mums vēsta pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes personu vārdu datubāze. Bet esmu arī šajā brīdī atvērts vaļā Gunnara Treimaņa vārdu noslēpuma grāmatu. Un tur savulaik Gunnars Treimans par šiem vārdiem ir veltījis šādus vārdus. Olga, zibens ātrumā nokārto visu, savu draugu un pat nelabvēļu situāciju. Svelmains raksturs gādā par draugu labklājumu.

vaiva, ir bohēmiete un nekad nenolaiž rokas īstenības priekšā. Zita – talantīga un laimīga, jo pat likteņcirtieni viņus saudzē. Gudra un intelektuāli uzlādēta un zina, ka dzīvē viss ir jāpanāk ar neatlaidīgu darbu. Liega – enerģijas, sveiklības un praktiskuma apvienojums. Domas noteitība un asums ļauj pārvarēt šķēršļus. Un Zigita ir visai piesardzīga pēc Gunara Trēmaņa domām. Zina, ka drošības izjūta var būt mānīga, tāpēc nav pārgalvīga un muļķīgi neriskē. Sveiciens visiem gaviļniekiem un šobrīd īpašu uzmanību pievērsīsim Olgām, jo mums trīs Olgas vesels. Nodziedās dziesma ar nosaukumu Ir labi, ka esi tu. Olga Riecka, Olga Dreģa un Olga Freiberga.

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: Un arī šodien es pasludinu labas apetītes vēlējumu koncertu par atklātu. Lūk, pirmais sveiciens ceļo pie Ilgas Streikalas. Lieliska dzīve ir tad, kad tu daudz smaidi, sapņo lielu sapņus, smejies no sirds un saproti, cik laimīgi esi ar to, kas tev ir. Ilgas sirsnīgas sveicam tavā dienā, lai dzimšanas diena izdevusies un lieliska pavadīta dieniņa. Sveic kolēģi Zigmunds, Diāna un Lidija. Un sveicienus saņem arī Aivars Būka. Vissirsnīgākie sveicieni dzimšanas dienā. Aivaram Būkam, Bauskām, lai saule rotā katru dienu un prieku tavā sirdīlei, bet smaidīdams, kā ar vienu, tu atskaities un tālāk ej. Sveic meita Solvita, mazdēli Ervīns un Tomas un Snots Mārtiņš, kā arī muzikālajā sveicienā tiek sūtīta dziesma no Ainara Bumbiera, jubilārs!

Hei, hei, vēlreiz uzsauksim visiem šīs dienas jubilāriem. Arī labs apetītes vēlēm koncertā mēs šobrīd cenšamies apsveikt visus jubilārus, kurš šodien ir jāapsveic. Un vēlos tikai atgādināt, ja arī jūs vēlties iesūtīt savus vēlējumus saviem tuviem cilvēkiem, tad jūs to varat izdarīt katru darba dienu mūsu Latvijas Radio 2 mājaslapā. Pulksten 6:00 rītā tur parādīsies tāda iespēja to izdarīt, sameklējot sadaļu raidījumi. Uz mājaslapā un tad atrodot labas apetītes vēlējumu koncertu. Un no pulksten 6:00 rītā līdz pat pulksten 10:00 rītā jūs to varat izdarīt un iesūtīt sveicienus saviem mīļiem cilvēkiem. Pareizs laiks šobrīd ir 13:18 minūtes un mēs turpinām ar tieši šādā pašā veidā iesūtītiem sveicieniem. Tāpat Latvijas Radio 2 ēterā. Un lūk šis nākamais sveiciens ceļo pie Olgas Baršajas Viļumānos. Lai saule rotā katru dienu un prieku tavā sirdī lej, bet smaidīdama kā ar vienu, tu atskaties un tālāk ej. Sveiciens šaklējai rūķītei vārda dienā. Sveic kaimiņienes! Un vēl sveicien ceļos pļaviņām, Ilzei Mundei. Daudz laime, prieka, mīlestības, veselības manai draudzenītei Ilzei pļaviņās dzimšanas dienā. Sveic! Draudzene Kristīne un kolēģītes, un šodien par godu visiem jubilāriem joprojām izskanēs Vējrunas un Agnes Šīrans kopīgi izdziedātā dziesma. Mēs šodien glāzi ceļām un aicinu arī jūs, ja ir ko pacelt šobrīd, vēlams jau, protams, ūdens glāzi, ar neko stiprāku tur iekšā, tad paceliet glāzes par šīs dienas jubilārijām.

13:23 minūtes, un šajā brīdī mēs Latvijas Radio 2 ēterā turpinām labas apetītes vēlējiem koncertu. Nākamais sveiciens tiek nodots Olgai Balodei Jāņu kalnā. Dzīve ir skaista, un tavs vārds ir kā krāšņa ziedstajā. Lai tas zied un dāvina prieku visu gadu. Sirsnīgi sveicieni vārda dienā! Sveic, Olgu Balodi Jāņu kalnā, mīļie bērni, mazbērni, radi un draugi no Celzavas. Kā arī sveicien ceļos Latgali, pie Renātas, Latgalē. Renāta, sveicien sūta brālis, māsa, mamma un tētis, lai skolas darbi sokas. Nē, nevis skolas darbi, bet vienkārši darbi, sokas raiti. Lai saule lutina un viss izdodas, lai spēks un prieks nebeidzas. Un šobrīd Latvijas Radio 2 ēterā, lai skan prāta vētras izpildītā dziesma, izsavienojums.

0: Aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 19. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis. Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Sveicieni tiek nodoti Birutai Rozniecei. Vissirsnīgākie vēlējumi skaistajā jubilejā, lai aizskan uz mārciena pie Birutas Rozniecas. Vēlam veselību, laimi un prieku. Sveic Ingūnu ar ģimeni Limbažos! Kā arī sveicienu saņem Guntis Zariņš, kurš dzīvo skaistajā meža parkā Rīgā. Šajos skaistajos svētkos, kur 11. augustā paliek burvīgi 82. Lai šodien tavās acīs laime mirdz un visu skumjo, lai aizmirst sirds. Lai vienmēr gaišas domas, laba veselība un viegli soli tevi dāvāja katrs austošs rīts. Visa laba vēlējumi tiek sūtīti no Latgales. Un šobrīd arī jums par godu, lai skana apvienības jūlijas izpildītā dziesma, kur palika jaunība.

Pareizais laiks ir 13:31 minūte. Latvijas Rādio 2 ēterā. Šobrīd Edvards Strazdiņš un arī labs apetītes vēlējuma koncerts, kas šobrīd ir savā pilnbriedā. Un esot pilnbriedā, mēs turpinām arī ar sveicieniem, kuri mums ir, kuriem ir jāsaņem savs, pareizāk sakot, jānonāk pie sava adresāta. Un lūk, sveicieni ir Agitai dzimšanas dienā un Zitai vārda dienā. Nav gan rakstīts precīzi, kurai Agitai un Zitai, bet tomēr ir cerība, ka tomēr šī ziņa sasniegs savu adresātu. Jauku šo dienu vēl Antra! Un vēl arī sveicienus saņem Agris un Anna Jēkabsoni. Šodien Anna no Baldonas un Agris no Skrundas svin savu deviņu gadu kāzu jubileju. Ļoti vēlamies apsveikt viņus ar dziesmu Zeļi Rudzupuķis, jo Rudzupuķis bija viņu kāzu ziedi. Sveic Omīte Dzintra Baldonē!

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: Nu arī šobrīd 13:38 minūtēs Latvijas Radio 2 ēterā turpinās labas apetītes vēlējumu koncerts. Un ir vairāk sveicieni, kuriem ir jānonāk vēl pie sava adresāta. Un lūk ir arī viens sveiciens, kas bija palaists garām pirms neilga brīža, kas ir jau adresātam, kurš jau bija iepriekš sasniedzis jau savu galvamērķi, bet viņam ir vēl viens sveiciens, un šoreiz no Radiem Saulainē. Un šis sveiciens tiek nodots Aivaram Būkam. Vēlamies sveikt dzimšanas dienā Bauskā Aivaru Būku. Vēlam saujiņu prieka, sietiņu laimes, veselu pūriņu veselības. Un vēl arī Zitai Zvīnai Limbažos tiek nodoti sirsnīgi un mīļi sveicieni vārda dienā, lai labi garšo svētku kūka un visi sapņi piepildās. Sveic Jānis, un šajā brīdī arī ielaiskan grupas Zelta Kniedi izpildītā dziesma Atmiņu pērles.

13:42 minūtes. Sveicienu saņem Zita Neimane Sasavā. No sirds sveicam un daudz bučas sūtām tev vārda dienā. Vēlam tev stipri, jo stipru veselību. Un Zitu Neiman sveic Ivanda, Jolanta, Ignis ar ģimenēm un arī Kaspars. Un vēl sveicienu ceļo uz Madonu pie Ineses Naglas. Lai šī diena ir tikpat īpaša, kā tu pati. Mīļa sveicienu skaistajā jubilejā. Sveic dēls Zintis un vīrs

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos. Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Labas apetītes vēlējumu koncerts šodien 11. augustā jau lēniem soļiem.

pietuvojas savai, palānām varam teikt, ieejam tajā noslēguma fāzē, bet, protams, ir vēl nu, daudz sveicienu, ar kuriem mums ir jātiek galā un kuriem ir jānonāk pie sava adresāta. Un lūk, šāds sveiciens arī ceļo uz Alūksnes novada Alsviķu mājas Lakstīgalām. Un tiek sveikta Olga Gribuška. Viens mazs prieks, lai tev būtu katra diena. Viens skats, viens ziets, viens laimes stūrītis, viens saules stariņš un mazliet debesis. Un labs vārds, kas dzīvi dara skaistu. Olgu Gribušku sveic Inga ar ģimeni un māsa Karlīna Preiļos. Un sveiciens arī saņēma Sandra Dombrovska Iršos. Lai jauka un izdevusies ir šī te diena. Nu, lūk, un šobrīd arī 13.47 minūtēs mums Viktors Buntovskis nodziedās savu dziesmu par to, ka tas dārziņš ir jākopi un kādu mēs viņu esam katrs kopuši, tāds arī tas dārzs mums beigās galgalā sanāk. Katrs esam dārznieki savā dzīvē un savā mīlestības lauciņā un, protams, arī savā dārzā. Šobrīd, lai skan dziesma.

0: Šogad muzikālajā bankā, patiesību sakot, pat tas bija šogad janvārī. Šī dziesma ierindojās 4. Vietā starp vērtīgākajām aptaujas dziesmām. Un starp citu runājot par muzikālo banku arī jau pēc pavisam neilga brīža. Tepat Latvijas Radio 2 ēterā muzikālā banka. Un kas tad šodien būs ciemos? Nu, es varu pačukstēt priekšā, tā ir kāda. Nu, zinām grupa, es domāju, ka daudziem un noteikti, ka katram ir savas asociācijas un emocijas dzirdot šīs grupas nosaukumu, bet nu, es neteikšu priekšā. Muzikālā banka jau pēc neilga brīža, bet, protams, mums ir nu, jāpabeidz ar labas apetītes bēlējumiem, jānodod tie visiem SV adresātiem. Un lūk, sveiciens saņem Olga Vinogradova Bauskā. Vairāk smieklu, mazāk rūpju un kādu mazu, bet sirdī mīļu brīnumu. To es tev šodien novēlu. Labu veselību un veiksmi tev visās ikdienas gaitās. Sveicis Olgu, Bauskas pilsētas pamatskolas kolēģi. Un vēl labs apetītes vēlēm koncertā šodien 11. augustā sveicienus saņem Zita Freiberga un Olga Siliņa vārda dienā. Sirsnīgi sveicam un lai šī diena jums nes daudz, daudz, daudz prieka. Sveic zemnieka cienasts kolektīvs. Tā ir lūk rakstīts sveicienā. Neko neesmu izdomājis, bet ceru, ka viss ir nodosts kārtīgi un tieši tā kā tam arī ir jānotiek. Bet šobrīd Vilks mums uzdziedās dziesmu par vārdu dienu. Kā reiz visiem šīs dienas vārdu dienas gaviļniekiem. Lai skan!
1: Diena ir skaista,

Sveiciens visiem, kam šodien vārda diena. Vilks dziesmā vārda diena. 13:55 minūtes. Un vēl šīs dienas noslēdzošie sveicieni ceļo pie Māra. Lai tev veiksmīgs ceļvējš, lai pa ceļam tikai pozitīvi cilvēki un lai mājās stiec laicīgi. Pasmaidi, tev piestāv. Rīt tiksimies. Tālūk Mārim sūta sveicienus Līga.

Un vēl pavisam noslēdzošie sveicieni šodien. Labs aptīts vēlēm koncertā tiek sūtīti Līvai Ansānē dzimšanas dienā. Mīļo draudzenīti, lai visi tavi sapņi piepildās, netrūks gribas spēku un dzīves prieka. Esi vesela un laimīga. Sveiciens sūta tavs dūdiņas. Un šajā brīdī arī... Labs aptīts vēlēm koncertu noslēgs Kaspars Markševits ar savu dziesmu Nemanot, un tad jau laiks jaunākajām ziņām, un tad jau klāt arī ēterā būs Muzikālā banka.

Ar ziņām divos dienās studijā Laura Zāķe. Latvijā patēriņa cenas šogad jūlijā salīdzinājumā ar jūniju samazinājās par 0,7%, bet gada laikā šogad jūlijā salīdzinājumā ar pagājušā gada jūliju pieauga par 2,6%. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Būtiskākā ietekme uz cenu līmeņa izmaiņām šogad jūlijā salīdzinot ar jūniju bija pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem, apģērbam un apaviem, kā arī personiskajai aprūpei, sociālajai aizsardzībai un dažādām precēm un pakalpojumiem. Aizvadītajā naktī netālu no Silenes pie Latvijas-Baltkrievijas robežas pirmo reizi atrasts migrantu izrakts tunelis. Tika atrasta arī 15 migrantu grupa, kas bija izmantojusi tuneli, lai iekļūtu Latvijas teritorijā. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no

0: Nacionālās apvienības uzdevis atbildīgajām iestādēm noskaidrot, vai šis ir vienīgais šāda veida tunelis Latvijā, vai ir arī kādi citi. No Aļaskas uz Latviju ir atvesti trīs bojāgājušie Latvijas alpīnisti. Par to informē Ārlietu ministrija. Jau vēstīts, ka krītot no augstākā Ziemeļamerikas kalna Denali stāvas nogāzes, maijā bojāgāja Inese Pučeka, Vija Olte un Renārs Kuniks Salaks. Turpina Ārlietu ministrijas pārstāve Solvita Martinsone.
1: Repatriācijas procesu organizē Latvijas apdrošinātāji kopā ar sadarbības kompānijām ASV. Repatriācijas process notika saskaņā ar ASV noteikto kārtību un procedūrām. Ārlietu ministrija izsaka visdziļāko līdzjūtību bojāgājušo ģimenēm.
0: Traģēdijā smagi cieta arī alpīnists Mārtiņš Bilzēns, kurš divus mēnešus ārstējās slimnīcā Aļaskā, bet kopš jūlija beigām atlabsta Latvijā. Gadsimta laikā postošākā zemestrīce Kolumbijā līdz šim prasījusi vairāk nekā 130 cilvēku dzīvību un simtiem cilvēku ir ievainoti. Daudzi ir arī bez vēsts pazuduši vai joprojām ieslodzīti zem drupām. Eksperti pieļauj, ka tuvāko dienu laikā varētu būt gaidāmi pēcgrūdieni. Vienlaikus Andu Universitātes Bogotos seismologs Rodrigo Alejandro Leons Loja vērtē, ka līdzīga mēroga zemestrīce īstermiņā nav gaidāma.
2: Vieta, kur pirmdien notika zemestrīce, ir specifiskā zonā, ar ļoti biežām zemestrīcēm. Atšķirība ir tajā, ka zemestrīces tur ir tik vājas, ka tās tikko jūt. Šīs dienas zemestrīce ir neparasta, jo 7,4 magnitūda tiek uzskatīta par statistiski nozīmīgu. Varbūtība, ka tur ir atkārtots notikums, ir ievērojami samazinājusies, jo tagad ir izlaista uzkrātā enerģija. Jāpaiet laikam, līdz tajā vietā izceļas zemestrīce. Atcerēsimies, ka Kolumbija ir pilna ar aktīviem lūzuma rajoniem, un tai ir aktīva subdukcijas zona. Jautājums nav par to, vai kas tāds notiks atkal. Jautājums ir, vai līdzīga liela mēroga zemestrīce izcelsies kādā citā Kolumbijas seismiskā avotā.
0: Sīrijas tiesā aizmuguriski piespriedusi nāves sodu bijušajam diktatoram Bašaram al-Asadam, atzīstot viņu par vainīgu kara noziegumos un noziegumos pret cilvēci, kas pastrādāti pilsoņu kara laikā. Par represiju vadīšanu nāves sods piespriests arī Asada brālēnam Atefam Nadžibam. Sīrijas pagaidu valdība šogad sāka tiesāt iepriekšējās valdības amatpersonas. Assads un Nadžibs ir pirmie, kam pasludināts spriedums par diktatūras laikā pastrādātajiem noziegumiem. Sprieduma nolasīšanas laikā Nadžibs atradās tiesā, taču Assads aizbēga uz Krieviju pēc tam, kad 2024. Gada decembrī nemiernieki iebruka Damaskā. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 20 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 760 mm, relatīvais gaisa mitrums 55%, bet par laika apstākļiem turpmāk stāsta Toms Bricis.
3: Trešdien līs vairs tikai vietām un nedaudz valsts centrālajā un austrumdaļā. Bieži uzspīdēs saule, taču laiks saglabāsies vējains un nepārāk silts. Minimālā temperatūra agrā trešdienas rītā 7-12 grādi, piekrastē līdz 15 grādiem, savukārt maksimālā pēcpusdienā 17-21 grāds. No ceturtdienas līdz sestdienai laiks būs sauss un saulains, kļūs arī siltāks, ceturtdien 18-23 grādi, piekdien vēl par 1 līdz 3 grādiem siltāks, bet sestdien temperatūra sasniegs 24-29 grādus. Svētdien gan vietām gaidāms lietus un negaiss un kļūs mazliet vēsāks.
4: Latvijas radio 2. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Otrdienās un ceturtdienās divos dienā Latvijas radio 2.

0: Mūzikālā banka Latvijas Radio 2.
1: Redz, kā mēs esam sapulcējušies muzikālās bankas studijā, kas ir arī Latvijas Radio 2 studija. Un pie manis ciemos ir ieradušies The Sound Poets, kā viņi paši teica, 40% no The Sound Poets.
2: Čau,
1: čau Jāni, čau Kārli.
3: Čau, Vēlī, čau klausītāji.
1: Un mums te ir arī tāda avantūra pirmo reizi. Man droši vien ir arī jāpiemin, ka tie, kuri grib paskatīties, kā mums te viss notiek aizkadrā, var aizdoties uz TikTok aplikāciju, lietotni, Latvijas Radio 2, un tur sameklēt, un tad paskatīties, kā izskatās Jānis, kā izskatās Kārlis, kā izskatās studija, un pie reizes arī uzdot viņiem kādu jautājumu.
3: Tur ir komentārs, ka mēs jau viņiem patīkam.
2: Jā,
1: super.
2: Pagaidām super veiksmīgi jā, šī pieredze. Jā.
1: Ko vēl vairāk vajag?
3: Tā ir mūsu pirmā TikTok live pieredze.
1: man arī. Man gan tur neredz, bet nekas es
3: bet Elin, kā tevi ir šajā vasarā stāst?
1: Vai, es priecājos, ka ir pērkona negaiss kaut kur mums te apkārt.
2: Šodien arī kaut ko solījām.
1: Jā, ir. Usmas ezers ir paņēmis uz sevi ļoti jā. Lielu zibens.
2: Šobrīd jau konkrēti,
1: jā? Jā.
3: Okay. Lūk. Maurits sāla arī tā tad.
2: Aizved mani.
1: Aizved mani gan. Bet mēs varētu parunāt arī tomēr par to dziesmu, vai ne? Jo jūs jau esat atnākuši ar dziesmu Es padodos, bet jūs nepadodaties. Jūs drīzāk nope. ļaujaties.
2: Tieši tā.
1: Lūk, un kam tad jūs ļaujaties?
2: Kā kurš?
3: Tikko mēs ļāvāmies brīnišķīgām svaigi cepts pīcis šķēles gabaliņam, tas bija

0: Un kāds cits ļaujās, varbūt šim pērko negaisam?
1: Varbūt kāds ļaujās iemīlēties.
0: Jā. Nu, nu, globāli, ja mēs tā rezumētu ar Kārli, tas būtu par tām lielajām skaistajām lietām, kuras vienkārši, kad mēs nonākam to priekšā, mēs apzināmies, ka mēs esam tāds mazas skudriņas, un, un tad mēs vienkārši mēs ļaujamies tam, tam piedzīvot.
1: Bet arī, kad arī pirms tam bija pits šeit, kā piemērts.
2: Un tagad tās
1: lielās, tās
0: ne,
1: lielās ne, lietas.
0: Ne, zinu, tur ir tā lieta, tā skudriņa citreiz to golijāt arī pat vai Dāvis ar uzvīgu, bet, nu, bet par to stāst, jā, tas nav par padošanos, ka, kā Kārli saka, balto karogu mēs izkram, nē.
2: Jūs arī padodaties, jeb ļaujaties mūzikai. Tā Jānis arī ir pats teicis, ka viena no skaistākajām ļaušanās atmiņām un brīžiem ir tieši tad, kad tu padodies mūzikai.
0: Nu, zin kā jā, ja skatāmies no tādas profesionālās un mans kā Jāņa pilnīgi nesastīt citiem cilvēkiem dzīves, vai nu, tad, tad mūzika laikam pats skaistākā ļaušanās, ko es esmu piedzīvojis, nu kā, kā profesionāls un kā egoists.
1: Kā profesionāls egoists.
0: Kā profesionāls egoists, jā. Nu, bet visi skatūs mākslinieki lielākā vai mazākā mērā, mēs esam profesionāli egoisti.
2: Bet es padodos, jau klausītāji un atbalstītāji dzirdēja pavasarī iznākušajā albumā.
1: Tieši tā.
2: Kā tas nākas, ka tagad ir augusts un, un jūs pie mums atnākat noguldīties?
1: Mums vienkārši nav ko darīt. Mums, mums patīk nākt šeien.
0: Jā.
1: Un kaut kā, nu, mums tuvojas koncerts. Laikam tā ir arī tāda pilnīgi godīga atbilde. Mums tuvojas koncerts 29. Augustā Mežaparka Zaļajā teātrī un jauna dziesma. Mēs, mēs patiesībā šo dziesmu tā kā bijām plānojuši sākotnē izlaist jau mazliet ātrāk, bet tad likās, ka piestāvēt vasaras sajūtu tajā dziesmā, jo tajā ir kaut kāds vieglums, kas varbūt nav tāds arī sampoicis tipiskākais vieglums. Un, un, un, mēs
0: tur nav drāmas.
1: Jā, mēs pataupījām, jo, jo, jo radio tomēr tāpat atnākt uz radio, tas ir, tā ir vieta, kur cilvēki, kas varbūt nesako un nezināja, ka mums ir albums, un varbūt nu, nu, tā kā teikt, nav, nav lietas kursā par pilnīgi visu, ko mēs izdarām, tad tomēr rekur ir iespēja paklausīties cerams radio viļņos dzirdēt un, un tad varbūt arī ir, nu tā teikt, tas rosina interesi noklausīties albumu, kurš tiešām ir pieejams straumēšanas vietnes un ideāli gadījumā atnāks koncertu, šo albumu dabūt platē, satikt mūsu.
0: Katram kuģim savs ceļš.
2: Jā, 29. Kā, augusts.
1: 29. Jā. Augusts, Mežaparka Zaļais teātris. Ar, ar mums kopā grupa Idila būs pirms mums, kas ir arī brīnišķīgs papildinājums, papildspēki mums, lai šis vakars būtu patiešām idilisks.
0: Idilisks.
2: Vai būs arī kādi pārsteigumi koncertā?
1: Tie nebūtu pārsteigumi, ja mēs
2: tagad, tagad atklātu.
1: Atklātu. Tāpēc teiksim, nē.
0: Jā, nu. Nē. Iespējams, ka tas būs pats siltākais vasaras vakars šajā vasarā.
1: Tas ir pilnīgi iespējams.
0: Un tas varētu būt tas pārsteigums. Jā.
1: Tas ir arī mūsu rokās, es teiktu, lai tas tāds kļūtu. Jā.
2: Nu, ko jūs sakat par to, ka mēs noklausāmies, es padodos?
1: Mēs sakām, tā ir laba doma.
2: Super, tad klausāmies.
3: Muzikālās bankas jaunums.

0: Tāds, lūk, nu jāsaka, tomēr jauns gabals no The Soundpoets. Nu, tieši
1: pilnīgi jauns.
0: Pilnīgi jauns, es padodos. Iekļauts ir albumā, kuru mēs jau dzirdam kopš pavasara, katram kuģim savs ceļš, to mēs arī varam visur noklausīties. Uh-huh. Kā jau jūs arī teicāt, koncertā arī būs pieejamas gan plates, gan varēs varbūt droši vien dabūt kādu parakstu arī uz tām platēm.
2: Varēs dabūt.
1: Ir ļoti skaists arī vispār plate, nu, kuru mēs tieši tā kā gatavi TikTok tiešraidē nepaņēmām līdzi, bet mums ir skaista plate.
3: Jā, es domāju, visi mājās pie saviem rādi aprat, mums taisam troksni plates dizaina autoram, nu, īstenā tam Jānim Burmesteram.
1: Jā, kurš tiešām, nu, tiešām skaisti uzzīmēja kuģīt.
3: Viņš sajuta. Jā, nu,
1: jā. Un jā. Viņa ir tāda spīdīga, un tur tā kā...
3: Neatklāj, viss noslēpums.
1: Jā, nu, es tikai pēc, ka spīdīgi.
3: Jā.
0: Lūk, bet mums ir arī jāatklāj kāds noslēpums. Par Labi. Jūsu dziesmu kaut ko pateica Dārts Stepānovs. Oh. Un jums tagad būs jānoklausās, ko viņa teica, vai Labi. Jūs esat gatavi?
1: Mēs, nu...
3: Nu, Dārta, ceru, ka tu neriskēji, kad mēs kļūstam par ienādniekiem.
0: Klausāmies.
4: Man liekas, ka šī dziesma jau kopš pirmā sekundes, kopš pirmā sitiena, tā sajūta, kā ir tāds silts apskāviens. Vai arī tā kā tāda puķīta, kas vienkārši uzplaukst, tik skaistā ziedā. Un jā, man liekas, ka vispārībā Soundpoet, tā skaņa, kas viņiem ir tik ļoti unikāls un tik skaists. Man liekas, šī ir tāda lielāka, plašāka dziesma, vismaz manā skatījumā, nekā es esmu pārsvarā dzirdējusi un klausījusies Soundpoets mūziku. Un es tieši nesen ar kādu runāju par to, ka Soundpoets vārdi dziesmās ir, nu, vienkārši brīnišķīgi, 10/10, ļoti patīk.
0: Nu, redz, nu, nekļuvāt par ienaidīgiem.
1: Maksimālā atzīmes, nesaprotu.
3: Es būs jāiet ielās meklēt, kur ir Dārta, lai vienkārši satiktos un pateikt paldies.
1: Paldies, Dārta, jā.
3: Jā.
0: Nu, tagad jums būs tieši tāds pats uzdevums. Jums...
3: Par Dārtu?
0: Nē, par Dārtu, nē, par Eridanu. Tāds Aha. duets mums viešasies jā. Ceturtdien, un viņi ir izdevuši dziesmu Laimes gadījums un dalās tajā savā satikšanās veiksmes stāstā.
1: Okay.
3: Es, man liekas, pat zinu, kas slēpjas aiz nosaukuma Eridan.
1: Tas ir tad jau ne objektīvs, jā.
3: Es neesmu objektīvs jau viss, jā.
0: Labs ir. Es jums tāds mikrofons ārā klausieties, jā?
1: Klausāmies.
5: Muzikālās bankas jaunums.

0: vērtē mūziķis.
1: Lūdzu, The Sound Poets, vērtējiet tad Eridanu.
2: Tā, nu Eridanu, nu laba enerģija, man liekas, tas jā. Pirmais, kas, nu, protams, tad tiešām upbeat, jā, uplifting. Man liekas, kad labi, ka viņi satikušies, viņiem labi saskan balsas tembri. Es gribētu atzīt, man šķiet, tiešām laimes gadījums.
3: Laimes gadījums, un jā, nu man liekas, tas tā, ka mēs jau, man var redzēt vārdā Matos Sirmu, un man tādā, tādā labā nozīmē atgādina 2000. Sākuma mani kaut kādas, teiksim, jaunības skā, un nu tāda pop-punka, visu jā, to enerģiju, ka tu vienkārši...
2: Tie elementi tur bija klātsoši, jā.
3: Ģitāras garās jostās karājās kājas plati un vienkārši ar malcam un true enerģiju. Nu tā kā to, nu, vasaras enerģija tur bija klātsoši, ja dziesmi par vasaru.
2: Jā, jā. Mm-hmm. Nu, nu forši, nu.
1: Super, vasaras...
2: Tad mēs onkuļi te varam. Tad
3: mēs tieši tā, ko mēs.
1: Bet vasaras enerģija varēs arī sajust tajā 29. augustā Mežaparka zaļajā teātrī.
3: Kur... Cerams, ka to saulaino silto enerģiju, ka nevis to, kas šobrīd Usmas ezerā, to enerģiju varbūt nenesam līdzi.
2: Kaut gan arī tāda konca, es teiktu, ka nu, vispār, nevajadzētu arī, ja, ja vispār, arī tajā dienā vienkārši ir, ap, nu tā kā tā ir... Tā,
3: es padodos.
2: Tad ir, tas nozīmē, ka tajā dienā būs cita veida koncerta pieredze, jā. Un tā nebūtu nav sliktāk, man liekas, tie
3: taisnība.
2: Ir drīzāk neaizmirstamāki koncerti.
3: Taisnība. Jā, vismaz viens no mīļākajiem koncerta ierakstiem ir grupas Google Dolls ieraksts no Buffalo, kur vienkārši, viņi dzied, man visu laiku mīļāko, vienu no mīļākās, esmu Iris un pilnīgākā lietus gāzē no, vienkārši. Un...
2: Ko, teiktu, ko tu drīzāk atcerēsies, vai ne?
3: To,
2: vai...
3: jā.
1: Starp citu, es tieši gribēju jums salīdzināt ar šo, piemēru, ko tu, Jāni, ko pieminēji, un prasīt, vai, vai jums ir bijusi, jūs pieredzēji kāds lietus jā. Koncerts?
3: Bauska festivālā tas te pirms gadiem diviem vai trijiem, un tur... Es parasti nestos koncertu bildes, bet man atsūtīja kāds apstāvējums.

šo bildu, un es tur, tā kā, tur ir tās, kā tu bērnībā fanu, pagadam, saviem tur lielajiem faniem, ak, Dievs, cik forši bildu koncertā, viņš tur izmirts slapšus ceļiem ar ģitāru, un tur ir, es esmu noķērts kaut kādā tādā brīdī, ka es tur sēžu peļķē vai

0: Ko vēl? Nu, droši vien kaut kāds labs ierosinājums mēs dzirdējām, ka nesen esot bijis kaut kas arī, ka laikam daudz cilvēku sapulcējis, kaut kas ir ar zonu vai kas, ne, vienkārši tīri drošībai biļetes, ja var iepriekš neatlikt to, ka tu viņus mēģini telefonā dabūt no e-pasta
1: pieejas,
0: jo tad ir daudz cilvēku, vienkārši jau aram no rīta vai iepriekšējā dienā, jā. Lai viņus jau ir telefonā un tad jau viss būs labi, nu vai izdrukāts, viņus var noizlikt.
1: Un, nu, ja nākat laicīgi un gribat vienkārši tā pavakarēt, Turši var paņemt kaut kādu plēdiņu līdzi, jo tā atnāks laicīgi, tur būs diezgan daudz vietas vēl sākumā, kur vienkārši var piekalnītai apsēsties, paņemt kādu pīrāgu, varbūt kādu atpirdzinošu dzērienu, papļāpāt, pagozēties saulītē vai arī vienkārši smuki salīt, mežu koku ielūkā un...
0: Tur ir skaisti, tiešām tur ir skaisti, nav bijis, jā. Tur ir tiešām skaists ielosiņš Rīgas pašā.
1: Es vispār teiktu, ka tā tad nepelnīt drusciņu piemirst, tad daudz gadus tāda viena no Rīgas kultūrvietas pērlēm.
2: Bet es tā saprotu, ka jums tieši gribējās tajā meža ielociņā. Tā bija tā jūs tevā vēlme, vai ne?
0: Mums jau sen gribējās patiesībā, un mēs vienkārši gaidījām īsto albumu laikam, un kaut kā mēs tur...
1: Laimīgu gadījumu gaidījām.
0: Laimes gadījums ir noticis, jā, mēs esam tur... Bet tiešām mēs par to bijām runājuši un domājuši jau citkārt, un tad kaut kad mēs nolēmām labējiem, tomēr gribam to Siguli, tā mums arī mīļa, un tad... Bet, nu, Viss noteikti tā, kā tam jānotiek. Mēs esam sagaidījuši īsto gadu, īsto momentu grupas
1: īsto
0: dzīvē.
1: Īsto mērķis fāzi un planētas stāvokli. Un...
2: Bet būs taču arī droši vien vecās dziesmas. Arī.
1: Kās?
2: Labākās dziesmas. Nu, respektīvi, visas jūsu dziesmas. Jā.
0: Visas nesanāks nospēlēt baigi daudz. Tā ir arī problēma. Vispār gatavojot koncertu setlis šobrīd ir notiek upurēšana tāda dramatiska. Tur, jo mēs mīlam nospēlēt to jauno albumu pilnā garumā, un tad uzreiz mēs aizņemam diezgan pamatīgu tādu
1: nu, bloku. Jā.
0: Bloku un tad, tad nu, jākrīt ārā ar kaut kādiem veciem labajiem. Un, bet nu, vecie labie jau ir tie, kas nevar izkrist, tos, kur ir tā kā nolukoti, teicam tā. Viņas...
1: Bet, lai mēs šo situāciju mazliet tā kā uzlabotu, kad nu kaut kāds pilnīgi kaut kas nepaliek aizborta, mums katram ir viena tā kā kārts, ko mēs drīkstam izspēlēt, un pateikt, šī dziesma koncertā skanēs obligāti.
0: Jā, mēs nolēmām šoreiz, jā, pie tā, ka tiešām tik daudz dziesmu un kāds būs bēdīgs jebkurā gadījumā. Tad, lai katram ir vismaz viena tā, kur nu, toču, kas nav pat obligāti tur hits vai zinām, bet kas tev ir mīļi, lai mums tas koncerts katram ir vismaz, teiksim, vismaz 3 minūtes forši.
2: Nu, mums arī vispār jābeidz saruna, bet vai jūs gribat atklāt savas mīļās dziesmas? Vai nē?
1: Aiziet.
0: Jā, nu, ko tu biji izvēlējies? Bet tad jau mēs mazliet...
1: Nē, kā, tu
0: mēs mazliet jā, mēs atklājam mazliet caur man, to, mēs atklātu kaut kādas...
2: Jūs varat man pamirkšķināt, vai vilcene būs?
0: Bet TikToks redzēs, es nevaru mirkšķināt.
1: Vai
0: vilcene
1: būs? Atmāk koncertu pārniecību.
2: Labs, jā.
0: Bet tu gribētu. Tu gribētu
2: es gribētu vilcene, okay. Es ļoti gribētu.
1: Okay.
2: Labi, paldies jums liels, ka atnācāt ciemos, pastāstījāt, padalījāties ar pitšķēlītēm domās.
1: Jā, paldies Elīna, paldies Kaspar, Latvijas Radio 2 klausītāji.
0: Paldies TikTok.
2: Paldies TikTokam, jā. Mēs vēl uz beigām arī noguldīsim džulāja jaunumu vasaras dienas, jo kamēr mēs vēl esam vasarā, tikmēr jāklausās
1: ir šī
2: dziesma. Bet vēl jau pāris dienas mums ir atlikuši tajā vasarā.
1: Lai veiksmīgi noguldās. Čau!
2: Super, čau! Muzikālās bankas jaunums.

11. augustā. Ja jūs vēlaties iesūtīt savus laika vērojumus, tad jūs varat izdarīt sūtot savus ziņas uz tālruni 293-1-22-22. Gan WhatsAppā, gan, protams, arī izziņās. Bet šobrīd, nu, grupa Bingo mums uzziedās. Dziesmu Mīlas rats!

0: darba dienu 14.44 minūtes.
1: Laika ziņas Rīgā un visā Latvijā.
2: 14.44 minūtes ir pareizs laiks, bet nu, pirms mēs sākam, laikvērotājs ir arī svarīga ziņa, kas ir jānodod. Tomēr šie ir laikvērotāji, tātad šie ir arī faktiski dzīves vērotāji. Un lūk, tā dzīve ir iegriezusies tā, ka Rīgas dzimšanas dienas pasākuma laikā ir iedrobežot satiksmi 11. novembra Krasmalā un pilsētas centrā. Bet šī ir svarīga ziņa visiem autobraucējiem, jo no šodienas 11. augusta līdz 16. augusta pulksten 12. naktī autosatiksmi 11. novembra Krasmalā no Akmens tilta līdz pat Vanš tiltam ir slēgta. Nu, tur atstātie transporta līdzekļi tiks pārvietot stāvēšanās citā atļautu vietu. Bet jebkurā gadījumā ir jārēķinās ar satiksmes skrietiem ierobežojumiem. Bet atpakaļ pie laikapstākļiem. Es jums pavēstīšu par to, kā tad laikapstākļi galgolā ir gaidām tuvākajās dienās un lūk rītdien. Saule mīsies ar mākoņiem. Vietām valsts centrālajā un austrumdaļā īslaicīgi līs. Būtīs ziemeļrietumu vējš līdz 8 metriem sekundē. Brāzmās gan arī varētu iepūst līdz pat 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 17, plus 21 grāds. Savukārt ceturtdien daļai mākoņiens laiks solās būt bez būtiskiem nokrišņiem. Būtīs rietumu, ziemeļrietumu vējš līdz 6 metriem sekundē un gaisa temperatūra iesils līdz pat 23 grādiem. Bet piekdienai vismaz mākoņi kļūs mazāk un nav gaidām nokrišņi. Būtīs rietumu, dienvidrietumu vējš līdz 7 metriem sekundē, gaisa temperatūra iesils līdz pat plus 25 grādiem. Bet es domāju, ka ir laiks uzklausīt kādu šīs dienas pirmo zvanītāju. 67211318 ir mūsu studijas tālrunis. Nu, lūkosim, ko tad mēs varam sazvanīt šajā brīdī. Esiet sveicināti. Labdien.
3: Labdien.
2: Jā, sveiki. Laika vērotāji, esat sazvanīšu.
3: Te zvanā Oskars no Salasgrīvas.
2: Nu, kā tad šodien Salasgrīvā izskatās tie laikapstākļi mums?
3: Nu, pašlaik ārē ir apmācies.
2: Jā.
3: Paliels vējš.

0: Un, bet kādu laiciņu atpakaļ bija lietus un pērkot.
1: Oi, bet cik tie grādi ir šodien, cik tas silts pie jums ir?
0: 18 grādi.
1: 8, nu, ties cik silts nav, jā. Bet labi, cerēsim, ka arī pie jums tomēr soli, ka uz nedēļas to otru pusi vairāk iesils tas gaiss.
0: Jā, jauku dienu.
1: Paldies, visu labu. Lai jauku dienu. Uzklausīsim vēl kādu zvanītāju. Labdien, laika vērotāji Latvijas Radio 2.
2: Jā, sveiciens vēl dienvidu Kurzemes.
1: Nu, sveiciens aizputē. Atpakaļ. Jā, nu kā tad aizputē šodien Ilgvar. Izskatās? Stāstiet, nu, Ilgvar.
2: Ļoti interesanti izskatās.
1: Nu.
2: Ik pēc brītiņa uzlīk lietutiņš.
1: Mhm.
2: Arī uzspīst saulīti pēc tam.
1: Jā.
2: Un, nu, neliels tāds brāzmaiņas vējiņš. Plus 16.
1: Nu, jā, diez, cik silts nav šodien.
2: Nu, tā viņš ir.
1: Tā viņš ir, jā.
2: Paldies, ka uzklausī.
1: Paldies, paldies jums par jūsu laiku vērojumu. Jā, vecais labais kurzemnieku teiciens stāviši, un tur neko nevar padarīt, neko tur nav tur absolūti ko iebilst. Bet, lūk, lūkosim, kas tad mūs tagad būs sazvanījis. Labdien, Latvijas Radio 2 ēterā.
3: Aivars no Pļaviņām, labdien.
1: Aivars, sveicināti, kā jums šodien Pļaviņās?
3: Pļaviņās patreiz spīd saulīte, balti lieli guba mākoņi.
1: Jā.
3: Bet no rīta bija tādi pelēcīgi mākoņi, bet tomēr lietus, nu, neliet. Ja neskaita, ka tādas piecas pilītes nokrita, tas jau nu nebija lietus. Bet par nakti ir bijis riktīgs lietus nogāzis, ka man pilni trauki pie mājām.
1: Oi.
3: Nu, un temperatūra patreiz ir 20,9 grādi, var teikt 21.
1: O, pie jums ir siltākais šodien ir.
3: Jā, un vējš ir dienvidu rietumu. Nu tā, kaut kur tas ir.
1: Aivar, es jums saku liels paldies par jūsu šīs dienas laika vērojumu.
3: Visu labu.
1: Visu labu arī jums. Ielūkosimies, ko tad mūsu klausītāji raksta par šīs dienas laika vērojumiem tepat izziņās un WhatsAppā. Lūk, Mūdīte raksta, ka pērkoņos saule mīs ar lietu un neliels vējš, tikai 20 grādi. Nu jau pietiek ūdens, lija visu nakti. Savukārt Ināra raksta, ka Rugājos mākoņēns spīd saule rietumu vējš 14 metru sekundē un gaisa temperatūra arī 20 grādi. Bet Anita raksta Āsterē gan 15 grādi, pamalā pa laikam pamatīgi nogāž. Cerēsim, ka tur uzlabosies tā kopējā situācija. Bet Kroņaucē gaida ziņo, ka visu laiku spīdē saulīte, bet tagad savilkās draudīgi mākoņi un ducina pērkonis. Bet 21 grāds. Ainars raksta, ka Liepājā plus 19 un saulīte mīs ar mākoņiem. Rietumpuses vējš. Kā arī veiksmīgi pēcpusdienu mums visiem novēl. Ainars, paimīšu paldies. Zietnē kalnā arī ziņo, ka plus 18. Saule kā jau parasti. Visiem sinoptiķiem īstenībā ļoti patīk rakstīt, ka tā saule vienmēr mīsmā ar mākoņiem. Latvijās nekad neesmu redzējis, ka būtu tikai saulēns laiks ganīt. Vienmēr ir kaut kāda mākoņa. Bet lūk, tā ziņo Jurčiks no Ziepčika, ka viss tur ir kārtībā pa lielam. Olēnē savukārt 21 grāds ir gaišs laiks, ik pa laikam gan nogāž lietus pa kārtīgo. Tā mums ziņo Una. Bet Tērvetē 21 grāds, ducina pērkons līst, arī ziņo Ilze. Ogres novada ķeipenē šodien plus 19, vējš pamatīgs un lietus mīs ar sauli. Pagaidām stārķi pastaigājas. Ā, redz, ka mēs vakar noskaidrojam, ka šur tur jau tā kā ir aizlidojuši, bet nu ir redz, ka ir vietas, kur tomēr vēl ir tie stārķi. Bet lūkosim, ko mēs, kas mūs vēl būs sazvanījuši šajā brīdī. Labdien, Latvijas Radio 2 ēterā.
4: Nu jā, labdien.
1: Sveicināti.
4: Es klausos. Un mūsiem es esmu no Anūksnes novada, Malienās pagasts.
1: Un kā pie jums izskatās šodien?
4: Nu, šodien ir tagad palika 19 gadi.
1: Jā.
4: Pešku vējiņš ir, nu tāds reizam uznāk, bet...
1: Nu, cerēsim, ka norimsies.
4: Tā norimstas.
1: Bet cik te grādi silts ir šodien?
4: 19 grādi tikai.
1: Nu jā, nu, bet nu, ir siltāk nekā daudz vietas citur Latvijā. Es saku liels paldies par jūsu zvanu. Un arī ar šo ir gan izbeigušies laika vērotāji. Vēl ir pienākusi ziņa, ka Varakļānos plus 20 grādi. Un sveiciens Strazdiņkungam. Nu, mīšu paldies. Forši vējiņš arī tā tiek ziņots no kāda klausītāja. Bet es jums saku šodien lielu paldies arī laikvērotāji. Šodien 11. augustā ir noslēgušies. Tūlīt studijā ceļojuma programmā ar jums kopā būs Ēriks Loks, bet es Edvards Strazdiņš. No jums atvados. Saku lielu paldies visiem, ka klausījāties. Palieciet kopā ar Latvijas

0: Ar ziņām trijos dienās studijā Laura Zāķe. Netālu no Silenes pie Latvijas-Baltkrievijas robežas atklāts migrantu izrakts tunelis. Lai ierobežotu nelegālo migrāciju, pie robežā ir sākta operācija Vilkatis. Robežsardzes atbalstam Nacionālie bruņotie spēki palielinās cilvēku un tehnisko līdzekļu skaitu. Tāpat dienesti ciešāk apmainīsies ar informāciju par nelegālās robežas šķērsošanas mēģinājumiem un to organizētājiem. Turpina krīzes vadības centra vadītājs pulkvedis Arvis Zīle.
1: Ir nepieciešama ļoti plaša komunikācija gan iekšienē ar mūsu sabiedrību, gan uz āru vērsta komunikācija pat uz šo nelegālo migrantu izcelsmes mītnes zemē, pastāstot, ka šis nav pievilcīgs tranzīta koridors, ka šeit nav viegli tikt pāri robežai un nokļūt Eiropā. Tāpat arī izvērtēt tiesisko regulējumu, vai esošie sodi ir piemēroti. Sadarbībā ar Tieslietu ministriju vērtēt kapacitātes, krimināla atbildības un tiesību aktu piemērošanas prakses pilnveidi. Un cik ātri mēs varam notiesāt aizturētos, piemēram, pārvadātājs vai šīs migrācijas organizētājs, un izvērtēt, vai šie sodi ir samērīgi un vai tie ir atbilstoši.
0: Kā vēstīts, šogad atbildīgie dienesti ir novērsuši 9000 cilvēku mēģinājumus no

0: Baltkrievijas nelikumīgi iekļūt Latvijā, bet kopš 2021. Gada, kad sākās migrantu plūsma, novērsti kopumā teju 50 tūkstoši mēģinājumu. Baltkrievijas diktatora Aleksandra Lukašenko režīms pasludinājis Igaunijas laikraksta Postimēs tīmekļa vietni par ekstrēmistisku materiālu, kas nozīmē, ka par tās citēšanu Baltkrievijā tagad draud krimināla apsūdzība. Tādā veidā režīms cenšas likvidēt visus neatkarīgos informācijas avotus un pakļaut Baltkrievijas iedzīvotājus tikai valsts propagandas ietekmei. Krievijai pirmdien veicot uzbrukumu Ukrainas Odesas apgabalam, Krievijas drons uz īsu brīdi ielidoja Moldovas gaisa telpā. Par to pavēstījusi Moldovas armija. Moldovas gaisa telpā drons pavadīja aptuveni minūti. Jau ziņots, ka Moldovā svētdien nokrita un uzsprāga vadāms kaujas lidrobots. Kopš Krievija sāka pilnā apmēra iebrukumu Ukrainā, Moldovas teritorijā atrastas 28 raķešu vai dronu atlūzas. 12 gadījumos nokritušajos lidaparātos tika atrastas. Tas sprākstvielas. Gadsimta laikā postošākā zemestrīce Kolumbijā līdz šim prasījusi vairāk nekā 130 cilvēku dzīvību un vairāk nekā 500 cilvēku ir ievainoti. Daudzi ir arī bez vēsts pazuduši vai joprojām ieslodzīti zem drūpām. Šorīt intervijā BBC Kolumbijas Nacionālās universitātes profesors Hermans Prieto pieļauja, ka tuvāko dienu laikā varētu būt pēcgrūdieni, sasniedzot 6 magnitūdu stiprumu. Eksperts arī uzsver, ka cilvēkiem jābūt gataviem.
1: Neatbildēts jautājums, kāpēc zemes kustība bija plašā apgabalā. Ir kaut kas īpašs par šo zemestrīci, kas mums ir labāk jāsaprot, lai mēs varētu būt labāk sagatavoti nākamajai. Diemžēl ietekmēto cilvēku, ievainoto mirušo skaita ziņā, skaits potenciāli var pieaugt. Būtisks ir darbs, ko veic sabiedrība un valdība, lai pēc iespējas ātrāk reaģētu, jo lai palīdzētu sagrubušajās ēkās iesprostotajiem cilvēkiem, svarīgas ir pirmās 72 stundas.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 20 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 761 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 56%. Naktī daudzviet valstī līs un nakts sākumā vietām iespējams arī negais. Pūtīs pārsvarā lēns rietumu ziemeļrietumu vējš, līča piekrastai mērens rietumu puses vējš, kas brāzmās sasniegs līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 7-12 grādi, daudzviet piekrastē 12-16 grādi. Rīt dienā būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām galvenokārt centrālajos un austrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs rietumu ziemeļrietumu vējš 4-9 metri sekundē, vakarā līča piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra valstī rīt būs no 16 līdz 21 grādam.
2: Latvijas radio 2.
3: Ceļojums.

15,8 minūtes šajā otrdienā, 11. augusts, vai precīzāk būtu jāsaka 11. augusta pēcpusdiena ir klāt, sācies mūsu Latvijas Radio 2 raidlaika pēcpusdienas cēliens, programma Ceļojums jūsu rīcībā un Ēriks Loks kopā ar jums līdz 19:00, kad sāksies raidījums Radio Vilks dabā. Tiku jau skanēja šī vēsts, bet es domāju, ka būs labi vēlreiz atkārtot to, ka ir 11. novembra krastmala, ir ar slēgtu satiksmi šobrīd laika posmā no 11. augusta līdz 16. augusta pulksten 24. Tātad 11. novembra krastmala no Akmens tilta līdz Vanš tiltam satiksmi tur ir slēgta, līdz ar to diezgan pamatīgi sastrēgumi ir izveidojušies Daugavas kreisajā pusē, kreisajā krastā, un šodien daudzi cilvēki brīnījās, kas tad ir noticis. Lūk, kas gatavojamies svinēt svētkus un svētku reizē jau daži labi satiksmes ierobežojumi jau nespēja mums kaut kādā mērā ietekmēt mūsu svētku sajūtu. Nu ko, šajā stundā aptuveni 15:30 minūtēs baudīsim ceļojumu kultūrā, tad kultūras vēstis un tuvojoties stundas izskaņai arī rubrika Ceļojums dziesmu jūrā, kurā ieskatīsimies Latvijas Radio 2 elektroniskās fonotēkas dzīlēs un klausīsimies kādu dziesmu, kura kādu citu jau piedzīvotu gadu ir tieši pievienota šajā datumā 11. augustā Latvijas Radio 2 elektroniskajai fonotēkai. Bet nu, grupa Dalderi ar Balderiānu songu no mūzikla nāc pie puikām.

0: Latvijas Radio 2 ceļojums.
1: 15:25 minūtes rāda pulkstenis, klausāmies Aijas Andrejevas dziedāto dziesmu. Mīļais Harijs Zariņš, dziesmas autors, un jau pēc tam baudīsim arī ceļojumu kultūrā.

0: Ceļojums kultūrā.
1: Šīs dienas sadaļu ceļojums kultūrā sāksim ar vēsti, ka Dailes teātris sāk jauno sezonu. Piedāvājot šovakar pulksten 18. Skatītājiem pēdējo reizi noskatīties igauņu režisora tandēma Ēnes Līsas Semperes un Tīta Ojaso iestudējumu Meistars un Margarita. Iestudējums pirmizrādi piedzīvoja 2024. Gada martā un saņēma vairākas Spēlmaņu nakts sezonas nominācijas. Augusta nogalē Dailes teātris gatavo viesizrāžu skati. Dailes teātrī būs skatāmi Igaunijas drāmas teātra izrāde Tīrs bizness un Igaunijas nacionālā teātra Vanemuine izrāde Beigas. Jaunās sezonas pirmizrādes teātrī gaidāms septembrī. Sezonas pirmais jauniestudējums pirmizrādi piedzīvos 11. Septembrī. Un tad lielajā zālē režisors Mārtiņš Eihe iestudēs dramaturga Maikla Freina darbu mazliet par skaļu. Bet Svētā Jāņa baznīcā Rīgā no šodienas notiks koncertu cikls Vasaras klasika. Pirmais cikla koncerts Bachs Perts Pendereckis notiks šovakar pulksten 19. Kur līdzās orķestrim Rīga koncertēs ērģelniece Ilze Reine, bet pie diriģenta pults būs Valdis Butāns. Savukārt 25. Augustā atvars Lakstīgala diriģēs koncertu Bachs Šuberts Šūmanis. Kopā ar orķestri Rīga muzicēs ērģelnieks Aigars Reinis. Koncertu ciklu ik gadu rīko orķestris Rīga aicinot uz sadarbību Latvijas ērģelniekus. Bet Rīgas kinoteātrī Kāsuns 26. Un 27. Augustā norisināsies Baltijas filmu dienas, kur laikā varēs noskatīties divas filmas no Lietuvas un divas no Igaunijas. Latvijā 26. Augusts būs veltīts Lietuvas kino. Pirmajā seansā pulksten 18. Varēs vērot režisors Gabrieles Urbonaitas Lietuvas, Latvijas un Beļģijas kopražojumu Renovācija jeb Renovācija. Otrajā seansā pulksten 20. Skatītājiem piedāvās režisora Igna Jonīna trilleri Robeža jeb Siena. Bet kinoteātrī Kāsuns 27. Augustā notiks Igaunijas dienas un Igaunijas filmu skatīšanās. Bet šodien aptuven 16.10 minūtēs rubrikā Ceļojums nākotnē Latvijas Radio 2 ēter studijā viesosies Aigars Dīnsbergs un stāstīs par kādu īpašu muzikālu izrādi.
0: Ceļojums

kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Zemgalē 91,5 MHz frekvencē un Lielauces apkaimē 90,2 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

Klausoties dziesmu, aizdomājos, cik tad pasaulē patiešām ir to atrakciju parku, Disneylandu. Varu kļūdīties, bet fakts ir tāds, ka latviešiem mums ir pašiem sava Disneylanda, kur tikko grupas Kredo priekšnesumā izskanēja Latvijas Radio 2 Vilnī. Turpinās tūdaļu grupa Eolika ar dziesmu Tava atnākšana, bet sporta draugiem viena brīnišķīga vēsts U16. Tātad tiem sportistiem, kas jaunāk par 16 gadiem, Eiropas čempionātā basketbolā 8. Finālā Latvija, klausieties uzmanīgi, ar 99 pret 59 sakāvu vienaužas no kurienes? No Serbijas, no basketbola lielvalsts Serbijas. Brīnišķīgas ziņas. Klausāmies dziesmu un priecājamies!

0: Ceļojums dziesmu jūrā.
1: Ceļojums dziesmu jūrā šodien ir mūsu meklējuma apstājušies pie 2023. Gada 11. augusta. Un tieši šajā datumā Latvijas Radio 2 elektroniskā fonoteika tika papildināta ar dziesmu Sprīdītis, kuru dzied Lauris Bankevics. Dziesmas mūzikas un vārdu autors ir Gatis Mūrnieks. Mūzikas producents Gints Stankevičs. Dziesmu arī tūdaļ klausāmies.

0: Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Laura Zāķe. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica padome ir apstiprinājusi biznesa plānu. Līdzsabiedrībā norāda, ka Rīgā arī turpmāk būs Air Baltica galvenais darbības centrs, īstenojot jaunu uz pieprasījumu balstītu maršrutu tīkla stratēģiju un turpinot nodrošināt Latvijas un plašāka Baltijas reģiona savienojamību. Tāpat biznesa plāns paredz Airbus A220-300 flotes apmēra pielāgošanu un efektīvākas darbības nodrošināšanu. Vienlaikus līdzsabiedrības tuvākā laika likviditātei plānots piesaistīt 225 miljonu eiro pagaidu finansējumu, izmantojot 2029. Gada prioritārajām obligācijām esošo nodrošinājuma kopumu. Aizvadītajā naktī netālu no Silenes pie Latvijas-Baltkrievijas robežas pirmo reizi atrasts migrantu izrakts tunelis. Tika aizturēti arī 15 migranti, kas bija izmantojuši tuneli, lai iekļūtu Latvijas teritorijā. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības uzdevis atbildīgajām iestādēm noskaidrot, vai šis ir vienīgais šāda veida tunelis Latvijā, vai ir arī kādi citi. No Aļaskas uz Latviju ir atvesti 3 bojāgājušie Latvijas alpīnisti, par to informē Ārlietu ministrija. Jau vēstīts, ka krītot no augstākā Ziemeļamerikas kalna Denali stāvas nogāzes, maijā bojāgāja Inese Pučeka, Vija Olte un Renārs Kuniks Salaks. Turpina Ārlietu ministrijas pārstāve Solvita Martinsone.
1: Repatriācijas procesu organizē Latvijas apdrošinātāji kopā ar sadarbības kompānijām ASV. Repatriācijas process notika saskaņā ar ASV noteikto kārtību un procedūrām. Ārlietu ministrija izsaka visdziļāko līdzjūtību bojāgājušo ģimenēm.
0: Traģēdijā smagi cieta arī alpīnists Mārtiņš Bilzēns, kurš 2 mēnešus ārstējās slimnīcā Aļaskā, bet jau kopš jūlija beigām atlabst Latvijā. Sīrijas tiesa šodien aizmuguriski piesprieda nāves sodu bijušajam diktatoram Bašaram al-Asadam, atzīstot viņu par vainīgu kara noziegumos un noziegumos

0: pret cilvēci, kas pastrādāta pilsoņu kara laikā. Šīs lietas ietvaros par represiju vadīšanu Deras provincē valsts dienvidos, nāves sots piespriests arī Asada brālēnam Atefam Nadžibam. Sīrijas pagaidu valdība šogad sāka tiesāt iepriekšējās valdības amatpersonas. Asads un Nadžibs ir pirmie, kam pasludināts spriedums par diktatūras laikā pastrādātajiem noziegumiem. Turpina Rihards Blūme.
1: Bijušais Sīrijas diktators Bašars al-Asads notiesāts par tīšu slepkavību, vairāk nekā vienas personas tīšu nogalināšanu, bērnu, kas jaunāki par 15 gadiem tīšu nogalināšanu, spīdzināšanu, kas novada pie nāves un brīvības atņemšanu. Tiesa aizmuguriski piesprieda nāves sodu arī sešām bijušajām militārajām un drošības amatpersonām, tostarp Asada brālim Maheram, kurš vadīja armijas elites 4. Divīziju un kopā ar Asadu aizbēdzis uz Krieviju. Starp notiesātajiem ir arī bijušais aizsardzības ministrs Fahds al-Freidžs un Lojs al-Ali, kurš 2011. Gadā vadīja militāro izlūkošanu Daras provincē.
0: Kongo Demokrātiskajā republikā ebolas vīrusa izraisīto apstiprināto nāves gadījumu skaits pārsniedzis 2000. Kopumā apstiprināti vairāk nekā 4800 inficēšanās gadījumi. Pašreizējo infekcijas uzliesmojumu izraisīja retais vīrusa Bundi Budžo paveic, un tas sākotnēji netika konstatēts izmantojot konvencionālos testus. Šobrīd nav vakcīnas pret šo vīrusa paveidu. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 13 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 95%. Bet par to, kādi laika apstākļi gaidāmi turpmākajās dienās, stāsta Toms Bricis.
2: Trešdien līs vairs tikai vietām un nedaudz valsts centrālajā un austrumdaļā. Bieži uzspīdēs saule, taču laiks saglabāsies vējains un nepārāk silts. Minimālā temperatūra agrā trešdienas rītā 7-12 grādi, piekrastē līdz 15 grādiem, savukārt maksimālā pēcpusdienā 17-21 grāds. No ceturtdienas līdz sestdienai laiks būs sauss un saulains, kļūs arī siltāks, ceturtdien 18-23 grādi, piekdien vēl par 1 līdz 3 grādiem siltāks, bet sestdien temperatūra sasniegs 24-29 grādus. Svētdien gan vietām gaidāms lietus un negaiss un kļūs mazliet vēsāks.
3: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2. Ceļojums.

0: mūsu saruna ar Aigaru Dinsbergu, kurš šeit jau studijā ir ienācis. Sveiks, Aigar!
1: Mīļš sveiciens visiem!
0: Runāsim par kādu īpašu pasākumu, par kādu dziesmu izrādi, dziesmotu izrādi, tā laikam būtu precīzāk jāsaka, bet kamēr mēs vēl tikai apkopojam domas un un tās labās vēstis, ar kurām visiem Latvijas Radio 2 klausītājiem būtu jāiepazīstās, paklausīsimies kādā dziesmā. Pauls Butkevičs dziedās to dziesmu, dziesmas nosaukums Es esmu bagāts.

0: Ceļojums nākotnē.
1: Ceļojums nākotnē un Latvijas Radio 2 ēter studijas viesis. Pazīstamais producents Aigars Dīnsbergs. Sveiks, Aigar!
2: Sveiki!
1: Mēs zinām, ka tu esi saistīts ar daudz un dažādiem interesantiem un skaistiem pasākumiem. Un šis ir viens no tiem, par kur runāsim. Par 14. augustu runāsim.
2: Jā, par Siguldas pilsdrupu estrādē vienīgo brīvdabas nakts izrādi Imanta Kalniņa dziesmu stāstam Viņi dejoja vienu vasaru. Par to tad arī parunāsim.
1: Par to arī parunāsim. Viņi dejoja vienu vasaru, skaista un pazīstama dziesma, un šī arī dziesmotā programma, dziesmotā izrāde solās būt skaista, viģīga un iespaidiem bagāta. Izstāst, kas tad tur īsti būs vērojams?
2: Nu jā, nu jāpiebilst vēl arī tas, ka lietus nebūs, būs fantastiski skaista.
1: Tas ir skaidrs, nakts. Jo šodien tikko nolija visas lietas.
2: Jā, un es klausos laika ziņas un visur solu to, ka piekdien būs ļoti labs laiks. Tieši piemērots, lai šī te nakts burvība un Siguldas pilsdrupu veciem mūri un Imanta Kalniņa mūzika

0: tas viss veido tādu fantastisku sajūtu un burvīgu, ja mūsu viņi dejoja vienu vasaru tūras noslēgumu, jo ar to tad mēs arī noslēgsim savu ceļojumu pa Latviju. Mēs sākām krietni pasen jau pagājušajā gadā, rudenī, esam apceļojuši visu Latviju, visur ar milzu sajūsmu, daudziem pateicības vārdiem, pilnām zālēm, skatītāju stāvu vācijām un līdz dziedāšanu. Esam šīs emocijas visas piedzīvojuši, bet nu gribējās iedot vēl tādu papildus pievienoto vērtību šo te nakts sajūtu, brīvdabas nakts sajūtu, un tāpēc arī Sigulda tika izvēlēta kā vienīgā brīvdabas nakts izrādes norises vieta.
1: Atgādināsim, ka izrādes sākums ir 22:00 vai citiem vārdiem sakot 10 vakarā.
0: Jā, ieeja teritorijā būs jau no 9:00, bet nu 10:00 jau ir tāda krietna tumsiņa jau.
1: Jā, gal galā augusts jau būs pusē tajā brīdī un man uzreiz tā varbūt tāds nepiedienīgs jautājums. Nu, kāpēc pēdējā izrāde?
0: Nu, visam katrai labai lietai reiz pienāk gals, lai atkal dot vienu nākamajiem. Nā, jo mēs jau strādājam pie citiem dziesmu stāstiem, bet nu, mēs esam tiešām apceļojuši visu Latviju un gribas jau atkal kaut ko jaunu pēc tam iedot. Ja? Un šis ir tāds skaists noslēgums, jo ir arī šis ir Imkas jubilējs gads. Nu, mēs jau to jubilēju sākām svinēt pagājušajā gadā un tā varēni to darījām. Ja? Nu, tāpēc arī pēdējā.
1: Ielūkosimies arī radošajā komandā. Tu esi šīs te izrādes šī pasākuma producents.
0: Jā. Tas ir tiesa, bet es jau neesmu viens, ja, man ir vesela komanda apkārt un man jāsaka to, ka nu šī ir tāda paaudžu pārmantojamības iemiesots stāsts, jo Reizī Kalniņa, Imkas meita, ir šī pasākuma režisore un savukārt mazdēls Dāvids Kalniņš ir viens no visu dziesmu aranžētājiem, vismaz pirmās daļas dziesmu aranžētājiem, un viņš pats arī ir uz skatuves. Un tad, kad izrādes noslēgumā, viņš iznāk uz skatuves un sāk dziedāt Citiet bungas, ja, tad daudziem skatītājiem rodas tā, Pagad, tas ir...
1: Nu, kas notiek?
0: Masimka dzied, ja? Jā, jo nu, tas ir tāda forša, ja, jo nu, mums komandā ir ļoti daudz jauni, talantīgi cilvēki un ar visi ar burvīgām balsīm. Un šis stāsts, kuru dramaturģisko līniju ir veidojusi dramaturģi Lelda Stumbre, un dziesmu izvēli, to es atstāju reizi izziņā, un liels prieks par to, daudzas dziesmas, nu es neteiktu, ka visas, bet vismaz puse dziesmas ir tādas mazāk zināmas, un ir daļai klausītāji, skatītāji, kas man arī pirms tam ir teikuši, ja, kad ir atklājums, ka arī šī ir Imkas dziesma. Ja. Tā kā Reizijā izdevās atrast šīs dziesmas, jo tas nav vienkārši koncerts, tas ir dziesmu stāsts, ja, jo mēs, tas ir emocionāls ceļojums cauri paaudžu paaudzēm cauri veselam laikmetam. Jā, mūsu stāsts sākas 70. gados, kad visi vēl dzīvojam aiz dzelzs priekškara, bet ir jauni cilvēki domu biedru grupa, kuri negrib dzīvot šajā te sprostā būrī, kuri sapņo par brīvību, par brīvu Latviju, un viņi saprot, ka tikai ar reālu darbību, nu, mēs varam iet tālāk uz brīvību un uz neatkarību. Un mēs izdzīvojam gan atmodas laiku, gan Baltijas ceļu, gan barikādes 91. Gada, kad nu, ideāliem un sapņiem nācās pāriet uz reālu pretošanos, uz dzīvību un nāvi. Un katrs no šiem jauniešiem saprot to, ka ko viņi izvēlas? Brīvību, mīlestību, nākotni vai būt sistēmas vergam? Un viņi izvēlas brīvību, jo brīvībai nav cenas. Un par to ir šis stāsts, par to ir arī šīs dziesmas, kuras paspilktina arī ļoti spēcīgas tādas video projekcijas, kas iezīmē tā laika sajūtas, laika nogriežums. Un šī ir tāda izcila vēstures stunda arī jaunai paaudzei, kas nav šos laikus piedzīvojusi,

0: un tādā vieglā formā izstāstīt un sajust to visu.
1: Liela daļa no jaunās paaudzes, kura paši šos laiks nav piedzīvojuši, būs arī uz skatuves. Mākslinieki, dziedātāji, mūziķi gana jauni izvēlēti ir šai izrādē.
0: Jā, es vienreiz skaitīju, cik no tiem, kas piedalās šajā te mūsu uzvedumā, ir piedzīvojuši atmodas laiku, barikādes, un man beigās sanāca tikai trīs.
1: No jā, jā.
0: Jo divus galvenos stāstu varoņus, jo mums, protams, ir arī mīlestība. Nu, bez mīlestības jau nevar iztikt. Hugo un Alma, tādi ir viņu tēli. Tos atveido Ivo Grīsniņš Grīslis un Paula Pērkone no Latvian Voices, bet mums ir divas Almas. Mums ir arī Alma šodien, kas ar tādu atmiņu skatu raugās pagātnē, un Almu šodien atveido Anmarī. Tātad trīs galvenās lomas, vēl ir ļoti svarīga loma, ir kā mēs viņu esam nosaukuši, laiks, kurš ir klātesošs kā laikmeta liecība un klātesošs visam, kas notika toreiz un kas notiek šodien. Tas mums ir Emīls Gilučs. Un tad mums ir ļoti daudz pārsvarā pārējie dalībnieki ir tie, kurus jūs esat redzējuši noteikti mūsu iepriekšējos iestudējumos gan Sfinksā, gan Kaupēnā, gan Lāčplēsī, Galms pagalmā, Ikstītē. Nu, tie ir mūzikla nodaļas, Rīgas domkora skolas mūzikla nodaļas, audzēkņi, kur jau sen ir pabeiguši savas mācības un aizgājuši katrs savā dzīvē, bet kuriem patīk būt uz skatuves, un viņi to dara ļoti labi, un viņi to dara ļoti profesionāli.
1: Un arī pieminēsim grupu Tanti Gaida galgalā.
0: Jā, Tanti Gaida, tos nevar nepieminēt, jo Tanti Gaida ir pirmās daļas aranžētāji. Visas dziesmas, kas nu, koncerts izrāda, ir divās daļās. Būs arī Starbrīdze Siguldā. Pirmā daļa, Imka gribēja, lai tas ir tā kā viņa laika, tā kā vecie bītli šo skanējumu panākt. Mm-hmm. Un šie jaunieši, kuri ir uz skatuves Dāvidu Kalniņu, ieskaitot Rebeku Rēķi un vēl pārējos dalībniekus, viņi sevi ir nosaukuši par Uncle Steven. Tanti Gaida ir aranžētāji, un Uncle Steven ir tie, kas izpilda, tāpēc, ka daļa no Tanti Gaidas pagājušajā gadā aizbrauc jau studēt citās valstīs. Tātad Uncle Steven ir gandrīz vai tas pats Tanti Gaida, tikai ar tādu paplašinātu sastāvu un bez dažiem tantiešiem. Savukārt dziesmas stāstu otro daļu, lai būtu kardināli pretēja atšķirība, to ir veidojis un aranžējis Jānis Lūsāns juniors. Mm-hmm. Arī izcili to ir izdarījis. Viņam ir ļoti tuva, ne tikai savu tēvu, bet arī Imkas mūziku. Un Jānis ar to ļoti lieliski tika galā. Vēl es nevaru nepieminēt mūsu scenogrāfu un gaisa mākslinieku Egilu Kupču. Tādi mēs esam, un arī video projekcijas, video mākslinieks, video tos stāstus ir veidojis arī pats Ivo Grīsniņš Grīslis. Nu, es varu pateikt to, ka cik mēs esam spēlējuši, es esmu kā piekalts skatuves aizskatuvēju kulisēm un vēroju, ja, jo katru reizi šis stāsts sanāk savādāks, jo tur bez emocijām to izdzīvot nevar. Un man viņš ir ļoti, šis darbs ir ļoti, ļoti mīļš, un būs, protams, skumji no tā šķirties, bet, kā es teicu, ir jādod vieta atkal kaut kam jaunam.
1: Man ir atlicis tikai viens vienīgs jautājums. Aigar, kā tev šķiet, vai vēl dažas biļetes ir atlikušas?
0: Nu, drusciņi vēl ir. Drusciņi vēl ir. Siguldas pilsdrupās vietu ir daudz.
1: Mm-hmm, tā ir tā labā ziņa.
0: Tā ir tā labā ziņa.
1: Nu, ko, jā. Tātad izdarām rezumē. 14. augusts, nākamās, ne, šīs nedēļas piekdiena. Šīs nedēļas piekdiena jau jā. Pēc dažām dienām. Un pulksten 22:00. Un tad sāks skanēt dziesmu izrāde. Viņi dejoja vienu vasaru. Nu ko, paldies, tev sāku Aigar, pie mums ciemojās Aigars Dinsbergs, šīs izrādes producents, un tūdaļ arī noklausīsimies kādu muzikālu materiālu no šīs izrādes.
0: Jā, paldies un uz tikšanos.
1: Ivo Grīsniņš Grīslis un Paula Pērkone, viņi dejoja vienu vasaru. Paldies, Aigar.
0: Paldies.

0: Latvijas Radio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Labdien! Studijā Laura Zāķe. Jau otrais Daugavpils pašvaldības iepirkums par patvērtņu izveidi noslēdzies bez rezultāta, jo nepieteicās neviens pretendents. Daugavpils vadība uzskata, ka neviens nepiesakās patvērtņu izveidei, jo baidās, ka nespēs izpildīt visus noteiktos būvnormatīvus. Daugavpils pašvaldība ir vērsusies pie ministrijām un valdības, norādot uz patvērtņu izveides normatīvu nepilnībām. Lai veicinātu iedzīvotāju zināšanas un gatavību rīkoties dažādos apdraudējumos un krīzes situācijās, Liepājas pašvaldības civilās aizsardzības daļa šomēnes rīkos 4 tikšanās ar iedzīvotājiem. Iedzīvotāji varēs uzzināt par patvērtņu situāciju Liepājā un to turpmāko attīstību, kā arī par to, kāpēc ir svarīgi saulaicīgi sakārtot daudz dzīvokļu māju pagrabus un pielāgot tos iespējamām ārkārtas situācijām. Tikšanās laikā būs iespēja uzdot jautājumus un pārunāt arī citus iedzīvotājiem aktuālus ar civilo aizsardzību saistītus jautājumus. Tikšanās notiks 18. augustā Liedaga vidusskolā, 20. augustā Jāņa Čakstes vidusskolā, 25. augustā Oskara Kalpaka vidusskolā, bet 26. augustā Piemares pamatskolā. Rīt Liepājā notiks jūras spēku komandiera maiņas ceremonija. Tajā līdzšinējo jūras spēku komandieri flotiles admirāli Māri Polensu amatā nomainīs jūras kapteinis Gvido Ļaudups, kurš dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos uzsāka 1997. Gadā. Ļaudupam ir plaša pieredze mīnu karadarbības, operacionālās plānošanas, štāba darba un starptautiskās militārās sadarbības jomā. Nedēļas nogalē Aglonas bazilikā tradicionāli pulcēsies svētceļnieki,

0: lai svinētu vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkus. Šo sakrālo svētku laikā Aglonā gaidāmas apgrozījuma sēdināšanā, izmitināšanā un veikalos. Tā vērtē Aglonas pagasta pārvaldē, norādot, ka piemēram pērnu uz svētkiem ieradās ap 17 tūkstošiem cilvēku. Tomēr kopumā šī vasara turismā nav bijusi iepriecinoša, stāsta Aglonas maizes muzeja darbiniece, pasākumu vadītāja Iveta.
1: Ir atceltas lielas turistu firmu grupas. Viņa nozīmē atbildi, kāpēc, uz kāpēc jautājumu ir tīši tāpēc, ka baidās braukt. Sakarā ar to, ka mēs vasarā ceram likt spilvenu zīmē, tai te vasariņa ir tāda, nu, pabiedīgoka.
0: Un vēl, no 22. augusta visā Latvijā 29 biškopju saimniecības apmeklētājiem atvērs savas dravas. Pasākumā Medus diena dravā būs iespēja iepazīt biškopja darbu, medus bišu nozīmi dabā, kā arī nogaršot dažādus biškopības produktus. Dravo apmeklējumi iepriekš jāpiesaka tīmekļa vietnē Medus.lv, kur arī atrodama informācija par pasākuma dalībniekiem un dravo atrašanās vietām.
2: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Vidzemē. Valmierā 101,5 MHz frekvencē, Alūksnē 104,3 MHz frekvencē, Cesvainē 105 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2 Ceļojums.

aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 2019. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis.

0: Jūs klausāties Latvijas Radio 2.
1: Turpina Kaspars Antes 16:48 minūtēs dziesmā.

0: Ar ziņām 5. pēcpusdienā studijā Laura Zāķe. Latvijā fiksēta zemākā gada inflācija kopš februāra un trešā zemākā kopš 2024. Gada beigām. Cenas jūlijā gada laikā augušas par 2,6%. Vēl jūnijā gada inflācija bija 3,4%. Tā liecina jaunākie centrālās statistikas pārvaldes dati. Mēneša laikā novērots neliels pārtikas cenu kritums un nedaudz samazinājušās arī nepārtikas preču cenas. Taču pakalpojumu cenas gan turpinājušas strauju kāpumu un jūlijā bijušas visu laiku augstākās, vērtē Svedbanka ekonomiste Līva Zorgenfrēja.
1: Pārtikas cenās noteikti, protams, nodokļu samazinājums spēlē lielu lomu, bet ne tikai. Pārtikas cenu tendence mainījās jau, šī maiņa ir novērojama jau ilgāku laiku. Aptuveni gadu pārtikas cenas ir stāvējušas uz vietas un tad pēdējos mēnešos tiešām sākuši sarukt. Tagad vēl plus šis nodokļu samazinājums ir nozīmējis to, ka arī pret pērno gadu pārtika ir nu, tiešām jau jūtami lētāka. Vidēji jūlijā naftas cenas ir bijušas par dažiem dolāriem zemākas nekā jūnijā, un līdz ar to arī mūsu degvielas uzpildes stacijās cenas ir bijušas nedaudz zemākas, kas arī ir palīdzējis pavilkt uz leju to kopējo cenu līmeni.
0: Valdība šodien atbalstīja zemkopības ministrijas ieceri paplašināt Latvijā noteikto nacionālo importa aizliegumu Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes produktiem. Grozījumi ļautu attiecināt importa aizliegumu arī uz Krievijas un Baltkrievijas pārtikas produktiem, tādējādi ierobežojot šo produktu nonākšanu Latvijas tirgū. Zemkopības ministrijas rīcībā esošā informācija liecina, ka šī gada pirmajos 7 mēnešos no Krievijas un Baltkrievijas Latvijā tika ievesti pārtikas produkti 6,6 miljonu eiro vērtībā. Pastiprinoties Krievijas uzbrukumiem Ukrainas ostu infrastruktūrai un tirdzniecības kuģiem, gandrīz trešo nedēļu agresors bloķēja Ukrainas iespējas izvest agrāro un citu produkciju pa Melno jūru. Jūras blokāde bija arī pilnapmēra iebrukuma sākumā, bet Ukrainas armijai toreiz izdevās padzīt Krievijas floti. Tomēr ar raķetēm un kaujas droniem Krievija pat laban nodara ievērojumus postījumus, kā rezultātā kopš 22. Jūlija jauni kuģi Odesas ostā vairs neien. Stāsta Ukrainas starptautisko ekspeditoru asociācijas prezidents Viktors Beristenko.
2: Треба розуміти, що у нас сировинна економіка, яка 2/3 якої експортувалась взагалі морем.
3: Ir svarīgi saprast, ka mums ir uz izejvielām balstīta ekonomika. 2/3 no tās tiek transportētas pa jūru. Bez piekļuves jūru

0: Mūsu izejvielu transportēšana nav ekonomiski izdevīga. Visi alternatīvie maršruti tieši tāpēc ir alternatīvas, ka tie ir dārgāki, neatkarīgi no tā, vai tie ved caur Eiropu, Rumāniju vai Baltijas valstīm. Tie visi palielina izmaksas. Ilgtermiņā tas var graut jebkuras uzņēmēja darbības ekonomisko dzīvotspēju, neatkarīgi no tā, vai eksportēti tiek metāli, rūda vai lauksaimniecības produkcija.
1: Kopš jūlija beigām aizsargājamā jūras teritorijā pie Omānas noplūsta nafta no kāda Krievijas ēnu flotes tankuģa, kas kuģo zem Kamerūnas karoga. Omānas mediji norāda, ka kuģis Arābijas jūrā nopludinājis aptuveni 800 tūkstošus barelu naftas. Vietējās varas iestādes strādā pie tā, lai mazinātu naftas noplūdes ietekmi uz jūru un novērstu ekoloģisku katastrofu. Kuģis ir viens no aptuveni 1400 bīstami vecajiem un neapdrošinātajiem trešo valstu kuģiem, kas palīdz Krievijai apiet rietumu sankcijas. Šim kuģim sankcijas noteikusi Eiropas Savienība, kā arī Ukraina, Lielbritānija, Kanāda un Šveice. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 16 grādi un pūš ziemeļa rietumu vējš 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 87%. Naktī daudz viet valstī līs, nakts sākumā vietām iespējams arī negais. Pūtīs pārsvarā lēns rietumu, ziemeļa rietumu vējš, bet līča piekrastē brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 7-12 grādi, daudz viet piekrastē līdz 16 grādiem. Rīta dienā būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām galvenokārt centrālajos un austrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs rietumu, ziemeļa rietumu vējš 4-9 metri sekundē, vakarā līča piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 16-21 grāds.
2: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2 ceļojums. Ceļojums pa Latviju.

Nu, ko esam sākuši jaunu stundu un jaunu spēli esam sākuši. Labdien visi, 17 un 8 minūtes, kā jau augustā ierasts laikposmā. No 17 līdz 18 uzreiz pēc ziņām jau stundas sākumā jau esam šobrīd sākuši spēlēt. Jā, jau no pašas pirmās dziesmas spēle ir sākusies pilsētu spēle. Tad

atgādināšu noteikumus. Katras skanējušās dziesmas nosaukuma pirmais burts apzīmē kādu mūsu meklēto pilsētas burtu. Tātad pirmais burts tikko izskanējušai dziesmai nosaukumam un pirmais burts mūsu meklējumos esošai pilsētai, Latvijas pilsētai. Nu tad laižam tālāk, spēlējam tālāk un tad, kad jums ir kādas versijas par šīs dienas īsteno pilsētu, ar kuru tad mēs šodien spēlējam, rakstiet mums īziņas vai WhatsApp ziņas 29312222. Nu un tad īs pirms sporta ziņām arī izlozēsim kādu no pareizās atbildes iesūtītājiem un sazvanīsimies stundas gājumā ar šo cilvēku, ar šo Latvijas Radio 2 klausītāju un tā balva būs dziesmas izvēle un izvēlētā dziesma skanēs jau nākamās stundas sākumā. Nu ko, spēlējam tālāk, otrā dziesma!

0: Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un LR2.lv.
1: Latvijas Radio 2.

Tas viens un saite balto kazu tur. Ja tu kādreiz tiksi rokas manas, tu tāpat vairs nesprūksi nekur. Balta kāda cilā, balto lipo.

Baltu vārdu krata, nenāc tu būs sargies mlikumā. Tu tai dusmas līdzīga uz mata, tik nevar saprast, badīsies vai nē. Balta kādza norauģas no saites, trums par kāzu, kad tik būtu piens. Melnais balzam dziedē visas kaites, mājai degot zvani, nu leviens.

nav kedu, viņš to krupi norīs. Un skābā gur tik kodīs jauks, bet apkārt glauni tranzistori, viss viens uz paradīzi.

0: Ar šo dziesmu, kura tikko izskanēja, arī noslēdzas mūsu šīs dienas pilsētas spēle. Vēl ļausim skanēt nākamajai dziesmai un tad gan teikšu pareizo atbildi. Nu, jāsaka, ir ļoti daudz pareizu atbilžu jau iesūtīts. Taisnība sakot, ir iesūtīts arī diezgan daudz nepareizu atbilžu, kas man mazliet, jāsaka, kā ir pārsteidza. Bet pārsteigumiem pilni jau mūsu dzīve, un tad jau pēc nākamās dziesmas arī grasamies visi un gatavojamies sūtīt kaut kādus, nebūt aprakstus par šo pilsētu, kura tiks nosaukta, tātad jau pavisam drīz.
1: Latvijas Radio 2 ceļojums.

Rīta trēnce un dziesmiņa par Mocārtu. Ivans Paura, šīs dziesmas autors, un Bulats Okudžava rakstīs vārdus. Jā, 17:28 minūtes, dāmas un kungi, pareizā atbilde, kā jau daudz ir rakstījuši savās izziņās un WhatsApp ziņās, ir Lubāna. Apsveicu visus, kuriem ir izdevīgi.

Izsakot dziesmu nosaukumiem un arī atrast īsto un vajadzīgo šīs dienas pilsētu. Nu, ko uzrakstiet lūdzu, ar ko jums šī vieta asociējās, ar ko Lubānu jūsu

Atbilžu iesūtītāju vidus un sazvanīsimies ar šo veiksminieku vai veiksminieci un noskaidrosim, kas par Lubānu ir sakāms un varbūt arī būs kāda interesanta vēsts no šī cilvēka mums visiem uzzināma, bet arī būs iespēja šim veiksminiekam izvēlēties dziesmu, kur skanēs nākamās stundas sākumā. Nu ko, Haralds Sīmanis, vēl esmu.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labdien, Latvijas Radio 2 klausītājiem! Ar sporta jaunumiem ēterā Harijs Ortveins. Latvijas 16-gadīgu un jaunāku puišu basketbola izlase šodien Rumānijā sasniedza Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālu. Pašmāja jaunie basketbolisti astoņdaļfinālā ar 99-59 sagrāva Serbiju un izcīnīja jau ceturto panākumu turnīrā. Markus Jahovičs un Kristijāns Martinsons uzvar sekmēja ar attiecīgi 21 un 15 punktiem. Savukārt Benjamins Jānis Beruē jau ceturto spēli pēc kārtas izcēlās ar double-double, 12 punkti, 14 atlēkušās bumbas, 9 piespēles un 7 bloķēti metieni. Ceturtdaļfinālā latviešiem būs jāspēlē ar Slovenijas un Grieķijas pāri uzvarētāju. Grupu turnīrā Latvijas basketbolists pārspēja Itāliju, Turciju un Čehiju. Latvijas vīriešu basketbola izlases spēlētājs Arturs Strautiņš nākamsezonu vairs nepārstāvēs Tortonas Dertona vienību, taču paliks turpat Itālijā, vakar sarunā ar žurnālistiem atklāja basketbolists. Aizdītajā sezonā viņš Itālijas čempionātā vidēji spēlēja izcēlās ar 10,8 punktiem. Savukārt basketbola klubs VF Rīga noslēdz līgumu ar amerikāņu basketbolistu Kēlebu Esberiju. Aizdītajā sezonā 26 gadus vecais aizsargs spēlē Jaunzēlandes čempionāta vienībā Invercargillas Southland Sharks, kuras rindās vidēji mačā guva 20,1 punktu un atdeva 4,9 rezultatīvas piespēles. Iepriekš karjerā viņš spēlēs arī Kiprā, Čehijā un Lielbritānijā. Par hokeju. Nākamajā Baltijas hokeja līgas sezonā piedalīsies 9 komandas, informē turnīra rīkotāja Latvijas Hokeja Federācija. Gaidāmajā sezonā laukumā dosies Mogoera SU, Zemgale LBTU, Kijevas Capitals, Liepāja, Rīgas Prizma RTU, Rīgas hokeja skola Daugavpils Dinaburga, Tallinas Panther, Elektra

0: Enerģija un Viļņas hokeja punks. Jaunās sezonas kalendārs tiks izziņots drīzumā, tā informē Latvijas Hokeja Federācija. Un pieredzes bagātais pirmās formulas pilots Fernando Alonso ir vienojies par līgumu pagarināšanu ar Aston Martin komandu uz 2027. Gadu, tā vēsta spāņu laikraksts Marka. Jau iepriekš bija zināms, ka abas puses pārunā iespējamo sadarbību arī turpmāk, taču sarunu ritējumu ietekmēja Alonso prasītā summa līgumā, kas esot 40 miljonu eiro apmērā sezonā. Laikraksts Marka ziņo, ka abas puses esot panākušas vienošanos, līdz ar to likts punkts baumām par Alonso iespējamo pievienošanos Alpine komandai. Pirmās formulas sezona atsāksies nākamās nedēļas nogulē ar posmu Nīderlandē. Par sporta jaunumiem jums stāstīja Harijs Ortveins.
1: Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.
2: Jūs klausāties Latvijas Radio 2.

Tikko dzirdējām Aleksandru Špicbergu un Dāvidu Kalniņu, Mērijas un Džona Doitā. Pulkstens rāda 17.36 minūtes. Paldies visiem, kuri ir dalījušies ar savām zināšanām un iespaidiem par Lubānu. Šīs dienas pilsētas spēles galveno vainieci, ja tā drīkst izteikties, tad šīs dienas pilsēta Lubāna. Nu, lasīsim dažas no ziņām. Man Lubāna saistās ar Vaz vasaras pasākumu pirms pāris gadiem. Ar ģimeni un Žiguli katru vasaru dodamies uz Žiguļu pasākumu Vaz vasaru, katru reizi uz citu pilsētu. Vienmēr gūstot labas atmiņas par redzētajām pilsētām un to vēsturi. Kā arī uz Lubānu pirms aptuveni gada uz jaunajām mājām devās viens no manas ģimenes izaudzētiem un izlolotiem takšu šķirnes kucēniem vārdā Kima. Viņas mīlošā ģimene dzīvo tieši Lubānas centrā, tādēļ viņas vārdiņš vienmēr saistās ar Lubānu. Lūk, kāds interesants stāsts par Lubānas saikni ar cilvēkiem. Tad vēl atrakstīts, ka Lubāna saistās ar Lubānas vīnu. Nu, nav dzirdēts slavens esam Lubānas vīnas, bet, nu, droši vien ne jau visu varam zināt. Lubānas ēdnīca arī esot tāda kā vecajos laikos un slavena vieta Lubānā ir Lubānas ezers un Gardās zīvis. Vēl mums raksta, ka Lubāna ir pilsēta Vidzemē, tur dzimusi diriģente Aira Birziņa. Un ģērbonī pilsētai attēlot peldošu pīle un saistās pati vieta ar Lubānas ezeru. Vēl lasu. Jā, te vēl viena ziņa, kur ir atsauksmes uz slaveno Lubānas ēdnīcu, kurā var lēti un garšīgi paēst. Tad no Lubānas nākot arī leģendārais dziedātājs Miķelis Gruzītis. Un tad vēl Lubāna man asociējas ar Lubānas ezeru mazo Latvijas jūru. Esmu tur atpūtusi.

Esmu peldējusi trīs reizes, tā raksta Ineta. Un Lubānā asociējas ar Jāni Zāberu, tur atrodas arī viņa vārdā nosauktā iela. Regulāri brauc uz Meirānu veco cepli, kur notiek šī brīnišķīgā tenora mūzikas svētki. Lūk, kā. Nu, ko, draugi, paldies par rakstītajām vēstīm, paldies par līdzdalību konkursā. Tūdaļ skanēs Viktors Tilčiks ar dziesmu Šobrīd nenonieciniet un nenonieciniet nu gan šobrīd, jo šīs dziesmas laikā veikšu izlozi un mēģināšu kādu no klausītājiem sazvanīt. Tad, nu, lai skan Viktors Tilčiks.

0: 17.43 minūtes saziņa ar klausītāju mums ir izdevusies veiksmīgi, vai ne? Halo?
1: Halo, jā.
0: Labvakar, tā laikam jāsaka, šobrīd jau šī uzruna jālieto, kaut arī ārā vēl ar vienu taču ir gaišs, bet nu tāpēc pulksteņa jau it kā vakars. Apsveic jūs ar šīs dienas spēli un pareizo atbildu un arī ar veiksmi izlozē.
1: Urā!
0: Kā jūs lūdzu sauc?
1: Mani sauc Ineta.
0: Sveiki, Ineta, un no kurienes jūs pati esat? Kur jūs dzīvojat?
1: Es esmu no Valmieras.
0: No Valmieras. Tad jau it kā nemaz nav tālu tai šīs dienas galvenajai pilsētai.
1: Nu, būtībā nav, jā. Mēs dēlu tur braucot uz Latgales pusi dažādās ekskursijās, kopā esam trīs reizes braukuši uz Lubānas ezeru peldēt.
0: Un Lubānas ezers jums asociējās ar kaut ko tādu iespaidīgu, es saprotu, ja?
1: Jā, mēs pirmajā tieši reizē, kad braucām garām, nu, tas ceļš mēs, protams, speciāli iegriezām, bija trāpījām, kad bija ļoti viļņaini, ļoti viļņaini, tā kā jūrā, ūdens bija vispār kā vannā, un mēs pilnīgi balsī smējāmies un visu laiku teicām, mazā jūra, mazā jūra.
0: Nu jā, un tad izbaudījāt kārtīgas jūras apstākļus.
1: Jā.
0: Sagiet, lūdzu, un ja mēs runājam par to mūziku, jūs tagad esat nopelnījusi to statusu, ka jūs varat izvēlēties dziesmu, kura skanēs uzreiz pēc ziņu izlaiduma, pēc nākamās stundas sākumā, tātad kā ziņas noskanēs, un tad būs tā jūsu dziesma. Kura tā būs?
1: Es vēlētos, ko izpildu Einārs Vītols atkal šovakar, nu tāds kārtīgs valsīts.
0: Nu, lai tad atkal šovakar, skan dziesma, atkal šovakar.
1: Jā, paldies jums.
0: Paldies, Ineta, paldies par piedalīšanos paldies. Un veiksmi arī turpmākajās gan spēlēs, gan nu, dzīves ceļu staigājot. Lai jums viss labi.
1: Liels paldies, jums arī. Paldies.
0: Atā.
1: Atā.
2: Skan Latvijas Radio 2.

Normunds Liepiņš stundas izskaņai tovojoties ar dziesmu viens otram, vēl tikai Siguldas pūtēju ansamblis un Raimonds Eizenšmits dziesmā tādu muļķu nav, un tad ziņas ir klāt.

0: Ar ziņām 6. vakarā studijā Laura Zaķe. Latvijā fiksēta zemākā gada inflācija kopš februāra un trešā zemākā kopš 2024. Gada beigām. Cenas jūlijā gada laikā augušas par 2,6%, vēl jūnijā gada inflācija bija 3,4%. Tā liecina jaunākie centrālās statistikas pārvaldes dati. Mēneša laikā novērots neliels pārtikas cenu kritums un nedaudz samazinājušās arī nepārtikas preču cenas. Taču pakalpojumu cenas gan turpinājušas strauju kāpumu un jūlijā bijušas visu laiku augstākās. Valdība šodien atbalstīja zemkopības ministrijas ieceri paplašināt Latvijā noteikto nacionālo importa aizliegumu Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes produktiem. Grozījumi ļautu attiecināt importa aizliegumu arī uz Krievijas un Baltkrievijas pārtikas produktiem, tādējādi ierobežojot šo produktu nonākšanu Latvijas tirgū. Zemkopības ministrijas rīcībā esošā informācija liecina, ka šī gada pirmajos 7 mēnešos no Krievijas un Baltkrievijas Latvijā tika ievesti pārtikas produkti 6,6 miljonu eiro vērtībā. Pirmo reizi Latvijas-Baltkrievijas pierobežā atklāts migrantu pārvietošanai izrakts tunelis. Tas noticis pusnaktī netālu no Silenes. Paralēli šim atklājumam no šodienas austrumu pierobežā ir sākta operācija Vilkatis. Tās mērķis ir ierobežot nelegālo migrāciju. Par to ir paziņojusi valdība. Premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta uzskata, ka migrantu pārvietošana līdz šim notikusi organizēti kā biznes, turklāt noziedzīgās grupas cieši saistītas ar Krieviju.
1: Pietiek, ka mēs tērējam resursus 5. Gadu pēc kārtas cilvēciskos resursus. Mēs esam ieguldījuši ļoti nopietnu naudu, dublējot klātbūtni uz robežas. Tam jāpieliek ir punkts. Mēs nevaram vienkārši visu katru gadu dublēt un līdz izsīkumam mūsu cilvēkus robežsargs. Mums pietrūkst šo resursu. Mēs atņemam tos militārai pusei. Tieši tāpēc tiek veikta operācija Vilkats. Mēs gribam pateikt tiem, kas organizē tie, lūdzu, nododiet viņiem ziņu, ka viss šodien tiks pielikts punkts. Šodien sākās operācija Vilkats, kurā tiks pielikts punkts šai organizētajai darbībai. Jo mēs pieliekam visus resursus, gan militārie, un šī militāra operācija, kurā būs tieši ar iesaistē robežsargiem, ar policijas spēku, ar dienestiem.
0: Krievija naktī veiktajos triecienos Ukrainas pilsētai Zaporižijai izmantoja Ziemeļkorejas balistiskās raķetes, tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis. Triecienā Zaporižijai nogalināti 7 cilvēki un 24 ievainoti. Kremļa kļūdas labošana. Tā tiek vērtēts Krievijas augstākās tiesas lēmums anulēt liberālās partijas Jabloko dalību septembrī gaidāmajās parlamenta vēlēšanās. Tiesa tā lēma jau pēc tam, kad partijas dalību vēlēšanās bija apstiprinājusi Krievijas centrālā vēlēšanu komisija. Jabloko ir vienīgais agresoru valstī joprojām oficiāli reģistrētais politiskais spēks, kas izsakās pret Maskavas izvērsto karu Ukrainā. Arī savā īsajā priekšvēlēšanu programmā partijā aicināja vienoties par uguns pārtraukšanu un diplomātiski panākt mieru, turpina politologs Ivans Priobrežēnskis.
2: Я думаю, полшага оставалось до того, чтобы какие-то лидеры общественного мнения.
3: Bija atlicis pavisam neliels brīdis līdz tam, kad

0: Krievijas iekšienē pazīstami viedokļu līderi būtu sākuši mēģināt pārņemt kontroli par šo iespējamo protesta kustību. Tas viss kļuva acīmredzams un bija skaidrs. Tie cilvēki sistēmā, kuri visticamāk jau iepriekš brīdināja, ka jablaka labāk nereģistrēt un ka nekas labs no tā neiznāks, sāka virzīt savus ziņojumus un argumentus uz augšu prezidenta administrācijai, federālajam drošības dienestam un tālāk jau līdz Putinam. Acīmredzot, tieši viņš pieņēma galīgo lēmumu gan toreiz, gan šoreiz.
1: Situāciju pierīgrēt.
2: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 16 grādi un pūš ziemeļa rietumu vējš 3 metri sekundē, bet par laika apstākļiem turpmāk stāsta sinoptiķis Toms Bricis.
3: Trešdien līs vairs tikai vietām un nedaudz valsts centrālajā un austrumdaļā. Bieži uzspīdēs saule, taču laiks saglabāsies vējains un nepārāk silts. Minimālā temperatūra agrā trešdienas rītā 7-12 grādi, piekrastē līdz 15 grādiem, savukārt maksimālā pēcpusdienā 17-21 grāds. No ceturtdienas līdz sestdienai laiks būs sauss un saulains, kļūs arī siltāks, ceturtdien 18-23 grādi, piekdien vēl par 1 līdz 3 grādiem siltāks, bet sestdien temperatūra sasniegs 24-29 grādus. Svētdien gan vietām gaidāms lietus un negaiss un kļūs mazliet vēsāks.
4: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2. Ceļojums.

Enārs Vītols dziesmā šovakar, dziesma skan Inetas, mūsu šīsdienas pilsētu spēles, uzvarētājs izvēlēta. Jā, šodien Lubāna. Lubāna bija pilsētu spēles uzmanības centrā. Atļaušos nolasīt vēl tikko saņemtu ziņu par Lubānu. Labvakar ceļojumā esmu uzaugusi Lubānas pusē, dzīvoju netālu no Lubānas ezera vairākus gadus. Mācījos Lubānas vidusskolā. Lubāna

Man ir skaista pilsēta. Mācījos arī skolā, kurā mācījies Emils Dārziņš. Netālu no Lubānas atrodas Oskara Kalpaka memoriālais muzejs. Lubānā dzīvojis rakstniece Vīzma Belševica un Miķels Gruzīts. Agrāk bija arī pilsētas mērs, ne tikai mūziķis. Lūk, kā interesants lietas jūs mums bēstāt un stāstāt. Paldies jums, cienītie mīļie klausītāji. Ēriks Loks kopā ar jums vēl šo stundu līdz 19:00 pēc ziņu izlaiduma jūs uzrunās raidījums Radio Vilks dabā. Bet tagad skanēs prāta vētras dziesma, tu izvēlējies palikt, bet uzreiz pēc šīs dziesmas klausīsimies trīs tenorus kopā ar Rīgas doma kora zēnus, Rīgas doma kora skolas zēnu kori, strauji upetecē un uzreiz pēc šīs dziesmas tautas dziesmas līnīt ar dziesmu neapsolīts rīts.

0: Latvijas Radio 2 ceļojums.
1: 6:20 minūtes otrdienas vakarā Jāņa Grodoma dziesma ar Gunta Rača vārdiem Piedod man, grupa Līvija.

Augusts jau ir tas mēnesis, kad tās zvaigznes krīt, zvaigžņu lietus, jā, augustā varam to vērot. Tagad uzreiz tā neesmu gatavs paziņot, kurā datumā tad ir īstais tas zvaigžņu lietus pieplūdums debesīs vērojams, bet nu, jā, jābūt gataviem, kad nu būs, tad jāiet vakarā ārā un jābauda. 18.34 minūtes šajā brīdī turpinām baudīt mūziku. Ducel ir klāt, kad tie zēni prūšos gāja.

brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.

0: Latvijas Radio 2 ceļojums.
1: 18:46 minūtes vakara 10. augustā Aldim Drēģerim, kurš jau kādu laiku devies mūžībā, būtu apritējuši 60 gadi. Nu, Aldi balsī klausāmies, tūdaļ jau dziesma kuģis neibāde.

0: Tikko bija dzirdama dziesmā Kājām gaisā, Gints Stankevičs, dziesmas mūzikas autors un Guntars Račs rakstīs vārdus. 18.54 minūtes šobrīd domāju, ka ir vērts atgādināt jums, cienītie Latvijas Radio 2 klausītāji, ka Rīgas dzimšanas dienas pasākuma laikā ir ierobežota satiksme 11. novembra krastmalā un arī pilsētas centrā. Svētku laikā sabiedriskais transports būs bez maksas. Svarīga ziņa auto braucējiem, ka no šodienas 11. augusta līdz pat 16. augustam, tad līdz pusnaktī, 16. augusta pulksten 24. Auto satiksme 11. novembra krastmalā no Akmens tilta līdz pat Vanšu tiltam ir slēgta. Un tur atstātie transporta līdzekļi tiek pārvietoti uz citu stāvēšanai atļautu vietu. Rīgas doma pateicis par sapratni un gaida Rīgas svētkos gan rīdziniekus, gan arī pilsētas viesus. Nu ko, otrdienas Latvijas Radio 2 pēcpusdienas programma ceļojums izskan, jau pēc brīža ziņu laiks būs klāt, un tad jūs uzrunās raidījums Radio Vilks dabā. Ēriks Loks no jums atvadās. Atā!
1: Turpina skanēt Latvijas Radio 2.

0: Ar ziņām 7. studijā Ieva Strāzdiņa. Latvijā šodien sākta un līdz pat augusta beigām turpināsies operācija Vilkatis, kuras mērķis ir vērsties pret nelegālo migrāciju. Robežsardzes atbalstam Nacionālajie bruņotie spēki palielinās cilvēku un tehnisko līdzekļu skaitu, tostarp izmantos dronus, helikopterus un lidmašīnas. Dienesti arī apmainīsies ar informāciju par nelegālās robežas šķērsošanas mēģinājumiem un to organizētājiem. Tāpat Latvijas austrumu pierobežā uz ceļiem biežāk pārbaudīs transporta līdzekļus. Īpašās operācijas izziņošana sakrīt ar pirmo reizi Latvijas-Baltkrievijas pierobežā atklātu migrantu pārvietošanai izraktu tuneli. Tas noticis pusnaktī netālu no Silenes. Robežsargi tuneli atklāja pēc tam, kad 3 km no robežas tika noķerti migranti smilšainām drēbēm, stāsta Latvijas sabiedriskā medija Latgales redakcijas žurnāliste Beatrise Borise.
1: Pats tunelis nav viegli pamanām izeja, tas ir aptuveni diametrā pusmetrus, un šobrīd gan tas nav nekā nomaskēt, bet tad, kad robežsargi nokļuva pie šīs izejas, kas bija sadarbībā ar Lietuvas robežsardzes kinologiem, viņi atrada šo te vietu, tad tas tuneļa izeja gan bija nomaskēta. Viņi uzskata, ka tas varētu būt tāpēc, ka gaidāms, ka arī otra grupa iespējams gribēja iekļūt Latvijā pa šo te tuneli. Kāpēc atrada šo tuneli informācija, ka tāds tunelis varētu būt Latvijas teritorijā, mūsu robežsardē bija jau kopš piekdienas.
0: Savukārt daudziem Latvijas deputātiem nokļūstot Saimā rodas sajūta, ka viss, kas viņiem pienākas, arī jāizmanto. Tā par Latvijas radio pēdējā laikā pētītajām deputātu transportu un mājokļa kompensācijām saka Saimas publisko izdevumu un revīzijas komisijas locekle pie frakcijām nepiedarošā deputāte Skaidrīte Ābrama. Latvijas radio raidījumā Krustpunktā viņa norādīja, ka kompensāciju sistēma ir vairāk nesamērības. Taču viņas idejas ierobežo tēriņu. Viņus četros gados nav guvušas kolēģu atbalstu, turpina Ābrama.
2: Bet nesamērīgums kāds ir, kāds deputāts tur paņem pa transportu 112 vai 200, nu tas ir arī atbilstoši Saeimas kārtības rulim, un kas nenotiek normālā dzīve ārpus Saeimas, ka cilvēkiem, kas dzīvo Rīgā, viņiem vēl pienāks transporta kompensācija, koeficients 0,15, tātad no tās vidējās pagājušā gada darba samaksas. Absurds ir, piemēram, ja mēs paskatāmies deputāts, kurš dzīvo līdz 39 km, teiksim 39 km attālumā, viņam ir koeficients 0,26, tikko viņš dzīvo 2 km tālāk, viņam uzreiz 0,72, respektīvi tie vai no 200 kaut kāds 60 eiro vai 900 eiro iestājas, jo tur jau maksā arī par dzīvojamās telpas īri. Nu, tur ir ārkārtīgi daudz neatbilstību un tādas absurdas lietas.
0: Ārvalstīs. Ungārijas parlaments šodien prezidenta amatā ievēlējis bijušo augstākās tiesas priekšsēdētāju Andrāšu Baku. Baka no 1991. līdz 2008. gadam bija Eiropas cilvēktiesību tiesas tiesnesis. 2009. gadā viņš kļuva par Ungārijas augstākās tiesas priekšsēdētāju, taču 2012. gadā viņu no šī amata atlaida, jo Baka bija nosodījis ilgadējā Ungārijas premjera Viktora Orbāna vadībā veikt tos pasākumus, ar ko tiesnešu obligātās pensionēšanās vecums tika samazināts no 70 līdz 62 gadiem, un Baka to nosauca par tiesu sistēmas tīrīšanu. Jaunais prezidents pildīs savus pienākumus tikai daļu pilnvaru termiņa līdz brīdim, kad tiks pabeigts process, kurā Orbāna laika pamatlikums tika saistīts ar jaunu konstitūciju, kas izstrādāta plaši iesaistot sabiedrību, un tas varētu aizņemt pusotru gadu. Bet sociālo tīklu platformas Meta un TikTok ir piekritušas brīvprātīgi veikt pasākumus.

0: Lai uzlabotu ar Spānijai piedarošās Seutas migrantu pieplūdumu saistītās kaitīgās dezinformācijas pārbaudi, paziņoja Eiropas Savienība. Eksperti norāda, ka sociālo tīklu dezinformācija veicināja pagājušā mēneša beigās notikušo 72 tūkstošu migrantu pieplūdumu no Marokas uz Spānijai piedarošo Ziemeļāfrikas teritoriju. Eiropas komisija paziņoja, ka ir pastiprinājusi sadarbību ar Meta un TikTok, kā arī ar Eiropas policijas aģentūru Europol un izveidojusi mehānismu, kas palīdz šim platformām labāk sadarboties ar vietējiem faktu pārbaudītājiem. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd pūš lēns ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra 17 grādi. Tuvākajā diennaktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, pūtīs lēns līdz mēreni stiprs rietumu ziemeļrietumu vējš, gaisa temperatūra 8-13 grādi.
1: Latvijas radio 2. Radio Vilks dabā. Aktīva atpūta svaigā gaisā, tūrisma, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes. Katru otrdienu 19. Radio Vilks dabā.

0: Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
1: Radio Vilks dabā klāt. Aivis studijā, bet Sandris Jūra ir devies uz pašu Latvijas malu, lai satiktu Pasaules dabas fonda pārstāvi Intu Medni. Viņu sarunu šobrīd arī klausīsimies.
2: Radio Vilks dabā esam pie jūras. Un esam pie jūras uz pašiem dienvidu rietumiem. Un

0: Ja tie cilvēki, kas klausījās, atcerās, kad es jau nesen salīdzinoši runāju par šo te dabas nostūru Latvijā, Papes dabas parks. Un šoreiz es esmu ticis klāt pie īstā, kā saka, īstā vīra, kurš atbild pa Papes dabas parku, cilvēks, kas pārstāv Pasaules dabas fondu. Un Int, sveicināts!
1: Sveicināt!
0: Izstāst lūdzu, kā tu esi nonācis Papes dabas parkā, jo es zinu, ka tu esi vispār no Cēsīm, un tas ir nopietnas, kā saka, attālums, un kā tu nonācis Papes dabas parkā?
1: Nu, tā vēsture ir tāda, ka 2000. Gadā es sāku strādāt Pasaules dabas fondā, tas gan bija Rīgā, un viens no tiem pirmajiem projektiem, tādiem demonstrācijas projektiem, kur tajā laikā notikās liela darbība un aktivitāte, bija Papes, tieši pie Papes ezera, kur 99. Gadā, nu jau pagājušā gadsimtā, tika izlaista pirmie sauvaļas zirgi, 18, Papes ezera Austrum krastā, un principā es arī biju tas cilvēks, kas iesaistījās nu, šī projekta kā īstenošanā un koordinēšanā gan no Rīgas, jo tad bija citi projektu vadītāji tur uz vietas, bet nu pakāpeniski, bija arī vairāk lielāka Eiropas Savienības finansēta projekta, pirms piesiekšanās projekta pirms Eiropas Savienības laikiem. Un, nu, pakāpeniski tas tā papa man ievilka. Nu, īstenībā, nu, 2007. Gadā es ar ģimeni jau pārvācos jau uz Liepāju, un kopš tā laika jau, nu, no 2001. Gada, no 2007. Gada mēs braukāju, pa nedēļu dzīvoju Papē, un pēc tam braucu uz nedēļas nogulēs uz Rīgu, bet, nu, tas bija tā salīdzinoši grūti. Un tad jau, nu, principā jau gandrīz jau 20 gadus es esmu šajā pusē.
0: Bet klausies, 99. Gads, 2000. Gads, tas vispār ir cits laikmets, ja mēs tā skatāmies, tagad ir 26. Gads. Nu, tas vispār, kas tur notikās, kas tur nenotikās, tas vispār, nu, absolūti cits laikmets. Pastāsts nedaudz iezīmē šo te laiku, kā sākās, kāpēc tie zirgi tur tika laisti, no kurienes zirgus ņēmāt?
1: Nu, jā, tā priekšvēsture ir diezgan tāda, nu, kā lai saka, dinamiska, jo tad, kad bija šie 90. Gadu beigas un Latvija bija atgūst neatkarību, nu, Latvijas lauki bija diezgan tādi, kā lai saka, salīdzinoši pamesti un bez kaut kādām attīstības perspektīvām, jo arī sākot to, šo te lielo zālēdāju projektu pie Papes, nu, mēs veicām priekšspēc kopā ar ārzem, teiksim, ekspertiem, un nu, tajā laikā, ja jūs braucāt pa Latvijas ceļiem no ārpus Rīgas, tad bija, nu, apmēram lielākā daļa lauksaimniecības zemju, bija aizauguši krūmiem, neapsaimniekotas, un tā bija tāda, tā kā dabiska procesa ienākšana nu, mūsu tā kā, ikdienas dzīvē, bet, nu, tad, protams, laikiem mainoties, šis zemes lietojums arī pastiprinājās, un līdz ar to tad, nu, tās vietas, kur varbūt attīstība bija netik aktīva, kā šie nostūri Lietuvas pierobežā, nu, mums radās doma, ka nu, vajadzētu kaut kādā veidā dabas aizsardzību tajā laikā šīs neegzistējošās lauksaimniecības zemes, kas bija ļoti daudz, ap miljoniem hektāru Latvijā, nu, varētu demonstrēt kaut kādu dabas aizsardzības kontekstā, nu, nedaudz sasietu ar vēsturisko priekšstatu, jo kats, nu, teiksim, nav noslēpums, ka latviešu tautas dziesmās, nu, ir apdziedāti sauvaļas zirgi, kas tur skrēja nevažot un negrožoti taurgovis un sumbri, un līdz ar to radās doma tāda, nu, forša vieta, Papes ezers, cilvēku maz, bijušā militārā armijas padomju savienības poligona vieta, kur īstenībā, nu, tā attīstība ir apturēta 50 gadus, un saimnieciskā darbība bija salīdzinoši minimāla. Daba ir, vieta ir, un kāpēc nepamēģināt? Un tas bija tas, nu, pirmais tās lielais demonstrācijas projekts vispār Latvijā un arī Austrum Eiropā, kur, nu, principā, nu, iežogotās teritorijās, lai gan tik izlaist dzirgi un taurgos, nu, lai parādītu, ka šie dzīvnieki nav tikai, nu, mājdzīvnieki, bet, ka īstenībā viņi vēsturiski spēlējuši milzīgu lomu dabā, radot atklātu ainā, pļaus, uzturotās, kas ir mājvietas daudziem aizsargājumiem putniem, augiem, sikspārņiem un citiem zīdītājiem. Mm-hmm.
0: Papes ezers, kā tu viņu aprakstītu, tāpēc, ka nu, tas ir viens no šiem te piejūras seklajiem ezeriem, vai ne? Jo Liepājas ezers ir līdzīgi, ja faktiski kādreiz bija jūra.
1: Nu jā, teiksim tā, kad pēdējos 5-6 tūkstošu gadu laikā, kad nu, Latvija vēl klāja ledājs un mēs bijām zem ledus, tad pakāpeniski uz mūsdienām laiks mainījās un tā jūra atkāpās. Un īstenībā šīs seklās ieplakas, kas atrodas gar piekrastes jūra, mums ir vairāk šeit piekrastes ezera Papa, Tosmari, Liepājas ezers, tad tālāk Engura un Kaņieres. Un principā, nu tas, jā, viņi saglabājās kā tādas ūdens tiltnes, kuriem bija kaut kādas attece vai notece uz jūru. Un, jā, un tās unikālas vietas, kur ir tā šī gan dzīvotnes, gan biotops, gan dzīvnieki ir piemērojušiem šī ūdens līmeņa svārstībām. Un tās tādas unikālas sabiedrības. Nu, katrā ziņā

0: Jau vēsturiski cilvēkam vienmēr bijis vēlms ietekmēt, un, protams, kad jau sākot no 80. Gadiem ir taisīts slūžs, lai šos ūdens līmeņus regulētu, bet nu, tā vēsturiskā bilde, ko mēs skatāmies kādreiz, principā, ja mēs skatāmies no Latvijas-Lietuvas robežas 1624. Gadu laika, tajā laikā Vācu barona zīmētās kartas, No papas, principā, varēja ar slidām ziemas laikā atslidot līdz Liepājai, jo tajā, tur bija tāda vesela ķēde mitrāju, kā papas ezers, Tosels ezers, Meķis ezers, Liepājas ezers, un principā nu, šobrīd saglabājušais Liepājas ezers un papas ezers. Pa starp tur ir padomu laikā notikuši meliorācijas, šis ezeri nosasināti, un tās jau ir lauksaimniecības izmantojamās zemes. Tā kā, nu, tās ir tādas unikālas vietas, kur ir daudz vietas. Vienā salīdzinoši mazā teritorijā vēl joprojām saglabājušās daudz dabas ekosistēmas, kā nu, Papas ezers, tad mums ir Nidas purvs, kas ir vistuvāk Baltijas jūrā esošais augstais purvs, tad ir augstais Kāpu valns, līdzīgi kā Slītrē, Vigas un Vankangari, kur ir šie priežu meži, ir pļavas, ir upīts, kas tek, nu, tā kā, nu, jā, vienkopis ir ļoti daudz šīs dabas vērtības. Un papildus visam tam pāriet putnu migrācijas ceļš, šis Baltijas, Baltās jūras putnu migrācijas ceļš, kur rudeņos un pavasaros koncentrējās, nu, teiksim tā, nu, miljoniem dažādu putnu un sikspārņu un arī kukaņu spārs migrē un tauriņi, kas, nu, to vietu tā kā papildus piedot tādu bonusu, tu plusiņu.
1: Tu saki, tauriņi migro?
0: Jā, tauriņi arī, nu, jā, ir tas šķirns, kas arī, jā, un arī spārs, jo, nu, pat mēs bijām te uz Lietuvā viņi iesāka šīs spārs ķert murdā, jo viņas daudz migrācijas laikā ir šie putnu un sikspārņu murdu uzstādīt, kur arī pa dienu saldē daudz spārs, nu, tad un zinātnieki sāk likt punktiņas virsū, nu, uz muguras, lai zinātu, nu, un tad, jā, tad viņi noķer papē, un tad pēc tam noķer, kurš jomā šīs tas, nu, tā kā viņas arī pārvietojās, jā.
1: Jā, tā kā šodien mums būs interesanta saruna par to, kas notiek Papes ezerā un vispār tajā lielajā ekosistēmā. Tagad klausamies skaistu dziesmu, ko mums Aivis uzliks no studijas, un tad turpinam.
2: Latvijas Radio 2.

0: Radio Vilks dabā.
1: Sandris Jūra pie jūras sarunājas ar Pasaules dabas fonda pārstāvi Intu Medni.
2: Papes dabas parks, jā. Arī jau uzreiz, jau 99. Gadā, kad tu sāki, viņš jau bija jau iezīmēts kā aizsargājumā teritorija.
3: Tajā laikā, teiksim tā, tā Latvijas dabas aizsardzības sistēma jau bija mantota vairāk no padomu laikiem. Un nu, īstenībā, tā kā mēs jau plānojām, mēs mums ārpolitikas mērķis bija izvirzīts iestāties Eiropas Savienībā, tad nu, bija tā kā jāapzina tās vietas, kas ir tās unikālās, kas vēl saglabājušās, kurām būtu vajadzīgi šie papildus aizsardzības statusi. Un, jau padomu laikos ezers, Papes ezers tieši skaitījās kā liegums, ja, bet tajā pašā laikā tur bija izveidots militārais poligons, kur no riepām tika izveidot maketu un tika veikti lidmašīnu, teiksim, bombardēšana. Mm. Nu, tās nebija sprākstošās bumbas, bet nu, aprīkotas ar detonatoru, kas radīja dūmus un tad varēja novērot, kur tad vai viņi trāpīšu vai nav. Mm. Nu, un jā, līdz 99. gada, nu, tad tur nebija tādas vairāk nāc lielāks aizsardzības status, bet, nu, teiksim, šī dabas parks tika izveidots sev 2003. Gadā, iestājoties pirms iestāšanās Eiropas Savienībā. Nu, un tad, principā, nu, tad, ja mēs skatāmies šo te Eiropas aizsargājumu dabas teritoriju tīklu Natūru, tad, nu, tad, jā, papi ir laikam tās LV001, nu, pirmā teritorija, kas skaitās ar numuru 1, kas ir, nu, teiksim, tā pirmā, jā, nu, tā kā, nu, jā, nu, līdz ar to, tad, tas tā aizsardzība sākās no 2003. Gada. Faktiski pirmais šīs dabas aizsardzības plāns, kas nosaka tos apsaimniekošanas pasākumus un aizsardzības režīmu, tika izveidots no 2004. Līdz 2007. Gadam un pakāpeniski, nu jā, tā kā tā teritorija sākotnē bija lielāka, ieskaitot jūras, piekrastes jūras teritorijas, trīs izabātē, nu šobrīd tā ir vairāk riekžem, jo jūras teritorijas izveidots atsevišķi. Jā.
2: Kas notiek ar zirgiem? Cik sākumā, tu teici, kaut kādi 17, 18?
3: 18
2: zirgi. Kas tie pa zirgiem? No kurienes ņēmāt? Kāpēc tieši šos te, no kurienes vedāt?
3: Nu, zirgi nāca, principā tie, kas ir šobrīd, kuri pēstaši dzīvo Papē, nāca no Nīderlandes, jo... Nu, lai gan vēsturis šie zirgi izcēlesmi ir no Polijas, bet nu, vietam Eiropā viņi tā kā bija vairāk sapratuši, ka tā ieaugšanās dabā varbūt ir bijusi tik milzīga, ka nu, varbūt būtu laiks arī skatīties, ka dabai pašai ļaut attīstīties. Un tāpēc arī taisnīgi šie te vietam Eiropas eksperti bija vairāk uzstājīgi uz to, jo tajā laikā nu, austrum Eiropā bija cits problēmas. Nu, dabas aizsardzība nebija tā top lieta, bija jāiestājas Eiropas Savienībā, NATO un tā tālāk. Nu jā, un tad mums bija dažādi eksperti, konsultanti, kur tur apsakoja šo teritoriju un izteica ka dažādas variants. Un jā, nu, visizdevīgākais un vienkāršākais veids šos dirgus bija atrast Rietumē Eiropā, kur viņi uzturējās jau nelielās aizsargāmās dabas teritorijās, un ganījās tur visu cauru gadu un veids šo kaut kādu polderu noganīšanu, tādas lietas. Un mums likās interesanti, un tajā pašā laikā mēs arī sadarbojamies ar bijušo valsts prezidentu Vairu Viķu Freibergu un viņas vīru, kas apkopoja latviešu vecās tautas dziesmas, kurās pieminētu šie savai zirgu taurgovas, un mums līdzās, nu tā, būtu forši sasiet šo te vēsturi, īstenībā, nu, parādīt varbūt to, kā veidojās tā aināma, nu, gan no dabas aizsardzības konteksts, gan tīrs skatoties, nu, ka tā ir tāda kaut kādas zināmas flashbacks, nu, uz mūsu pagātni, kad tur var redzēt, nu, jā, ka tāda zirdziņa bija, tāda ganījās, un kad īstenībā senie latvieši tādas jau ir, nu, pieredzējuši savā, nu, attīstības gaitā.
2: Un, šodien tu teici jau tā jau ir, kurā tur paaudze, ja?
3: Nu jā.
2: Kā viņi iedzīvojās?
3: Iedzīvojās viņi ļoti labi. Nu, sākotnēji, protams, teritorijas mums bija arī mazas, mēs bijām 40 hektāri. Un šobrīd tās teritorijas mums ir uzauguši jau līdz pāri pa 400 hektāriem.

0: ir principā gandrīz visa ezera austrumu piekrasta. Iedzīvojās viņi labi, jo mēs esam atrodamies vis tālāk uz tiem dienvidu austrumiem, un tās ziemas mums ir mīkstas salīdzinoši ar Latvijas iekšzemi, un katrā ziņā, kā es arī par stāstu cilvēkiem, kad īstenībā zirgs jau arī ļoti tāda sociāla būtne, un īstenībā, ja viņi atved no kaut kādas vietas, kur viņam ir bijis citēdien karta, viņam vajag kaut kādu laiciņu, lai viņš saprastu, ka īstenībā tā vieta, kur viņš dzīvo, tur ir bišķi jāmaina savu ieradumu, tradicionālā izpratne par to. Un tā kā viņi sociāli dzīvnieki, viņi mācās viens no otra, tad īstenībā tas ezers un tā ainava, kas tur ir bijusi, viņiem kalpoja pat tādu kā arī sākumā izpētes vietu. Un, pakāpeniski viņi iemācījās gan paplašināt savu ēdienas kārtu, mainīt savu uzvedību, jo no vietas, kur viņi nāca, viņiem nebija plēsēji, nebija vilku. Nebija, teiksim, šī te ūdens līmeņa maina ezera piekrastē, un arī tā ēdienkārta mainījās, ja mums bija tajā brīdī, kad mēs ievedām tos zirgus šajās pļavās, viņas bija principā, apmēram līdz 1,5 metra aizauguši ar niedrēm, tā kā viņas bija pirms tam lauksaimniecības zemes, bija lauksaimniecības nezāles, usnes, nātris, principā tā ekoloģiskā vērtība tā vietai bija tū nūlēju. Bet pakāpeniski šie dzīvnieki piemērojas, viņi saprata, ka šīs asās usnes un nācis var ēst ziemā, kad viņas ir apsalušas un palikušas mīksts, ka pavasarī kāda auga niedras un nāk pirmie asne ārā, ka tieši šausmīgā cukurgailīši bagāti ar uzturvielām un tā tālāk. Viņi saprata, kad nāk rudens, kad laiks paliek, dienas paliek īsāks, gaisā bļauj dzērvis un zosis, kad ir baigi jāēd. Jo īstenībā būs slikti, būs un sāk iemācīties uzaudzēt kažoku, mācēja piemēroties, teiksim, tīri tādai apritei dabā, ka tur tajā vietā viņi ēd pa vasaru un tajā citā vietā viņi ēd pa ziemi, jo tur tā zāle ir saglabājusies. Tā kā tā dinamika arī tajā pašā barā un hierarhijā veidojās ar laiku.
1: Jo es, cik es zinu, zirgs viens īsti nav dzīvotājs, viņam vajag kompāniju.
0: Jā, zirgs sociāls dzīvnieks, viņš ir principā bara dzīvnieks, un tā viņa hierarhija šausmīgi īstenībā ļoti sarežģīta. No mums varbūt viedokļi liekas tāda varbūt diezgan nežēlīga, bet tajā pašā laikā, tas, kā es arī stāstu cilvēkiem, ka dabā, diemžēl, tā patiesība ir tāda, ka to savu bioloģisko vecumu nodzīvo ļoti maz sugas īpatņi, un tā primārā lieta ir tā, ka tam dzīvniekam ir jācenšās izdzīvot, maksimāli iegūt to informāciju, kas tajā teritorijā ir, piemēroties šos situācijā, jo zirgs ir, viņiem tā bara struktūra ir tāda, kad ir harēms. Un harēmā ir tā, ka ir ķēvis, kas izvēlas vienu ērzeli, kas ir tas kā baro vadonis. Tēvs visiem...
1: Viņas izvēlās, nevis frīks, ja?
0: Jā, nē, frīkam ir jāmāk jāsasniedz zināms vecums, vismaz 7-8 gadi. Jāmāk ir labi pavasarī lēkāt, kauties un bļaut, un tad meitenes pasaka, o, šitais, jā, jūras ir baigi foršais, un šitais būs fāters. Un principā tās ķēvis var arī izvēlēties, ja cits ērzels liekas žiperīgāks un vēl foršāks, tad viņas var izvēlēties atkal citu ērzelu. Un tā tas ērzels sargā to savu harēmu meitenes, viņš sargā viņas, un savukārt ir tā situācija atkal ir tāda, ka tikko viņš jūt, ka tie viņa dēli izaug jau, otrā, trešā gadā jau kļūst jau paši bišķiņ tādi tīnēģeri un grib uzstādīt savas prasības, tad viņš savus principā dēls un meitas izstries no šī harēma ārā. Tas ir tāda arī dabā, lai nebūtu šie turnieki krustošanās. Un savukārt tie jaunzirgi, kas ir ērzelīši, tie izveido savus tā kā jaunzirgi, tīnēģeri, huligānu grupas, kas tur vairāk ir kā satelīti tiem harēmiem un skatās, kurā brīdī, kad viņi tur varēs kāds ķēvīt nocopēt. Un atkal ķēvītis pievienojas cita, teiksim, ērzeļu harēm grupām. Tā kā, viņiem ir tur tā savu hierarhiju, bet, tur arī tā, kad ir, ja tu esi vājš un slims, tas ir bieži vien traucēklis, un īstenībā ir tā, ka, tā kā, un tas arī tā kā ir drauc tam harēmām, jo tas, kā slimi un vāji dzīvnieki piesaist kaut kādas plēsējas, un izvēl to apdraud arī visu harēmu, tāpēc arī viņi, vairāk vai mazāk cenšas no tiem vājiem dzīvniekiem, tā kā distancēties, astumt, un tas mums liekas būtu nežēlīgi, bet, tā tas dabā ir.
1: Jā, klausamies dziesmu un turpinam. Latvijas Radio 2.

0: Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
1: Sandrs Jūra un Pasaules dabas fonda pārstāvis Ints Mednis.
2: Tātad harēmi, ja, izrādās nevis Džeks izvēlās meitenes, bet meitenes izvēlās Džeku, kurš būs īstais un tā tālāk. Pastāsti lūdzu, jā, tu teici par tiem vājiem dzīvniekiem, kāds īsti tur dabā notiek. Vilki, kas ar vilkiem ir šajā pusē? Ja?
3: Vilki mums ir, un vilki mums ir bijuši no laika gala, un pat īstenībā tā, ka mums šī teritorija tā diena bez mitra, diezgan, kā lai saka, no cilvēka apstākļiem varbūt nepārstaigājam un neizpētām. Mums ir ķirbas purvs, mums ir nidas purvs, un tālāk arī papiņu jūrmalciem ir mitra purvāji, un tur dzīvo vilki. Nu, viņiem ir savas teritorijas, kuras viņas apstaigā, un mūsu ganības nu, praktiski sanāk tā kā trīs vilku bāru robežu teritorijās. Mm. Un principā, jā, un katru gadu mēs redzam gan vilkus, gan arī lūšs, nu šopavas redzams atnāca lācis uz nidas purva arī konstatēts, jā, pēdz, bet nu kaut kur aizgāja puika, laikam kaut kur nebija, laikam viņam
2: uz Lietuvu aizgāja.
3: Nu, laika Liepājas pusē atnāca.
2: Jā,
3: tā kā bija manīts pēc tam Liepājas pusē, bet nu jā, un vilki mums ir, nu tā kā viens no tiem dabiskiem regulatoriem, kas rada zināmu stresu. Un arī tādu kontrols mehānismu šajā te dzīvnieku struktūrā, jo daļa no, nu, teiksim ir tā, kad no pavasarī, kad ir sākās visi kumeļi un teļi, ganībās dzimst, sākot no aprīļa vidus, nu tā līdz tas lielākais dzimšanas līdz maija vidum. Un tajā laikā mums arī ir tā, ka šīs te ganības ir, nu, diezgan plēsēji apmeklētas, jo, nu, tā kā tur ir iespēja atrast tikt pie, nu, teiksim tā, pie labas pārtiks.
2: Bet cik tagad ir zirgi? Ir kaut kādu uzskaitu?
3: Jā, mums zirgi, nu, teiksim, mums kopumā mums ir nu, ap 100 zirgiem.
2: O, ap tā 100. Jau stabila, superīga populācija, ne?
3: Jā, nu, un tā kā mums arī ir, nu, tad mums ir tā, ka tā teritorija ir pie papas ceļa uz dienvidiem starp Aurupu un Līgupu. Mums dzīvo viena grupa, kas savā starpā it kā, nu, ir divas upes, kas jāšķērso, bet, nu, viņi tā kā nekontaktējas, un tad mums ir ezera austrumu piekrastē pa vidu, tur ir tas pamata tam tā grupa, kur mēs vedam arī cilvēkus un rādam šo dzīvnieku nozīmi dabā un stāstam par viņiem. Un tad mums ezera ziemē galā vēl ir neliela grupiņa. Un tā kā tā ir tā, nu, tā viņiem iespējas ir savā starpā staigāt, bet, nu, viņiem tīri izveidojās dabiski, ka viņiem savu mājas teritoru, tā kā mums ir kaut kāda vieta, kur mēs mīlam dzīvot un kur mums ir tā piesaistā, tā kā viņi arī vairāk, un tad savukārt tos jaunos, kuriem triec ārā tie vairāk mērā meklē jaunas teritorijas staiga apkārt.
2: Tādā Eiropas mērogā taču brauc pie jums speciālisti, skatās, kas ko kā, jo tā faktiski unikāla situācija, ja jūs esat paņēmuši tos 18 zirgus, Taurgovas arī tajā skaitā
3: jā.
2: Ir? Ja?
3: Jā, Taurgovas mums ir atsevišķi vēl 60. Un, nu, ir, ja sākotnēji, varbūt mēs bijām, nu, tā kā tādi populāri un bijām, principā, pirmie Latvijā, un no Latvijā tad ir vairākās vietās no šies dzīvnieks ievies, tad, nu, šobrīd jau Eiropā tas ir tā kā, nu, tāds trends, mums saucās jauns termiņus, rewilding, un, jā, mēs tur kādreiz sākotnēji, nu, jau kaut kāds 11 gadus apkārt piedalījāmies dažādos pasākumos un stāstījām par

0: api. Un, nu, īstenībā, nu, tā bija tā vieta, kas tālāk uz ziemeļrietumiem, nu, ja skatās Eiropas kontekstā, kur, kur šie dzīvnieki zirgi bija. Tad šobrīd jau no Eiropa ir pilna ar šādiem līdzīgiem projektiem. Daudzās rietumu Eiropas un austrumu Eiropas valstīs šos dzīvniekus laiž ārā no aizsargājumās dabas teritorijās. Un līdzinībā, nu, tā esi aizgājis, tagad diezgan populāra šī te lieta. Un, tā kā nu, vairs mēs neesam unikāli, bet nu, katrā ziņā nu, tas, tā kā, nu, mēs varam būt kā referents, ka mēs bijām sākotnēji vieni no pirmajiem, kas un praktiski pirmajiem, nu, teiksim, Baltijas valstīs un austrumu Eiropā, kas to sāk darīt.
1: Taurgovis, kas ar viņām, ko viņas labu dara, kā viņām visa tā dzīvošanas struktūra?
0: Nu, Taurgovis ir, ja mēs sakam, ka zirgi tādi inteliģenti, tad Taurgovis mēs vairāk saucam par tām primitīvām izpratnes ziņā, par savām jautājumiem, kas saistās uz sadzīvu. Un,
1: kā senie dinozauri. Ja,
0: jā, nu, viņas ir tādas, kā jau kā lielopis, viņām ir savu principi. Un, sava lieta, bet nu, Taurgovis, nu, dabā vienmēr ir bijis tā, ka mēs skatāmies uz ASV, vienalga uz savānu Āfrikā, kur jūs redzat kopā dzīvo zebras, antilopes, bifeļi, un dabā ir tā iekārtos, ka īstenībā nu, tie visi zālēdāji, viņi savā starpā viens otru papildina, jo, ja mēs skatāmies, zirgs nav atgremotājs, respektīvi zirgs sēd zālīti vienreiz un potra galva tas viss birst ārā. Un tam līdz ar to tam zirgam vajag tādas sulīgākas zālīti, īsākas zālīti, kas visur vēlēm bagātāk, jo viņam tā ātrāk tā barība nu, kā lai saka, jāuzsūc. Savukārt gos ir atgremotājs, viņam var ēst rupjāku zāli, tad viņai vajag laiku, kamēr viņa sagremo, viņa atrī, un tad viņa tikai laiž ārā. Un tas ir tā kā, nu, ja mēs dabās, ka mēs zirgs ir vairāk tā kā tāda zāles pļāvis, zāles mašīnīte, jā, tur robots mūsdienās, nu, tad gos ir tāds trīmers, jā, un principā. Un nu, tāpēc arī dabā, nu, viņas labi sadzīvo, ka gos noēda simtos lielo pamat masu, un tad tie zirgi ir tie, kas uztur to golfa laukumu. Un, nu, jā, govīm ir atkal savas sistēma, ir matriarhāts, viņas dzīvo, tad, teiks, sieviešu barā, kurā līdz noteiktam vecumam arī dzīvo, uzturās visi teļi un arī buļi, un tad buļi, kad nu, viņi pieaug, tad viņi atsviš vairāk, ir tā kā satelītes, staigā govi baram līdz, nu, ir tā kā varbūt aizsargi un piebaktēt tās govis, bet, nu, teiksim, vielu lomu nespēlē tajā. Un arī tā, visa tā viņu ikdiena, ja, piemēram, zirgi, no, kume, zīmes no, savu, no sākuma principā jau barā, savā harēmā, ja, viņiem ir aizsardzības sistēma, ka ķēvīt dzemdē, viņi dzemdē pārējās zirgs sastājas apkārt, viņi piedzemdē kumeliņu, un principā tas kumeliņš no visu laiku ir tajā harēmā iekšā, viņš uzreiz saskarās to sociālo ikdienu. Govis ir, principā, viņas dara tāpatās kā mūsu Latvijā savvēs dzīvnieki, kā zaķis, tīrnis, kā brieži, ja, viņi, ja govis taisās dzemdēt, viņi aizved prom no bara, kaut kur krūmos piedzemdē teliņu, un tad viņa to teliņu pamet, un principā kaut kādas 3-4 dienas, kamēr tas teliņš ir spējīgs piecelties kājās un skriet mammai līdzi, ja, viņa nāk katru dienu baro. Un tas ir tās dabas aizsardzības princips, lai tam teliņam nebūtu tā govs smaka, un principā, ja viņa ir barā, tad ir uzbruk kaut kādi vilki, es nezinu, lāči vai tad kas, cauri. Tad vismaz viņš nav tur klāt, un viņš ir paslēpies. Bet, nu, to, protams, to izmanto arī vilki un zina. Tā kā to atrod parasti vien tā, ka mēs skatāmies tur dienas sākumā mums ir dzimušie teliņi un pēc tam tur vairāk viņi nav, tā kā nu, kaut kur viņi palikuši, ka principā tas ir tas plēsēja loma arī, ka viņi regulē un izdzīvo tas stiprākais, lai tas nežēlīgi nebūtu, nu, tā arī dabā notiekās ar stirnām, briežiem un zaķiem.
1: Bet kāds ir izdzīvošanas, jums jau notiek kaut kāda statistika, izdzīvošanas statistika?
0: Nu jā, nu mums apmēram no Taurgoviem, nu teiksim tā no jaundzimušiem tajā gadā izdzīvo, nu 40, 50, 60% kā kuru gadu, ja. Bet no zirgiem vairāk, jo tāpēc, ka nu, viņiem tajā barā viņiem uzreiz tām iedarbi noteikās uzreiz pēc piedzimšanas. Bet nu, ir visādas citas lietas. Mums ir tā, ka mēs esam dabiskos apstākļos, kur ir dažādi grāvji, ezers, kas aplūst, un ir ledus, kas uznāk. Tā kā nu, ir citi tie dabiskie apstākļi, kur viņi iet, nu, teiksim, nu, dabiskā regulēšanās. Kaut kur ielūst ezerā vai kaut kur, nu, teiksim, tās lietas, kas arī regulē.
1: Bet jūs pilnībā visu to situāciju atstājat dabas rokās nekur nejaucaties iekšā, vai arī ir kaut kāds tomēr?
0: Nu, mēs cenšamies, nu, teiksim, skatīties no, vairāk no malas, un, protams, ka mēs tur esam, teiksim, tā, ka pavasarī, ziemā un rudenī, kad ir šie lielākie dzīvnieku kustību barošanās interesi, mēs cenšamies nu, no malas vērot tās lietas un skatīties un kaut kādās nepieciešamas gadījumā mēs cenšamies arī būt iejaukties, nu kaut kur, teiksim, kaut kāds zirgs apvienoties kaut kādās vecās vēl nu kolhozu laikiem palikušās dzelvendrātīs, nu tad tādā veidā vai kaut kur ir iekritis grāvī un vēl šis dzīvnieks, nu teiksim, iespējams izvilkt ārā, tāds nelielos darbs mēs nu,

0: cenšamies palīdzēt, bet tā pa lielam mēs vienkārši, nu, esam vairāk kā no malas, nu, novērotāji. Mēs, protams, ka mēs esam uzskaiti un skatāmies, kas noteikās, bet, nu, katrā ziņā, nu, tas, ko mēs redzam, tā ir tikai neliela daļa, jo īstenībā tā dzīve viņiem turpinās visu caur diennakti. Un, nu, tas aktīvākais laiks, kad kā viņi zālēdā, kā viņi dzīvo, viņi, teiksim, magas rīta stundas un vēl vakara stundas, kad mēs sežam pie televizora, skatāmies seriālus vai, nu, kaut ko citu, nu.
1: Bet piebarošana nekāda nav.
0: Nu, sākotnēji mums bija tā, ka nu, sākotnēji mēs tā kā, mums nebija tās pieredzes, tad mēs centāmies vēl viņus arī pa ziemu piebarot. Bet tad mēs sapratām, ka īstenībā tā piebarošana ir, nu, neveicina to, ka šis dzīvnieks meklē barību un arī ziemas laikā nu, viņiem zinām lomu, jo viņiem ir jāēd krūmi. Koku mīza, kas viņam tajā laikā sastāv 30-40% no barības bāzes, jo tā lieta ir, ko tas dzīvnieks pa vasaru ir izdarījis, viņš ir uzkājis apmēram 30-40% tauku rezerves. Un pēc tam viņš vēl vasaras beigās uztais savu Gore-Tex, Sympatex kažoku, kas īstenībā viņu pasargā no šiem ziemas apstākļiem. Bet ja tu sāc viņus barot, tad viņiem izslēdzās šī funkcija, ka ok, man jāiet pašām jāmeklē barību, bet es labāk stāvu un gaidu, kad brauks traktors un tad dipad apad pie siena ruļa. Un tā kā mēs katru gadu centāmies samazināt šo te, nu, teiksim, to piebarošanu, mēs, protams, skatāmies, rezerves mums ir. Tagad kaut kāda kritiska apstākļa, piemēram, liela plūda vai kā, piemēram, pagājušā ziema, kad mums pagājušā ziema mums sākās, nu, tā bija pirmā ziema pa 60 gadiem, es tādu ziemu neatceros. Un, nu, tad jā, tad ir vajadzīgi, bet tas nav tā, ka mēs, nu, faktiski, lai barot viņus visu laiku onlainā, bet tā kā, lai pieturētu pie vietas, jo tāpēc, ka tomēr tā mums ir iežogot teritorija, un ja viņi izkļūst ārā, nu, tad ir daudz grūtāk, nu, šos te visu ganāmpulku vadīt un kontrolēt.
1: Dziesma. Latvijas Radio 2.

0: Radio Vilks dabā.
1: Cik es saprotu, to arī vadi ekskursijas, to visu var vērot, to visu var skatīties. Un cik es saprotu, arī sikspārņi ir ļoti nopietna tēma, ja, bez zirgiem, kas notiekās. Un tagad tur kaut kāds process notiksies, pastāst lūdzu.
2: Nu jā, mums katru teiksim, vasaras un tūrismas sezonu mums notiekās ekskursijas pie savvaļas zirgiem. Un nu, mēs šobrīd mums ir tā, ka mums ir divas ekskursijas dienā, 11. No rīta un divos pēcpusdienā, jo nu, vienkārši lai organizētu apmeklētājs, jo mēs vienkārši fiziski nespējam būt uz vietas 24 stundas tur. Un, un tas ir tas, kas no ko jārēķinās neliela pastaigas savais teiksim, tā ganībās, kur ir, kas nav tā kā pilsētas parks, ja, tur balts gučs nav vēlams vilkt, nu, krokši derēs. Un jārēķinās ir ar rodiem, dunduriem, ir sevišķi, kas nu, dzīvnieku klātbūtnē parasti sastopam. Nu jā, mēs cenšamies nedaudz parādīt, ko šeit dzīvnieki dara dabā, kāda viņa loma, kāda nozīme. Un pastāstīt, jo daudziem cilvēkiem nav, diemžēl, zirgs un govs asociēts ar mājdzīvnieku, kas dzīvo savā boksā, ir gauja lenta, kur pasauc un pēc tam izslauc. Bet nu, mēs stāstam, ka īstenībā tas viss ir vairāk vai mazāk... Nu, tā nav tā prioritārā, primārā loma, ko šis dzīvnieks kādreiz ir pildījis dabā.
1: Jā.
2: Un ka īstenībā viņš ir bijis tas dabiskā pļaumašīna, kas veidoja atklāt ainavu gar ezeriem, gar upēm. Senos laikos, kur ganījās citi dzīvnieki, citi putni dzīvoja, un īstenībā, nu, ka tā viņa loma ir daudz, daudz plašāk nekā piens, gaļa un apsaglošana.
1: Bet tagad sāksies rudens migrācija noteikti, kad visi ar saviem monokļiem, binokļiem var vērot visu, kas notiek, ja, papas dabas parkā.
2: Nu, jā, nu,
1: tā kā torni, jā.
2: Mums ir, skatoņiem mums ir pašvaki, bet nu, jā, migrācija mums ir, tā kā mēs esam pats dienrietums tūrs, tā migrācija mums jau sākās īstenībā jau no jūnija vidus pakāpeniski, vietējā sūs, kas izlidojuši, viņas jau pakāpeniski iet uz dienvidiem, un šobrīd, principā, mežzos, kas jau mums līgzdoja papas ezerā, tās jau ir Polijā, mājas strazdi, kas lidojuši, tie jau ir izgājuši sauri, kurš jomai, un ir jau arī ēd zemenes Vācijā, un no augusta vidus jau tradicionāli sākās mums nu, tās pirmās zirbuļveidīgie, jo šobrīd papas onoloģijas stacijā jau ķer šos te migrējušos zirbuļveidīgos putnes, sāk papas ezerā izlikt tīkli, kur viņi ķer šos te mazos zirbuļveidīgos putniņus. Tagad arī tuvākās dienas augusta, man liekas, tagad vidū jau tiks uzvūkts arī lielais murds papē onoloģijas stacijā, kur no sākuma tiek ķert primāri sikspārņi, jo tas arī papi ir unikāli tādā ziņā, ka šī te migrācijas vieta arī sikspārņiem. Un tas, cik es saprotu no ekspertiem, ka tā sikspārņu migrācija līdz šim mums ir putni, mums ir vairāk mazāk daudz pētītāka lieta. Un zinām, tad tā sikspārņu migrācija nu, vēl ir tā, ka tur ir daudz darāmais, jo īsti neviens nezin, kur viņi paliek, no kurienes viņi nāk un kāpēc viņi tieši izmanto šo te papas kontekstu, jo īstenībā nu, tā sauszemes josla ir nu, iespējams, kur viņi var migrēt ir plašāka. Un, nu, jā, tas ir tas tāds jauns trends, ko mēs tagad šobrīd attīstam, kad īstenībā runājam par to, ko Eiropā runā, ka nu, tas mums ir ne tikai teiksim, zemes, ūdens piesārņojums, bet mums ir gaismas piesārņojums. Un īstenībā, nu,
1: gaismas?
2: Jā, kad jūs pastiet uz Eiropu naktī, tad viņi visi ir gaismās, kas īstenībā ir tas, ka tas ir slikti nu, tiem, kas tusējās pa nakti. Tas ir nu, dažādiem kukaiņiem, nakstauriņiem un arī sikspārņiem. Līdz ar to tas arī viņus ietekmē to ikdienu. Bet nu, tā lieta vēl ir labi saprot, ka salīdzinoši maz pētīt. Un īstenībā tad tā papi pateicīgi, jo mēs esam tumšs tūrs, kur nav tūmā liela pilsēta un tā migrācija notiekās. Un tas ezers mums arī īstenībā, ja cilvēkam nav slīkums, mums ir arī online kamera, kas Dienvidu Kurzemes tūrisma mājaslapā. YouTube tiešais savienojums, kur var skatīties ezera piekrasti, un tad tur principā pa dienu nāk dzert ezera malā govis un zirgi, tad pa nakti redzēt, ka visu laiku noteikās baigā kustības sikspāņu lido. Tā kā īstenībā viņi tur ir, un šobrīd jā, viņi aktīvi sāk jau migrēt, un es zinu, ka vācu zinātnieki jau ir noķēruši arī mums te, tad retāk sugu platavs.

0: Gadus dzīvnieku īpatni, kas īstenībā pierāda to, ka kaut kur viņš tai tūmā dabas parkā papē ir piedzimis un īstenībā, tā kā tur ir atkarībā, kur mēs vairāk saistīts ar mežiem tieši, tā kā, tā ir arī vēl viena tāda interesanta lieta. Un, protams, ka tie putni mums, sākās, putns var vērot neatkarīgi no tā, gan jūras piekrastē. Jo tur koncentrējās šie te bridēji un vispārējie. Un šobrīd ezers ir pilns ar jūras kraukļiem, kas daudziem nepatīk, jo tie, kas ir izligzdojuši vai kas nav ligzdojuši, tad viņiem principā papēr tāda, ka tāda atpūtas vieta, kur viņi tā kā pa dienu uzturās, atpūšās un atkal no rītiem vakariem lido uz jūru, ķer zivis. Nu, tā kā tā kustība mums tā dinamika ir, pats tukšākais laiks tas jūnijs, jūlijs, kad ir šie vietēji ligzdojušie putni, kad tā kustība nav tik liela, bet sākoties jau no jūlija vidus, jau mums sākās jau principā jau rudens migrācija un tā kā viss notiekās.
1: Kādi ir, vai ir kaut kādi jauni projekti, ja? Es saprotu, tad Sigspārds ir viens no tādiem ļoti interesantiem, ja tur dzīvo divi vācu zinātnieki, ja, un pēti šo tas Sigspārņus. Pēta tādā ziņā, ka unikāla vieta, ja, priekš Sigspārdiem.
0: Jā, un tie apstākļi mums ir labvēlīgi, jo īstenībā ir ganības, kur ir daudz, līdz ar to, kad ir lopi, tad arī daudz visādi kukaiņi. Un jā, un tagad iepriekšējā divus gadus apakaļ sākās dabas aizsardzības plāna izstrādāt papē, un tad mēs arī, teiksim, brauc eksperti dabā skatījās un pētīt tās lietas, un tā vienkārši, tur netieši runājoties, iznāca tā, ka jā, vienā mājā, netālu no ezera, tu pie ganībām, ir Sigspārņi, šausmīgi, daudz, jo tā, ka visi māji čirkst. Un jā, un izrādījās tā, ka tā ir viena no lielākām šiem zināmajām Latvijā pigmeja Sigspārņi, tāda maza Sigspārnīša, kas atlido pie mums pavasarī, tad viņi te uzturās, un tad, kur viņi paliek, pēc tam viens viss tā vairs nezina. Mm. Un, nu jā, un tā kā tē viņi uzturās atsevišķi, un mātītis, saprotas, kopā saviem jaunajiem ir veido šīs te kolonijas tajās sienās, kur viņi un tā kā tā ir tā vēl viena lieta, un tad tā māja likās interesanta vāciešu Sigspārņu pētniekiem, kas arī strādā papas ornitoloģijas stacijā, teiksim, veic šos te pētījumus, un jā, un tad no šī gada viņi arī grib vairāk to publiski to taisīt, kad būs arī kaut kādas kameras, būs ir kaut kādas visādi būrīši vēl papildus, kur tur var ir kaut kādas lietas skatītas, varbūt kaut kādu taku un kaut kādas detektors, jo īstenībā tā Sigspārņi un tā ikdiena mums ļoti vēl maz cilvēkiem ir, līdz ka to viņi ir aktīvi tumsām un maz zinām. Tur ir arī runa vēl par pagrabiem, jo īstenībā ir daudz vecu pagrabu, kas īstenībā stāv pamesti, kur cilvēki mēģina aiztaisīt visus pēdējos caurumus ciet, lai tur kāds neielīstu, vai kādu burku nenozaktu, vai pele neielīstu, bet kad īstenībā svarīgi arī, atstāt kaut ko bišu vaļā, lai tas Sigspārns tur var ielīst pa ziemu kaut kādā stūrītī, ne viņš ēdīs tos kartupēs nekā, jo viņš ir plēsējis, bet no katrā ziņā, lai viņam tā vieta, kur viņš var pa ziemu pārziemot un konstantā temperatūrā ir diezgan svarīgi. Tās lietas, ko vēl var stāstīt sabiedrībai un izskaidrot.
1: Bet ko tu teici, Sigspārns ir plēsējis, tad ekosistēmā, kuru viņš vietu, ko viņš tur īsti dara?
0: Viņš ir tas, kas regulē, kas mums ļoti nepatīk šo te dažādu lidojošo, sīcošo kaitēkļu populāciju. Ir daudz, kas barojās teiksim, tieši no odiem, ja? un es no galvas nepateikšu, bet bija konkrēti internetā var atrast informāciju, cik daudz viņš tos gramus to odu apēda. Pa nakti ir arī vēl citi Sigspārņi, kas tieši barojās uz kaut kādām konkrētām nakstauriņu sugām. Tā kā viņa ietekme dabā ir ļoti svarīga, un protams, ka viņi arī kalpo pa barību citām atkal sugām, un jā, tas ir tas tā dabas, tie procesi, viņi savstarpē visi saistīti.
1: Un tad iznāk tā, ka ir viena māja Papas dabas parkā, ja, vai pie Papas dabas parka, un Sigspārņi ir iecienījuši šo māju tik ļoti, ja, kad šie te vācu zinātnieki ir ievākušies tajā mājā un pēt viņus, ja?
0: Nu jā, tāds šobrīd viņi ir pirmo gadu tā papildus veids visādas zinātniskas pasākumus, lai saprastu, kas tur notiekās. Un protams, ka ir jāstās, mēs jau nezinām, varbūt arī kaut kur citur tādas pašas lietas ir, jo tas ir vairāk saistīts ar to, ka ja mums ir Pape, kas ir tieši ciems pie jūras, kur ļoti daudz, varbūt ir šeit, mums šobrīd tā kā Lietuvas pierobeža ir kaimiņi pārstāvi, tad tā iekšzeme otrpus ezeram mums ir salīdzinoši daudz mājas, kas ir varbūt vasarā stāv daļēji apdzīvots, jo atbrauc kaut kā cilvēki no

0: pilsētas un apļauj aptrimerē, bet nu, teiksim, tā lielākā daļa šogad šis mājas stāv, kā jau daudz vietu laukos pamestas. Un, tā kā, tas, tur ir vēl daudz ko darīt un pētīt. Nu, tas ir vienkārši, cik mums ir pašiem resursi, cik ir vēlēšanās. Un, jā.
1: Jā, tā kā, ja jūs iemaldaties Latvijas dienvidu rietumos, tad Pape ir tā vieta, kur noteikti var apskatīties, kas notiek Papes dabas parkā, no zirgiem, taurgovīm, līdz sikspārņiem, odiem, dunduriem, putniem, ja, putu migrācija, ja, tagad rudenī iet vaļā, ja?
0: Jā. Tur es varu arī pieteikt ekskursijas, man liekas, uz Vapas ornitoloģisko putnu staciju, tā kā tur arī eksperti parādīs, kas un kā notiekās. Nu, šobrīd vēl lielais murts nav, šobrīd tāds mazo zirgbaidīgo putnu ķeršana notiekās ezerā. Bet nu, katrā ziņā augusta otrā puse jau ir tas, kad jā, viss notiekās.
1: Jā, tā ir unikāla vieta, un es domāju, ka tā mūsu atklātās jūras piekraste, kas ir, ja, nu, Kolkā varbūt tur ir kaut kādas lietiņas, ja, bet faktiski Pape ir absolūti unikāla šajā Baltijas jūras krasta piekrastē, ja?
0: Nu jā, mēs sanākam tā, ka tāds, kā saucās angliski, bija bottlenecks, tad mēs, teiksim, pudeles kaklis, kurs īstenībā gan tie migrējošie putni, sikspārņi, kukaiņi, viņi sanāk vienā vietā, koncentrējās un tad pēc tam izklīst pa visu Eiropu. Un tāpēc tādā tā ziņā tā nu, vieta ir unikāla tieši no šīs pavasara un rudens migrācijas puses. Un savukārt, tā kā, nu, vasaras kontekstā, nu, ja kādam patīk staigāt dabā, tad, nu, katrā ziņā salīdzinoši nelielā teritorija, kas ir 10 000 hektāri, nu, var redzēt daudz šīs tad, mūsu Latvijas dabas ekosistēmas, kuras varbūt citur jābrauc skatīties speciāli, kā piemēram augstās kāplaunas, mums ir augstākās mežainās kāpes, jo, Nīdas purvs, kas ir stuvāk Baltijas jūrai, tad ir Papes ezers, piekrastes pļavas, jā, zālēdāja pļavas, tā kā nu, tā vieta, kur izbaudīt to dabu ir, labi, mums nav varbūt, teiksim, ideāli, šī te tūrisma infrastruktūra, kur varbūt visas lietas, ja, ir iespējams, nu, tur nav mums grantētu perfektu celiņu, ja, un nav izpļauts varbūt viss takas un tā tālāk, bet, nu, katrā ziņā, ja kādam sanāk, tur aizbūt uz Papē, piemēram, mums ir, tā kā, pašvaldībai ir, Dienvidkurzemes novadam ir savs tūrisma informācijas punkts, kur īstenībā ir neliela ekspozīcija gan par putnu migrāciju, gan arī par tām dabas vērtībām, kas paps dabas kāpskās dabas teritorijā apskatāms, un tas ir tāds izvejas punkts, un pēc tam tad jābrauc pašiem jāskatās tās vietas dabā.
1: Viss, paldies, tiekamies dabā, Radio Vilks dabā.
2: Līdz ar to arī raidījums ir izskanējis. Rīgā studijā bija Aivis, bet pie jūras Sandris Jūra un Pasaules dabas fonda pārstāvis Ints Mednis. Atliek tikai vēl atgādināt vēl vienu reizi Radio Vilks dabā.
3: Izskan raidījums Radio Vilks dabā.

Labvakar, Latvijas radio divi klausītāji, pulkstenis ir 8. Mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Dziesmas nosaukums vakara vējā, to izpildīs grupa Bedbet. Jau to līpat, mazliet vēlāk grupa Tumsa, Mjuzīk, sastā Jūdze un Eolika. Lai jauks vakars kopā ar Latvijas radio divi.

0: Nedēļas vidu tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gints Gavers.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
0: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.
2: Latvijas Radio 2.

0: laika ziņas.
1: Kā sola sinoptiķi, naktī uz trešdienu galvenokārt neliels mākoņu daudzums. Vietām īslaicīgi līs. Pūtīs rietumu ziemeļa rietumu vējš 1 līdz

Pūtīs ziemeļrietumu vējš 2-8 metri sekundē, vējš brāzmās pastiprināsies līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 17 plus 21 grāds. Šādas lūk vasarīgas laika prognozes šai naktī un rītdienai. Bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakara muzikālo programmu. Dzirdēsim līdz nākamās stundas sākumam gan grupu A Eiropa, Jumprava, Ilmars Dzenis nodziedās kādu no savām dziesmām, arī šarmantais Viktors Lapčenoks būs klāt. Lai jauks vakars jums kopā ar Latvijas Radio 2.

meklē to pudelē, pudelē tās nava, ja tu draudzi nezini, kur ir laime tava. Nemeklē to pudelē,

Labvakar, Latvijas Radio 2 klausītāji, pulkstenis ir 9. Skan Latvijas Radio 2 un vakara muzikālā programma. Šai pusstundā dzirdēsim gan grupu Credo, Linga, Citi zēni, arī grupa The Sound Poets. Lai jauks vakars jūsu pusē!

balta ragana, bērniem miegu jauts. Vinnīs pūks un citi, kaktus spiedz un kauts. Manis paš

No Liepājas līdz Kuivižiem visā Latvijā visu diennakti Latvijas Radio 2.

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

1 līdz 9 metri sekundē. Vidzemes piekrastē vējš brāzmās var pastiprināties līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 8, plus 13 grādi, bet piekrastē līdz pat plus 16 grādiem. Trešdien saule mīsies ar mākoņiem, vietām valsts centrālajā un austrumu daļā īslaicīgi līs. Būtīs ziemeļa rietumu vējš 2 līdz 8 metri sekundē, vējš brāzmās var pastiprināties līdz pat 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 17 plus 21 grāds. Šādas lūk laika prognozes, bet mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Šajā pusstundā dzirdēsim gan grupu Zelta kniede, Putnu balle, arī grupa Klaidonis būs klāt. Lai jauks vakars!

raidījuma Muzikālā banka atkārtojums. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Otrdienās un ceturtdienās, divos dienā Latvijas Radio 2.

0: Muzikālā banka Latvijas Radio 2.
1: Zet, kā mēs esam sapulcējušies muzikālās bankas studijā, kas ir arī Latvijas Radio 2 studija. Un pie manis ciemos ir ieradušies The Sound Poets. Kā viņi paši teica, 40% no The Sound Poets. Čau, čau Jāni, čau Kārli.
2: Čau, Elī, čau klausītāji.
1: Un mums te ir arī tāda avantūra pirmo reizi. Man droši vien ir arī jāpiemin, ka tie, kuri grib paskatīties, kā mums te viss notiek aizkadrā, var aizdoties uz TikTok aplikāciju, lietotni, Latvijas Radio 2, un tur sameklēt, un tad paskatīties, kā izskatās Jānis, kā izskatās Kārlis, kā izskatās studija, un pie reizes arī uzdot viņiem kādu jautājumu.
2: Nu, tur ir komentārs, ka mēs jau viņiem patīkam.
3: Jā, super. Pagaidām super veiksmīgi jā, šī pieredze. Jā.
1: Ko vēl vairāk vajag?
2: Tā ir mūsu pirmā TikTok live pieredze.
1: man arī, man gan tur neredz, bet nekas es
2: bet tevien, esmu rūs. Bet šajā vasarā stāst?
1: Vai, es priecājos, ka ir pērkona negaiss kaut kur mums te apkārt.
3: Šodien arī kaut ko solīja.
1: Ir. Usmas ezers ir paņēmis uz sevi ļoti lielu zibens.
3: Šobrīd jau konkrēti,
1: jā.
2: Okay. Maurits sāla arī tā tad.

0: aizved mani.
1: Aizved mani gan. Bet mēs varētu parunāt arī tomēr par to dziesmu, vai ne? Jo jūs jau esat atnākuši ar dziesmu, es padodos, bet jūs nepadodaties, jūs drīzāk ļaujaties.
0: Tieši tā.
1: Lūk, un kam tad jūs ļaujaties?
0: Kā kurš?
2: Tikko mēs ļāvāmies brīnišķīgām svaigi ceptas pīcas šķēles gabaliņam, tas bija. Un kāds cits ļaujās, varbūt šim pērko negaisam?
0: Varbūt kāds ļaujās iemīlēties.
2: Jā. Nu, globāli, ja mēs tā rezumētu ar Kārli, tas būtu par tām lielajām skaistajām lietām, kuras vienkārši, kad mēs nonākam to priekšā, mēs apzināmies, ka mēs esam tāds mazas kudriņas, un tad mēs vienkārši mēs ļaujamies tam piedzīvot.
0: Bet arī, kad arī pirms tam bija pits šajā, kā piemērts.
1: Un tagad tās globālais.
0: Tās lielās lietas.
2: Ne, zinu, tur ir tā lieta, tās kudriņa citreiz to Golijāt arī pat vai Dāvis Ruzīk, bet, nu, bet par to stāst, jā, tas nav par padošanos, ka, kā Kārlis saka, balto karogu mēs izkram, nē.
1: Jūs arī padodaties, jeb ļaujaties mūzikai. Tā Jānis arī ir pats teicis, ka viena no skaistākajām ļaušanās atmiņām un brīžiem ir tieši tad, kad tu padodies mūzikai.
2: Nu, zin kā jā, ja skatāmies no tādas profesionālās un manas kā Jāņa pilnīgi nesastīt citiem cilvēkiem dzīves, vai nu, tad mūzika laikam ir pats skaistākā ļaušanās, ko es esmu piedzīvojis, nu, kā profesionāls un kā egoists.
0: Kā profesionāls egoists.
2: Kā profesionāls egoists, jā. Nu, bet visi skatūs mākslinieki lielākā vai mazākā mērā, mēs esam profesionāli egoisti.
1: Bet es padodos, jau klausītāji un atbalstītāji dzirdēja pavasarī iznākušajā albumā.
0: Tieši tā.
1: Kā tas nākas, ka tagad ir augusts un jūs pie mums atnākat noguldīties?
0: Mums vienkārši nav ko darīt. Mums patīk nākt šajien.
2: Jā.
0: Un kaut kā, nu, mums tuvojas koncerts. Laikam tā ir arī tāda pilnīgi godīga atbilde. Mums tuvojas koncerts 29. augustā Mežaparka Zaļajā teātrī un jauna dziesma. Mēs patiesībā šo dziesmu tā kā bijām plānojuši sākotnē izlaist jau mazliet ātrāk, bet tad likās, ka piestāvēt vasaras sajūta tajā dziesmā, jo tajā ir kaut kāds vieglums, kas varbūt nav tāds arī soundpoints tipiskākais vieglums.
2: Nav drāmas.
0: Jā, mēs pataupījām, jo radio tomēr tāpat atnākt uz radio, tā ir vieta, kur cilvēki, kas varbūt nesako un nezināja, ka mums ir albums, un varbūt tā kā teikt, nav lietas kursā par pilnīgi visu, ko mēs izdarām, tad tomēr rekur ir iespēja paklausīties, cerams, radio viņos dzirdēt, un tad varbūt arī ir, nu, tā teikt, tas rosina interesi noklausīties albumu, kurš tiešām ir pieejams straumēšanas vietnes, un ideāli gadījumā atnāks koncertu, šo albumu dabūt platē, satikt mūsu.
2: Katram kuģim savs ceļš.
1: 29. augusts.
0: 29. Jā. augusts, Mežaparka Zaļais teātris. Ar mums kopā grupa Idila būs pirms mums, kas ir arī brīnišķīgs papildinājums, papildspēki mums, lai šis vakars būtu patiešām idilisks.
2: Jā.
1: Vai būs arī kādi pārsteigumi koncertā?
0: Tie nebūtu pārsteigumi, ja mēs...
1: Tagad
0: atklāt. Tāpēc teiksim, nē.
2: Jā, nē. Iespējams, ka tas būs pats siltākais vasaras vakars šajā vasarā.
0: Tas ir pilnīgi iespējams.
1: Un
2: tas
1: varētu
2: būt tas pārsteigums. Jā.
0: Tas ir arī mūsu rokās, es teiktu, lai tas tāds jūt.
1: Nu, ko jūs sakat par to, ka mēs noklausāmies, es padodos?
0: Mēs sakām, tā ir laba doma.
1: Super, tad klausāmies.
3: Muzikālās bankas jaunums.

0: Tāds, lūk, nu jāsaka, tomēr jauns gabals no The Sound Poets.
1: Pilnīgi jauns.
0: Pilnīgi jauns, es padodos. Iekļauts ir albumā, kuru mēs jau dzirdam kopš pavasara, katram kuģim savs ceļš, to mēs arī varam visur noklausīties. Uh-huh. Kā jau jūs arī teicāt, koncertā arī būs pieejamas gan plates, gan varēs varbūt droši vien dabūt kādu parakstu arī uz tām platēm.
2: Varēs dabūt.
1: Ir ļoti skaists arī vispār plate, nu, kur mēs tieši tā kā gatavi TikTok tiešraidē nepaņēmām līdzi, bet mums ir skaista plate.
3: Jā, es domāju, visi mājās pie saviem rādi aprat, mums taisam troksni plates dizaina autoram, no īstenotām Jānim Burmesteram.
1: Jā, kurš tiešām, nu, tiešām skaisti uzzīmēja kuģīt.
3: Viņš sajuta?
1: Jā, nu, jā. Un jā. Viņa ir tāda spīdīga un tur tā kā...
3: Neatklāj, viss noslēpums.
1: Jā, nu es tikai pēc, ka spīdīgi.
3: Jā.
0: Lūk, bet mums ir arī jāatklāj kāds noslēpums par jūsu dziesmu kaut ko pateica Dārts Stepānov. Oh. Un jums tagad būs jānoklausās, ko viņa teica, vai jūs esat gatavi?
1: Mēs, nu...
3: Nu, Dārta, ceru, ka tu neriskēji, kad mēs kļūstam par ienaidniekiem.
0: Klausāmies. Man liekas, ka šī dziesma jau kopš pirmās sekundes, kopš pirmā sitiena, tā sajūta, kā ir tāds silts apskāviens. Vai arī tā kā tāda puķīta, kas vienkārši uzplaukst, tik skaistā ziedā. Un jā, man liekas, ka vispārībā Sound Poet, tā skaņa, kas viņiem ir tik ļoti unikāls un tik skaists. Man liekas, šī ir tāda lielāka, plašāka dziesma, vismaz manā skatījumā, nekā es esmu pārsvarā dzirdējusi un klausījusies Soundpoets mūziku. Un es tieši nesen ar kādu runāju par to, ka Soundpoets vārdi dziesmās ir, nu, vienkārši brīnišķīgi, 10/10. Ļoti patīk.
2: Nu,
0: redz, nu, nekļuvāt par ienaidniekiem.
2: Maksimālā atzīme, es nesaprotu.
3: Es būs jāiet ielās meklēt, kur ir Dārta, lai vienkārši satiktos un pateikt paldies.
2: Paldies, Dārta, jā.
3: Jā.
0: Nu, tagad jums būs tieši tāds pats uzdevums.
3: Par Dārtu?
0: Nē, par Dārtu, nē, par Eridanu. Tāds duets mums viešasies ceturtdien, un viņi ir izdevuši dziesmu Laimes gadījums un dalās tajā savā satikšanās veiksmes stāstā.
1: Ok.
3: Es, man liekas, pat zinu, kas slēpjas aiz nosaukuma Eridan.
1: Tas ir tad jau neobjektīvs, jā.
3: Es neesmu objektīvs jau viss, jā.
0: Labs ir. Es jums tāds mikrofons ārā klausieties, jā?
1: Klausāmies.

0: vērtē mūziķis.
1: Lūdzu, The Sound Poets, vērtējiet tad Eridanu.
2: Tā, no Eridana, no laba enerģija, man liekas, tas pirmais, kas, nu, protams, tā tiešām upbeat, jā, uplifting. Man liekas, ka labi, ka viņi satikušies, viņiem labi saskan balsts tembrs. Es gribētu atzīmēt, man šķiet, tiešām laimes gadījums.
3: Laimes gadījums, un jā, nu man liekas, tas tā, ka mēs jau man redzēt vārdā Matos Sirmu, un man tādā labā nozīmē atgādina 2000. Sākumu, man kaut kādas, teiksim, jaunības skā, un, nu, tāda pop-punka, visu to enerģiju, ka tu vienkārši...
2: Tie elementi tur bija klātsoši, jā.
3: Ģitāras garās jostās karājās kājas plati un vienkārši ar malcam un tru enerģiju. Nu, tā kā to, nu, vasaras enerģija tur bija klātsoši, ja dziesmi par vasaru.
2: Jā. Nu, forši, nu.
1: Super, vasaras...
2: Tad mēs onkuļi te varam.
3: Tad mēs tieši tā, ko mēs.
1: Bet vasaras enerģija varēs arī sajustajā 29. augustā Mežaparka zaļajā teātrī.
3: Kur... Cerams, ka to saulaino silto enerģiju, ka nevis to, kas šobrīd Usmas ezerā. To enerģiju varbūt nenesam līdzi.
2: Kaut gan arī tāda konca, es teiktu, ka nu, nevajadzētu arī, ja arī tajā dienā vienkārši ir, nu, tā kā tā ir... Tā,
3: es padodos.
2: Tad ir, tas nozīmē, ka tajā dienā būs cita veida koncertu pieredze, un tā nebūtu nav sliktāk, man liekas, tie
3: taisnība.
2: Ir drīzāk neaizmirstamāki koncerti.
3: Taisnība. Jā, vismaz viens no mīļākajiem koncertu ierakstiem ir grupas Google Dolls ieraksts no Buffalo, kur vienkārši, viņi dzied man visu laiku mīļāko vienam ieraksts, Iris, un pilnīgākā lietas gāda.

0: Es teicu, ko tu drīzāk atcerēsies, vai ne?
1: To.
0: Vai...
2: Starp citu, es tieši gribēju jums salīdzināt ar šo piemēru, ko tu, Jāni, tikko pieminēji, un prasīt, vai jums ir bijusi, jūs pieredzēji kāds lietus koncerts?
3: Bauska festivālā tas te pirms gadiem diviem vai trijiem, un tur... Es parasti nesu tos koncertu bildes, bet man atsūtīja kāds apsties šo bildu, un es tur, tā kā, tur ir tās... Kā tu bērnībā fanu pagadām saviem tur lielajiem faniem, ak, Dievs, cik forši bildu koncertā, viņš tur izmirts slapš uz ceļiem ar ģitāru, un tur ir, es esmu noķēts kaut kādā tādā brīdī, ka es tur sējuši peļķē vai tur lētu peļķē ģitāru, un tāds, nu, tas, mēs izlījām, jā.
0: Jā, tur, nu, tu biji īpaši, jā, mēs jau bijām, tu tur izvēlējies.
3: Būt, izvēlējies izlīt.
0: Uz mēles, jā.
3: Jā.
2: Kas varbūt jāzina skatītājiem, klausītājiem par 29. augustu?
3: Nu, viens tātad. Neatlikt uz pēdējo brīdi ienākšanu teritorijā, ja mums būs viesi, ko Kārlis jau minēja.
0: Jā, tieši tā ir diela, nākt laicīgi došien. Ko vēl? Nu, droši vien kaut kāds labs ierosinājums mēs dzirdējām, ka nesen esot bijis kaut kas arī, ka laikam daudz cilvēku sapulcējis, kaut kas ir ar zonu vai kas, vienkārši tīri drošībai biļetes, ja var iepriekš neatlikt to, ka tu viņus mēģini telefonā dabūt no e-pasta
3: pieejas. Tieši meža parkā, jā.
0: Jo tad ir daudz cilvēku, vienkārši jau aram no rīta vai iepriekšējā dienā, jā. Lai viņus jau ir telefonā, un tad jau viss būs labi. Nu, vai izdarāts, mums var noizlikt.
3: Un, nu, ja nākat laicīgi un gribat vienkārši tā pavakarēt, durši var paņemt kaut kādu plēdiņu līdzi, jo atnāks laicīgi, tur būs diezgan daudz vies vēl sākumā, kur vienkārši var piekalnītē apsēsties, paņemt kādu pīrāgu, varbūt kādu atpirdzinošu dzērienu, papļāpāt, pagozēties saulītē, vai arī vienkārši smuki salīt, mežu koku ielūkā un...
0: Tur ir skaisti, tiešām Rīgas nav bijis, tur ir tiešām skaists cielosiņš Rīgas pašā.
3: Es vispār teiktu, ka tā tad nepelnīt drusciņu piemirst, tad daudz gadus tāda viena no Rīgas kultūrvietas pērlēm.
2: Bet es tā saprotu, ka jums tieši gribējās tajā meža ielociņā. Tā bija tā jūs nevā vēlme, vai ne?
0: Mums jau sen gribējās patiesībā, un mēs vienkārši gaidījām īsto albumu laikam, un kaut kā mēs tur...
3: Laimīgu gadījumu gaidījām.
0: Laimes gadījums ir noticis, jā, mēs esam tur... bet tiešām mēs par to bijām runājuši un domājuši jau citkārt, un tad kaut kad mēs nolēmām labējiem, tomēr gribam to Siguli, tā mums arī mīļa, un tad... Bet, nu, viss noteikti tā, kā tam jānotiek. Mēs esam sagaidījuši īsto gadu, īsto momentu grupas
3: īsto mēs
0: dzīvē.
3: Fāzi un planētas stāvokli. Un...
2: Bet būs taču arī droši vien vecās dziesmas.
3: Kās?
2: Arī. Labākās dziesmas. Nu, respektīvi, visas jūsu dziesmas, jā.
0: Visas nesanāks nospēlēt baigi daudz. Tā ir arī problēma. Vispār gatavojot koncertu setlis šobrīd ir noteikti upurēšana tāda dramatiska. Tur, jo mēs mīlam nospēlēt to jauno albumu pilnā garumā, un tad uzreiz mēs aizņemam diezgan pamatīgu tādu
3: bloku,
0: bloku. Un tad nu, jākrīt ārā ir kaut kādiem veciem labajiem. Bet nu, vecie labie jau ir tie, kas nevar izkrist, tos, kur ir tā kā nolokoti, teicam tā. Viņas...
3: Bet, lai mēs šo situāciju mazliet tā kā uzlabotu, kad nu kaut kāds pilnīgi kaut kas nepaliek aizbortam, uz katram ir viena tā kā kārts, ko mēs drīkstam izspēlēt, un pateikt, šī dziesma koncertā skanēs obligāti.
0: Jā, mēs nolēmām šoreiz, jā, pie tā, ka tiešām ir tik daudz dziesmu un kāds būs bēdīgs jebkurā gadījumā. Lai katram ir vismaz viena tā, kur nu, toču, kas nav pat obligāti tur hits vai zinām, bet kas tev ir mīļi, lai mums tas koncerts katram ir vismaz, teiksim, vismaz 3 minūtes forši.
2: Nu, mums arī vispār jābeidz saruna, bet vai jūs gribat atklāt savas mīļās dziesmas? Vai nē?
3: Aiziet.
0: Jā, nu, ko tu biji izvēlējies? Bet tad jau mēs mazliet...
3: Nē, kā,
0: mēs mazliet atklājam mazliet caur to, mēs atklātu kaut kādas...
2: Jūs varat man pamirkšķināt, vai Vilcene būs?
0: Nu, bet TikToks redzēs, ka nevaru mērķināt.
3: Vai Vilcene būs?
2: Labs, jā.
0: Bet tu gribētu,
2: Es gribētu, Vilcene, es ļoti gribētu.
3: Ok.
2: Labi, paldies jums liels, ka atnācāt ciemos, pastāstījāt, padalījāties ar pitšķēlītēm domās.
3: Jā, paldies, Eliņ, paldies, Latvijas Radio 2 klausītāji.
0: Paldies TikTok.
2: Paldies TikTokam, jā. Mēs vēl uz beigām arī noguldīsim Džulāja jaunumu vasaras dienas, jo kamēr mēs vēl esam vasarā, tikmēr jāklausās
3: ir bet ir augusts jau.
2: Bet vēl jau pāris dienas mums ir atlikuši tajā vasarā.
3: Veiksmīgi noguldās. Čau!
2: Super, čau!
4: Muzikālās bankas jaunums.

mazs brūns teriņš, caur brūnu govi rit. Jūs arī varat paspēt kaut ko vēl padarīt. Necerību, tad vāzi spraust pilnu

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz trešdienu galvenokārt neliels mākoņu daudzums, vietām īslaicīgi līs, pūtīs rietumu ziemeņa rietumu vējš 1 līdz 9 metri sekundē. Vidzemes piekrastē vējš brāzmās var pastiprināties līdz pat 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 8, plus 13, bet piekrastē līdz pat plus 16 grādiem. Trešdien saule mīsies ar mākoņiem vietām valsts centrālajā un austrumu daļā arī īslaicīgi. Glīs. Pūtīs ziemeņa rietumu vējš 2 līdz 8 metri sekundē. Brāzmās vējš var pastiprināties līdz pat 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 17 plus 21 grāds. Šādas lūk laika prognozes šai naktī un rītdienai. Bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakar muzikālo programmu. Šai pusstundā dzirdēsim gan grupu Apvedceļš, Ivo Fomin un Twin, Zebreni, Laimas muzikantus un arī Zvaigžņu kori, kuri izdziedās jums buram dziesmiņu. Lai jauks vakars un mierpilna nakts!

Latvijas Radio 2 izskan Roberta Buivida veidotā vakara mūzikas programmā.

Ar spoguļu karpuķes selē, viens reibis vīzguļ renstelē, un atdzīvojas spogulis no slapjuma, kur nogūlies, un atspulgojo debesis, peld karpa prom no zemes šīs, pirs jautā ģīmi pacēlis, kas noticis, ar spoguļu karpuķes selē, viens reibis vīzguļ renstelē, un atdzīvojas spogulis no slapjuma, kur nogūlies, ar spoguļu karpuķes.

jūras krastu viglē glostā. Jū tikai koja zelta smirtē dziļi īgrim. Hera roku tukšā gaisā viešpikojam, to vam uz to pavieļījām. Lai es mani atru toļumā, izskarīs gaisa. Lielai saulis torsk blokstu tavu vīnā mirklī ponas mani. Pazēri iz augšu, cik mieņišu ir ļels. Redzi tikai cilvēks, ko es lēju nukursiet. Izver labok, es tev vīnā tikai smaida. Es tevi gaidu, pazastīp nadaudz, opā. Izmiņas esam mēs, nā, neveic mani prom. Vienu mirkli kavēsimies, izmiņas mums sēdēsim. Jākmeņteņu zemes visim, dūt savu rūku, mans persūri druši priekšā. Pārdes esmu, esim paliks putekļus, nā

Pasauļa dēļ tevis, a gribi vai vairok Es plošu tev vīlē, tu svaigus to uz glosta, kad manis blokus nav Saule, kas silda, iz zvaigznēte, lai vēlēšanos tavu spilda Es mīļoju tevi, par to skatu tavu

Latvijas Radio 2 Nakts programma. Liepas satumst,

lūpās apklust vēji, savāds gurdums zālī lejup māc, un tu atkal.

tas mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Tāpēc turpinu darīt, pat kad nav vizējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu sapņot, kad ir viss, ko es gribēju. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu strādāt, nebūs laika svinēt. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Lai cik reizes bailes paralizēs. Man ir tas mūžīgais dzinējs.

0: zvaigznes.
1: Es esmu Ēriks Matisons no grupas Mūža, un mana dziesma skan Latvijas Radio 2 nakts programmā, lai jums jauka un patīkama šī nakts klausīšanās.

bet man ir satraukums. Es nezinu, nezinu, var jau būt tas tikai apjukums. Bet kad mani draugi to atkārto, es

kādu dienu tas notika, un zaglis bija klāt. Tas mīlēja, zīlēja, mīlēja, Jedrit vai tavu māt. Es nezinu, nezinu, kā tur bija, bet sitiens bija labs. Ar koku